0: ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi, pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet. Ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq.
1: Te lañu koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ndax loolu moom moo di cëru jullit. Kon tabarakallahu
0: ko wax ko fi mu jóge, dana laaj itam ne kayfa ahya, naka lay dundee fii ci àdduna, ndax damay dund ni ma neexee wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund. Danañu ko tontu ne ko ni nga war a dundee yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim. Ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salaam wàccee ko ci kaw suuf, daf ne ko demal, wante danaa la yónnee ndaw, danaa la jox lettre. Lettre ba nag ni ma bëggee nga dund ci kaw suuf laa ca def. Yàlla mbooleem wàllu dundu doomu aadama wax na ci, joxe na ci itam ay bëgg-bëggam ne dundu àdduna nii la bëgg mu tëddeeku. Mu ne nag doomu aadama, cheytaane ngi ci sa wet, sa noonu la, ndax moo la génne àjjana, moo fexe ba nga dëngoog man, mooy ma wàccee la fii ci këruk nattu gi mu di àdduna. Na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxalee noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf. Yàlla teel nañu wax ne am nañu ay noon, wax nañu ñu ne àdduna noonu la, wax na ne bakkan noonu la, wax na itam ne cheytaane noonu la, jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu ci jaaree bu ëllëgee danañu dëkkiwaat àjjana. Mu wan ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara la ñu jëm, ndax safara moo di këru cheytaane. Képp koo xam ne ànd nga ak cheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom alaxir, te cheytaane moom fenn du dëkkuwaayam lu dul safara, wala iyaadu billah. Yàlla nañu ci yàlla musal. Mu mel ni yàlla wax na ci alquran ne wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka. Yàlla ne dund àdduna sax boo bëggee mu neex, da ngay fexe ba dëppale koog sama bëgg-bëgg. Nee na ndax képp koo xam ne dund nga ci àdduna dund bu dëppook sama tëralin, nee na sa dund àdduna dana natax, sa dund àlaxira itam dana natax. Waaye képp koo xam ne wuute nga ak sama tëralin dundu beneen dund bu bokkut ak yoon wi ma tëral ni noonu la nit war a dundee ci kaw suuf, yàlla nee na danaa nëxal sa dund. Wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka. Mu mel ni itam gannaaw ba nit xamee ne ci kaw suuf ni yàlla tëralee rek la war a dunde, dana laaj itam fan laa mujj, fan lay mujj, wa ila ayna al masir. Ñu ne ko nag ñaari kër la yàlla tëral mu di àjjana ak safara. Ñaari kër yooyu fokk nga am benn boo ciy mujj, waaye bu ci ne nag am na cause buy tax nga dugg fa. Cause yooyu yépp alquran leeral na ko. Moo tax benn bindkat jékki na jékki jaaxle ci ne àdduna bi di doxe, mu ne moom daal gis na ne guddeeg bëccëg rek ñoo koy awante, naqarek tiis ak mbekté contenté ñokay awanté néna tay mu joy ëlëk mu ré néna itam gisagul ci aduna ludul guddé ak bëcëk mu né dal dundu aduna jaaxal na ma mo way ko né ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalam.

スマホを受け取るようにしたんだ。

بارك الله نفسي إن رك كنت نوحدان نعم

وما دمت الا المفتاح

0: 的那个窗户，它是那个洞，就是那个洞跟前面这个洞。
1: 红灯灯光了，
0: 然后屋里

Thank you.

Thank you.

你可以跟你问的根据，第一是直接说问题，要问就是两种，第一是你主，你别人把你。

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

ngeul la neex ci at so beugé dund fukki jooni at sax dunduko baye yag yag dé rek so ku la neex beugël ci minéf yalla yi waye ko mën ci beug itam fokk ngeen takaliko bi su takaliko mënu ñak mu ne ko itam defal lu la neex nit ku ne lamu jëf mom lañ koy fay defal lu bax bu la neexé nga sax ci defal lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu bax lolu yalla dañ la ko fay lu bon lolu yalla dañ la ko fay yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam waxat na ni sama dundu yéene yiwlu ci yéen ma toog ci yéen di dund nekk ci seen biir yéen la loolu lu baax na ci yéen waaye sama day itam baax na ci yéen kon nag baax a ñaari boor la dundum yiw la ci ñun génn àddunaam itam yiw la ci ñun neena itam yéen jaam yi

dess leena buma ci gisé li bu ngeen def leena ma sant ci yalla contant ci lol ci lu bax la ngeen def ñu li ya ko war ya ñu xaju ci ya jumale ñu xulo sul sa dal top mbokk gi diko dox fa dili wulari ak matal ko tabarkal la yoy yep bu ko yonent bi gisé ci seeni jëf ñu won ko ko daf cey contant waye neena suma gisé itam safan bakkar yu ngeen def neena dana len djeglu yalla ba yalla djegal len kon tabarakallah mbokki mu melni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sigam mom la fi nde bayiwul du fi baye kenen kon tabarakallah ñu nak yeen ci waxtan yi nga xamanteni dana djajje xol yi di salat pas pas yi tabarakallahu xamna ni jeexagul sax waye dañu def signe ne waxtu wi jeexna kon biñu def lu rek yamale fofu waxtan bi ba aljuma tam.

சித்தனமும் மற்றும் வீச்சமும் ஜ

yow man xiyam suma dem duggu safara nit ñi wet fi ma fu yalla ni ko waaw demal lo mën defal waye nak am na ño xamne do leen mënal dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami yi mu seddo

ne mbollem def yi mbollem def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo jullé malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël fi du ci yu bax yoy yépp malaka yi ñokoy jël fi yégal ko ni mu dess batu la ilaha illallah moy yégal bopam moy yégal bopam motax doole ji mu am benen def amuko motax lenn ci mufassiruni wax nen ci maana idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat muni ëllëg yowm al-qiyam suñu leme jant bi ak bitim bi mokkal montagne yi yowm al-qiyam bu yalla dajale jam yépp nenen batu la ilaha illallah nena da fay nek leer gu fess go xamanteni ku ne mum cey tek sa beut waye batu la ilaha illallah bo gudi leer kan lay wut mi ngi wut ñinga xamanteni daan len ko wax fi ci aduna pour jim leena sebe dugal len aljana motax yonenti bi ne tabi aljana modi batu la ilaha illallah kon su bige tabi bo ubbe aljana eulek dug fa nenen na ngay bari lo di wax la ilaha illallah nena na nga xamni wa alam anna jami' al a'mal wat ta'at tatalasha illa at tasbih wa shahada nena xamal xam gu wirni mbolem xeytu jamu yalla yi mbolem xeytu top yalla yi ëllëg yowmal xiyam dañu ñàkk valeur ba mu def baatu tasbih te moo di subhanallah ak baatu la ilaha illallah nee na ñoom ay baat lañu yoo xamante ni seeni valeur day jéggi dayo ñu ni ndax baatu la ilaha illallah dafay yenu ka ko daan wax jëme ko ci leer gu mucc ayib nee na leer googu nag li bisu pang ba di lëndëm lëndëm mooy nekk projecteur yi nga xamante ni ñoo koy leeralal yoon yi surtout buñ dee jéggi siraat duñu am benn problème lu tax ndax baatu la ilaha illallah ñe ko daan wax moo leen di leeralal yoon yi leeralal leen siraat siraat ba ñu mën cee jéggi jéggi bu gaaw moo tax ñu ne borom xel li ñu sant borom xel mu yiwte baax nee na dara mënu ko bigloo ci xeetu zikkar yi lu gën a rafet baatu la ilaha illallah soo di borom xel bàyyil ma zikkar yëpp jàppal ma ci la ilaha illallah nee na ndax pour nga mën a jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah nee na ndax day xëj ci nit ki pour mu jege borom moo tax soo demee ci ibnu ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu alilahu yajmau kulla hadihi almaani kanat lidha calamati alimaani mboolem xeetu xeet façon yi ñuy jaamoo yàlla nee na moom ibnu ashir nee na yàlla ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah nee na looloo tax mu nekk mandargay ngëm nee na soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah nee na lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek nee na amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax yàlla mu ko ci ndaxañ motax usman ibnu affan radiallahu anhu toogal na ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis yonent bi jékki-jékki xool ci kaw nekke boobu sayidna jibril mooy wàcc bi sayid

kipuku toñu li yalla toñu do sey morom ñoy toñu lo nit ñi manu nga manu gogu nak la yalla digal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla wax na ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin julit ñi nga xamni yeen ci dairatul iman ragal len yalla te ngeen and ak way deggu ñu ñene way deggu ya ñan la ñene way deggu ñi modi ahlul la ilaha illallah ñi deggu modi ñi nga xamanteni ñu sax ci batu la ilaha illallah diko zikr suba mo diko fatte ko yalla motax ñu ne mbolem xetu jaamu yalla yi façon yi ñuy jaamo yalla ci muccu jamono dina mucc di aadaan waaw nga gis ko xamne day julli rek waye julli gi topandoo la waaw nga gis koy woor rek waye woor gi topandoo la nga gis ko xamne andaka ja muy joxe topandoo la rek ak ngissal loolu sax mu ngi commencé am am na ñoo xamne ba lañu julli rek nit ñi nekk fi ñu xamne amuñu ñu mëna def nak buñu julli woon may gacce ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen tax julli xam nga loolu aada am na ñoo xamne itam suñu tukki nekk ci tuba bi duñu woor waye buñu delu ci fi ni afi senegal ku woor ku woorul sa der yaqku kon xam nga ni loolu aada la koku ak jaamu yalla am aada la ñu jup jamono nak wax neen ne dana dem ba jaamu yalla yépp aada lay nekk yalla du ko nangu ba mu des baatu la ilaha illallah neneen koku moom mu jub jamono fukk nit waxe rek mu ngi tiyaabu bu la yalla nangul.

joge ci param bo bu ko don jange yalla dana fa djajo waye lim bi bari na de waaw lim bi ñom xamna ni tukulul yi mënu ñu ko yalla dal ndax togaay bu yag mënu ci dara mu melni kon ak limu ngo ci la ilaha illallah neneen ku ko def bala nga joge fi nga tok yalla dana fa tey aaju mu melni mukki yalla ay mayum reyna limu yene jaamam yi bayina ci haaji ma ni ci waxna neena yalla day am na ñe wonti lool ci jaamam yi sori wu len neena bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal batu la ilaha illallah mu deug ci ñoom yalla feñu len ci jëmmam jox len ci ay bu gisé yalla ne meng na buñu du dara luddul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul kon yalla ñu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam dukku na ci

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. Boki juliji boki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadithus sabah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi tekkon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonentibi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam te ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam duñu wone seeni bay waye dañuy wone yalla alladheena yadulluna ala ta'atillah guru yalla go xamne bo toge ci keparam lam lay digel mo dina topal yalla del julli del wor del joxe adaka del wax lu bax ci say mbokk del jëf lu bax ci say mbokk del wax lu bax ci say dekkendo del jëf lu bax ci sey dekkendo waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngop ya ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam andil ko ay problème mo di nit ki ak digënté mak moromu julitam ku tardé yowmal xiyam loolu la tardé ay budé yalla ak jaamam yi lay dox seen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajoo na ko ndax neena yërmëndeem jiitu na meram waaw sama yërmëndé jiitu na sama mer waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dog yéene ko ñi may tooñ ci njaboot gi te yëguñu ko yàlla musal leen ba noppi ma jéggal leen waaye nag li ma jaaxal moo di yéen ci seeni diggante ndax nit dana ci xeeb moromam ba def ko naka sudul noona loola tàbbal ko safara loolu tàbbal ko safara te itam sa mbokk julit jóg nam ma sol dàllam nga yëkkatil ko dal ya fëgg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen àjjana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg àjjana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaadu billah kon ñaari kersa yooyu benn bi ŋàññi nanu ko mooy kersa gi lay tere digle lu baax ak tere lu bon loolo tax sayidatuna aïcha radiallahu anha daa di gërëm jigéeni wàllansoor nee na ñoom de nee na kersa taxul woon ñu rusa laaj seen mbiru diine waaw ndax la xayaa fi diine
kersa amu ci lo bëggal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisaa'i ahsanu yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna ndax branche la ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet waaw ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa waaw jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti biir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñe gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw ay ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle e ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam joxna jigen liberté ba muy yello l'islam joxna jigen valeurum wayé nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tidimal deram tuumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé boole len ci jigen ñi nga xamne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak goné yi ñoma jappalé jigen ni senegal yal na len ci yalla boole mujahid sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam kon kersa gogu nga xamne yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflé wuna raflé wuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatuñu kersa ci mur seeni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bu la yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono teudde ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonenti bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax Imam Sha'rani radiyallahu anhu wakhni walihdari al-insan min al-haya al-tabi'i fa innahu ma'dudun min jumlati al-kibr 'inda al-qawm nena mom Imam Sha'rani nena domo adama bi dal warna moytu li ñuy tuddé al-haya al-tabi'i mune ndax al-haya al-tabi'i nitu yalla yi dañ ko limalé ci reuy kaytam yonenti bi neena kep ko xamne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci reuy do dug al janna kon yalla ñu ci yalla musal neena la joon nañu Abu Sufyan ne ko ma awwalul haya فقال أن تستحي منه أن يراك حيث نهاك قيل
فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نيكو لن مودين جل بينو كرس منين جل بينو كرس مودي nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla dima gis, man da rus na sacc yalla dima gis, man da rus na fen yalla dima dégg, man di rus na carte yalla dima dégg. La mu dima gis dem ci kesk payime bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jindal la wa ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani lay dem ba am kersa ci taxaw ci kesk payime yalla dila gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolou modi njël benu kersa, dem ba am kersa sa digënté ak sa borom yalla dila gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mu ne yalla yëg ni amna keneen ko bëgg ku dul mom. Waaw, so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg na ko mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom. Nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom, néna fofu la dayo kersa yam. Nax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg. Xam nga doom dogitu res la, so demi bëgg na bëgg yalla sa doom ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa. Yenent yalla Ayyub alayhi salam agon na fofu. Yonent yalla Ayyub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donnu ko ci bayam, alal jeneb mu jël ko diko jamo yalla. Fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw. Miskini mo len di dimbali, jigen ñi ñak seen jëkër mo len di dimbali, jirim yi mo len di dimbali. Alalam dal lu bax rek la cey def. Sheytaane diko xol diko xol ba jiki mu ne ki suma ko yakalul dana raw. Jamono yonent yalla Ayyub sheytaane amon na pouvoiru dem ba juroom ñaarelu asaman. Xam nga sheytaane ñu ngi ko tere asaman yi bi yonent bi juddoo. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جيني بنجك أمون نبوارو دم بچكو لا يال دينك ملاكي كي پروغرام دانو نساك ديكو ديغلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنر تي أي جبركة بيونتي بي جدونك ci la lolou dog meunatu ñoo dem. Waye nak lu jitu diku yonent bi sheytaane yi amon na nu pouvoiru dem ci kaw, motax iblis dem ba ci juroom ñaarelu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla won ko ne ko Ayyuba mu ngi lay jaam waye intérêt tax mu lay jaam. Yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jaam, mu ne ko dedet alal jing ko may aduna jing ko jox motax mu lay jaam. Waaw, pour deugal lima la wax nak nangul alal ji, bokay nangou rek muy daldi murtat.
waaw xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ji rek ñu mel neneen waaw am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye bu ñàkkee dépense rek tabarakallaahu patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaan yi ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaan yi ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaan yi mënulu leen dara day sob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nag ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante deel ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaane wax naa ak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may ma bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waaj yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma defa ma teg tegu fa kenn cheytaane ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayoub dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayouba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaani ñëw fekk na booba Ayouba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayouba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde moo ma joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaan yi génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ne Ayouba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu nekkoon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajjuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayouba doomi Ayouba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër Taouba iblis yebal jinne yi ne leen mabbu leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaani dawaat ñëw ba ci Ayouba fekk ko ci mihraaba mu ngay julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar
dadi waxat kaddu ga alhamdulillahi ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy ba mu genné mu ne nit de alalam la am ak domam المال والبنون زينة الحياة الدنيا يالا نينا علال اك دوم موي تارو ادنا تي نيت ايتام ليك ليك مو بڬ ادنا تولو تي فو خامتيني دوم اك علال ترانغ لا كوي تودي نياري بوكو بڬي خاج ترانغ يوي ريك مو تك سي باكانام واي غورو يالا يي نك فوف لا ني ووتي اك نيتو ادنا يي نيوم نينن ترانغ اي ادنا modi gëm yalla soppako lolou moy tarangay aduna ay bodi nitu aduna nak da ngay fokk ne tarangay aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seuss modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram wa teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi mom so amé ñu wut ci la so ñaké ñu bala

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te da ngay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëlu loo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonente bi nee na boo defee loolu sérieuxwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa amoon teg tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñu gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral douce bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marta ba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla leen di ëpp grade, yàlla leen di ëpp alal, yàlla leen di gën a rafet. Tabarkala ay logement ci aljanna yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sàngam. Yàlla la soppeek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi neene nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci teunk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamine dana and ak teunk jokk mbokk nak wax né ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokku na ci makarimul akhlaq néna itam bokku na ci teud ngay jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjenté ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ma ki neneen modi ki nga xamne luko way defal rek mune yeyonako waaw luko way defal rek mune yeyonako waaw bu nit solé dalam ñew sersi la nemeku la itam na nga sol sa dal dem seti ko nemeku ko so xewle nit yekati alalam dimbali la mom itam bu xewle yekati sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw lolo tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet muné ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wala kaddu mune nit ñu bax ño xamne buñ la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallah mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu sabab jamm seen xarit seen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين bokki julit yi bokki deglukat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadithu sabah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam ci suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنجي جيكو فكلنو لمن ننكو تي وقتان ونو جن وأي نيجي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت اك نيك ني اندي لول لين بن بيت بو ام سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو اك نيك من رافتال اك نيك mo xam lin ci jikko bobu qariha sha'riya am dal di jop musadd ay beyt tag len ci lola bak len ci geum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بو نلا دافالي اك نيك دا نكاي رافاتال بو ني ولرنتك ياو ماتالكو بو ني واخيك ياو با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbëng fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu tedd di fekk fañu ñaaw jikko loy yiw yiw dañen la toraxal dañen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogg né ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce que yonentibi dafa torox yonentibi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lola tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lola tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñëwé ne ko sa borom mer na ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dekk bi legi ci akhshabayni. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañu xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ca top di hifdhu zimami sam wolere. Waaw sam wolere yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena ku amul wolere amulo dine, ku amul wolere amulo dine, ku amul wolere amulo dine. Nit day fateliku demb, day fateliku demb. Waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq. Neena bi ko jurom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan. Waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobu l'islam ñewagul modi berndel gan. Arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé. Su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné képp ko xamné da nga nek ci yoon di tukki xif tumranké yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkk ci kaw doj yi ñu ngi dëkk ci montagne yu guddii. Su ko defé nak safara wo ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dëkk. Su ko defé nga mën fa jadd, so fa jaddé danen la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga teud noppulu bo xeyé continuer saw yoon. Waaw waaw lool la arab yu tudé won narun ala alam. Bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam. Kon ko am gan nang ko teral na sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang. Xolal ba yalla jeppe wa sadum te modi gor jigen nga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla Lot ñu beccangal ko toraxal ko leddiko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dekk ba. Yalla yebal sidna Jibril mu andak sidna Mikail ñu wara ñew pour alak si dekk bi. Neké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko dengé yeggalé ci suñu mam Ibrahim nax suñu mam Ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom. Bobu sayyidatuna sarati mim don seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ngax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos. Sina Jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor. Biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna Jibril ak ñi mu andal sidna Ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len
0: dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci four ba dadi koy wajj mishwi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi réré wu len bir né malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla leen bind ci leer wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pout yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won na ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yité ju toll ni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiyabal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima defna erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sangu ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bindu mono na jeflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jéggulu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax té nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi mu ne ko lutax mu ne ko sama borom moma yedd ci yow néna mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara té lolu taxul mu wañi sa wërsek lolu taxul mu ray la lolu taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom mu jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolu mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah mu jus ba kérok la tuk kon mbokk yi lolu man nin ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci
1: neena modi kersa wu ra'suhun al haya kon fukki jiko yoy yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu neena man ja'ala al haya thawbahu lam yara an nas 'ayba mune kep ko xamne jël nga kersa neena def ko yere bi ngay sol neena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax ويكد بوخني اذا لم تخشى عاقبه الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت او فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء ويكد بوخني سوديني راغلولو نينا su mujji guddi wala bok mujjuk jamono fekkanteni ragalulo neena su mujjuk jamono ci amulo kersa neena defal lula neex so deme ba faliwulo kenn faliwulo yalla faliwulo nit ñi te itam ragalulo sak mujju na xamulo fuk fuy mujju te aduna beccu weru kor la tanka jant sogul rek jubu wessogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci su dundu fali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lula sok ne ginnal ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu démé ba rusatuñu dara jombatuñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb waaw néna bobu la aduna di neex motax légui aduna bi neexatul aduna bi neexatul légui nawlé amatul waaw bu ñëk ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawlé ay légui tabarakallahu bakkar sa démé ci la nawlante nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbokk bo xamne ñukoy wax oustad sek neena bu ñëk ba de xadiya ñakon kersa dan moy yalla ci mbedd mi neena ba nit ñi di jël yett di len taxale waye legi nit ñi ñak kersa diko def ci mbedd mi xaji nak fa frus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax fudayl ibn iyad neena juroomi mandar gaangi ni di mandar gay taxedi neena ba ci ñeek moy xol bu waw waaw nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wowe dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté waaw amna ñoo xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xolaw waw ñoñu mandar ga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaad billah ba ci top itam modi bëd bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi leen ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtaan bi

0: aw ma fu mu meuna jaar ba recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiixam deppele ma ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mu meuna mucc ci lolu mune iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye duko molu nak duko xass nit su jubé bu gisé ku juba ji daf ko yërem wanti nak duko molu duko xass waaw ndax ak mbax ah xewlu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sante yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sante yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xox té soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xox bi doon mbam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mous mi doon mous kon nak nonu mu soobé yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki def la nga di gana wala nga di mus mu def la nga di nit yow nit ki ngeenel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla jukkal sant ko ci ni ko yalla ma ngi lay geureum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu mo di ni'matul ijad ni'matul iman mo di ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal bari na seen dëkk way rafet na seen daraaje bari na amna nu war way yu rafet aduna wër na leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deugal message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara jukkel sa borom sant ko ca geureum ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngum gila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la yappandale ñennat ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiku ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigal ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu baax diko def wala mu koy yéene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolou manam ciobare ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappale mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtaan ak ñoom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina dimb mu ne ndax yalla bi mu bindé mbindé fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci mbindé fi mbolo mu bari da di len tek fele ni ñi ñep aljana lu jëm sama yoon neeku ci waaw la ubali sama yoon neeku ci ñi ñep aljana lu jëm mu ne benen groupe bi ci def safara la nu jëm sama yoon neeku ci yalla nopi na dem ñi wara dugg aljana ñep xam na len ñi wara dugg safara ñep xam na len mom yalla bi yonenti bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajeetina ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara té sédel na leen ba nopi ndax kon aajeeti na ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adak yaaji makk yonent bi ne waaw i'malu kullu muyassar lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen té yalla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adak def leen ko lu ngeen mën ci jox ku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëlere def leen ko lu ngeen mën ci mbax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wara jëm mo xam safara la wala aljanna la fa nga wara jëm la la fay duggal rek ngay def bu fekke nitu aljanna nga luy duggal nit aljanna rek ngay def bu de nitu safara nga luy duggal nit safara rek ngay def kon nak rafet len jortu ci sen borom te ngeen sax ci julli sax ci ko sax ci joxe azaka sax ci aji makka su ngeen ko mani sax ci jokku mbokk sax ci matal wëlere moytu akaw dekkendo waaw di saraxé tabarakallah top seeni wayjur waaw top seeni wayjur ndax aljanna mo ngi suufu tanku ndey waaw kon ki becce ngal yaayam waaw nit ki becce ngal yaayam di tangal xolam ko du dug aljanna kon nak so beugé dug aljanna teralal sa ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dug aljanna ndax ñi dugg safara bañu leen laaji ne leen waaw yeen ma salakakum fi saqar lan mo leen duggal safara dañ ni lam nakum minal musallin dawu ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax sara xe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam muccu ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara day def jëfi bay joxe ñam ndax sara xé ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam muccu ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexé bay wor ndax yoonentibi néna yoonentibi néna as-sawmu junna maana wor nena ki ray la ci safara manam ki wor tabaxna mir bu reuy bu dox digantem ak safara ndax sawmu junna kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla bindé barab ba yalla bindé ne fa ngay dugg jëf jëla fay duggal mom ngay nekk kon bo gisé motax yonent bi ne su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm te yonent bi neena du ngeen mëna duggal janna fek dumu len yalla ah ko defé ñu fexé itam ba sopanté genné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ab julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ab julit ni mok julitam diko bañ waaw diko bañ te lol lepp shaytané ko tabal ci suñu bir waaw motax politique warul tax mok ngay bañ sa mbok julit bay jël sa lamiñ di tek ci daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop dugal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen meuna dugu aljanna ludul ngeen gem te du ngeen meuna gem ludul ngeen sopante ludul ngeen sopante kon fexé ba sopu yalla sopu itam ay jaamam lolou itam dafa bok ci maratib yi ba bok ci maratib yi kon nak nitu yalla ya nak ñu bax ña daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagnel lil ladina amanu di ñeel gañ yi nga xamni gëm nañu la kula gëm yalla nako sopp waaw xolal muhammadun rasulullah walladheena ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar wa aynak ruhamahu bainahum yalla neena muhammad mi nga xamne mako yonni neena sama yonent la ñi ko gëm gi ay julit andak mom ñu bañ yéfer lam wante itam ñu yërmanté len ci seen biir ñu yërmanté len ci seen biir kon gannaaw ba nga gëmé ba noppi so bañé sheytaane xagn la aljanna na nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw na nga fexé ba sopp say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokkok ñoom na nga fexé itam ba dimbali itam sa bokku julit ci lanko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan ta'awanu na ngeen dimbulante yeen julit ñi 'ala albirri ci ñek wa ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbalé ko wa bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbalé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbalé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbalé ko ci loko tane rek ta'awanu 'ala albirri wa na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekk ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakkanam nga beureek bakkanam waxtan ak mom war ko ba mu delusi su deene itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamni li mu def jaadul depp wut ak li yalla bëgg depp wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tandiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñ na ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladheena amanu ñi part ñi gëm bokku ñu ci doomu adama yépp pertna lu ba mu dess ñi gëm ñu ne waaw kon kay nit mom man na gëm rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ne dedit ngëm du akku kay war way la manam do ne gëm na rek yam ci da ngay gëm ba paré nak war fa su ngëm nak am fo jëm waaw illa alladheena amanu su fekkon yalla fa la yem kon nit ki man na ni gëm na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ni ko jogal julli mu ne yalla dal li mu bëgg moy ko ko gëm rek té considéré ko man yépp na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladheena amanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalus salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc la bok jokk say mbokk ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yeb ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla beug fexe itam bay atewo tabarakallah dengal li nga xamanteni modi sharia al-islamiyya te constitution julli ni modi al-quran te jamono bi ñu nek nak legi nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo ante fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al-a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallah fofu lañu yam ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi len kon ba subak jam assalamu alaykum sen mbokk ci amadou tijani law mo len don defal waxtaan wi ci wal fajri fm sul ilahu am kayfa yajhaduhu aljahidu wa fi kull shay'in lahu aya tadullu ala annahu alwahidu ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهدوا من يمنا انك لديفي موي يالا جاخلنما جاخلنما يتم من ابو عتاهية انك لنيت دي من ودي وحدانية الله manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaxal na luma animisi jaxal na luma naka la lu meuna wedde yalla moy kat yi itam jaxal na luma naka la nu meune am fitu moy yalla mune yalla lepp lu yekete rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga duggu la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga teud mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setanteli da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga day sédé itam wahdaniyatullah amna kenen ku wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i فالذي أبدع البرية أعلى منه سبحانه مبدع الأشياء نانا يومي قصو برخم يالا كنا يالا دوكني خم تي جمم جي يونين تبي صلى الله عليه وسلم دانا وخني نانجين خلات تي كيم تانو يالا يي تباي جمم جي نخصو نين دي خلات تي جمم نانجين دي ألوكو lolu tax ñu ni sa bo xalaté bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola ali ibn abi talib radiyallahu anhu don na wax ak dom nan ko i'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika sharikun la atatka rusuluhu wa la ra'aita athara mulkihi was sultani ولا عرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ngi doon denk dom je diko wax ne ko yow sama dom na nga xamni yalla mi di sa borom su fekkonte ne amna keneen ku mu bokkal nguur ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadu rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel gisunu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf naan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah
1: munitam su fekkontene amna benen yalla bu fi nek wuté ak suñu yalla ji bokk ak mum nguuram muné kon da nga gis ay jeexitalu nguuram ak pouvoiram munitam da nga gis ay jeufum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggugum ci geew bi bakku te do gis mukk ngir muko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy chapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yunus sallallahu alaihi wasallam wax ni no khalaate yalla wala nuñu khalaate yalla ci xel yi rek yalla wute nak lolo way kat bu mak buñu wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala allah batilu wa kullu na'imin la mahalata da'ilu muni ala so yegul ma yegal la nela kullu ma khala allah lepp luddul yalla rek batilun nena bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek luddul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bur bu bur bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momoko allergie bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal be yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñi tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen.

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Wolf
1: Eco. Am. Lutar. Ker la guy toxu. Yalla daf la jox. Ba nga fogg ne yow rek la. Mu xey jëlé la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko keneen. Kon nga dem ne njabot gi am leen tara nga bima yalla joxone baye na leen. Njabot ga wutu la ci ñoom itam bay dem jox ko ñeneen. Kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginaaduna yalla mën nako jele ci say loxo jox ko keneen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kene anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi sengora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguuram jeex mu Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko keneen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne إن أشعر كلمة قالتها العرب ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة ذائل يلنتبي صلى الله عليه وسلم وخني ويوغن الدق كي العرب ما سوي من محمد ما دقكو ويولبيت بي mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet té modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci ta xol yow julit bi né yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deugal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettram lettre badi al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motti yonent yi yonent yalla ibrahim yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla musa yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla isa yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñepp shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi ah motax kep ku nga xamne yaangi atté wo benen loi budul alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy atté wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayi fi sharia yalla bi yalna yalla deugereul dinem ji yalla ko yalla deugereul bashariya islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali dinem ji yeketiko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yeb mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yeb alquran mako folli mu def yonent bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonent bi mo di sang yonent bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëme leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé muy jéggel leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul dañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëmni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla mom awjaba 'ala al-khalqi tasdiqahu fima akhbara 'anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gëmne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deugal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom bu indi hadith mu ne sa dépassé waaw yalla ni lepp lu yonnati bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonenti bi nga doyé dal wax ba fa la sa njulit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonenti bi moy dépassé jamono wayé jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono du ko dépassé ndax seen wax dafay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënu tuko gëna rafet waxu yonenti bi xalaat mënu tuko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral na ci minde fi ñu deggal yonent bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer ludul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ni nit ki buñu ko dencé ci bamel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bamel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala yas'alani al-'abd fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملاك يويو ملاك لنوتي ملائكة يالي لنوي لا جامبي تي باميلم لننكو لا تي ميرو توحيد لننكو لا تي مساج بي يالي tegon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé wa yu'minu bi'azab al-qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam deug la gudul tox nga gem ko wa anna al mizan haqq nga gem ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanche fu jëf pour peser jëfi jami su su jëf ju bax ëppé nga dugal chenna su su jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gem ni blanche bobu deug la te luy am la nga gem ni itam sirat deug la sirat yon wo sew la wu traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak waaw yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci ngoru fas waaw amna ñu xamni buñu fa dey jaar dañu gis buum gi ndax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoña buñ dey jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi ñuy tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek seen tank parce que duñu am lèr gu leen nital te itam yoon wi dafa lëndëm buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu pëtexé yaangi daano ji safaraw jahannam te bo fa xasi dugg dootu fa genn nga gëm ni kon sirat bobu deug la nga gëm ni itam régler bi yalla di rek lay jami waaw nga gëm ni lolu deug la ah parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni buñ dé rek lay jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni dañu waru ba wax ni mali hada alkitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من دي منونو كي سنو تيري جف رجلنا نو سنو جف با لنيوون كي سنو جف أكل كيري يب باي وين كي دارا لب لنوون كي كن دي جمني حساب دقل لو عملي جمني إتم الجنة دقل mu di kru taranga gi nga xamne yalla moko préparer ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel wa nax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malakai nilain irju'u wara'aku.

0: ndax yowmal khiyam yeferi danañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te ngana jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer ak ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كون جمني الجنة دقل كرو ترانجل غو خمني يلا في دقل نيمو جرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جامبا خمن خشي رغلون ربه برما جمني الجنة دقل تنك نلقي يلكو جمني إتم سفر الدقل حمغ نتيال لكم مك buñuy wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay bouffé ñu ray xar yu bari rangalé ko tabarakallah ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jik rek rongañam touru mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru saharawi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li saharawi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du roc ci sen ruh da cey bayyi roga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len del yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako bayyi xel keuru tananga mu di aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mu di safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam anna allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa hum almuqarrabun wa annahu yukhriju 'usat almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannam man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman nga gëm ni itam yalla dina dugal aljanna kako sop ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di dugal aljanna te du len regle ñan la moo di jaam ya ko jege ñan ñoo di jaam yi nga xam ne jege nanu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi yeba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du deñ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñan nak kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillah alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamni ñi ñu tuddé dayful usbuu seen xarit seen soppé ci ahmed tijani ndaw di len ko defal mu fassiyene continue waxtan ñu fi doron ci ñaari fan yi wessu mudi fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya melni ci fiñu teggon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu régler len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni yoonu duggu safara te fekk buñu fay duggu ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu duggu safara ndax seen bakkar yu bari té waxon né né bakkar ñaara koy foot ben yalla né la jéggal na la mu dañ ci sasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna duggu aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek né len du ngeen fa am lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bob waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yomal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sét ci saasi féké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñu dugg safara ngir seenu ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara dañen fa xey genn genn ga nak am nañu wax ne yonent bi mo len di ram modi ñi yonent bi di mujjé ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril duggu safara ñoñu nga xamanteni ñoo doon julit ñi fa dugg ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yéefeer la de lépp may ñul waaye bu fekkee ab jullit la nag leeru ngëm nga nekk ci xolam mooy mel mooy nekk lumière boo xam ne foo tollu seen ko loolu moo di ngëm yàlla ga lu mu tuuti tuuti rek day fees ci biir safara moo tax malik mi nga xam ne mooy garde safara noonu lay xàmmee yéefeer yëpp ak ñi nga xamante ni gëmoon nanu yàlla wante ay moykat lan woon waaw manam yow ne nga gëm nga yàlla wante ci riba rek nga fas yéene dund waaw te loolu fi am dund ci riba rek système bi banque yi tëral riba la PMI yooyu yépp façon la boo xamante ni alquran daf ko tudd ne carte dafa haram te am na ñoo xam ne tey ci la nuy tabarkàlla dund ci la ñuy dundal seen njaboot am na ñoo xamante ni ay bukki maan lanu tabarakallahu loolu ay yooyu ay xeeti moy la yoo xamante ni nit ki day dem ba sheytaane da koy rafetal ci moom ko defee mu nekk ca rek bis bu ne ay bàkkaaram di bari am na koo xam ne tey naankatu sàngara la dem na ba chronique ci mënatu koo bàyyi am na koo xam ne tey mënatu la bàyyi grand place ndax toog ci dam yee rek waaw waxtu ba mu waroon a jox yàlla mu jox ko am po am na ci ñoo xamante ni tey seen dund yépp sàcc la sàcc nag ñaar lanu sàcc bi ñuy waxoo ci mbedd mi ak sàcc bi nga xamante ni dañ koo dénk muy rocc te kenn yëgul loolu moo fees ci réew mi su ko defee moykat yooyu nag su dee su seen bakkaar demee ba bari ba bari ba jéggi dayo foog mu dugg safara waaw te itam gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg xeet wi di bari lu ñuy jéggulu yàlla ndax bakkaar yi mujjug jamono dafay bari am na ñoo xamante ni nag seen bakkaar dafa bari ba pare ñu sàggan ci jéggulu seen borom ndax nit ki lu bakkaar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak listighfar ah lu bakkaar yi bari bari itam julli gaak listighfar ga mën na ca màpp lu bari waaye nag farlu ci bakkaar sàggan ci jéggulu sa borom ak jaamu ko kooku dafay tax bakkaar ëllëg yomal xiyam dafay bari ci yow ba sa duggaajëne itam day xaw a doy waar loo gëm gëm yàlla ñooñu nag ba ñu gisee sayidna jibril aljanna leeraayu kanam ga ak rafetaay ba moo leen wan ne kii du malaaka safara ndax malaaka yi yàlla bind pour safara dañoo ñàng waaw seen kanam ya dafa ñàng ndax yàlla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci waa safara malaaka yi aljanna nag dañu rafet waaw ndax am na malaaka yoo xam ne yàlla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ca la bokk moo tax melokaanu sayidna jibril ak melokaanu malaaka ya nekk safara wuute na tax julit ñooñu bañu gisé Jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggi Jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobant ci mom so demé nga wax ko ne ko amna njabotam gu mu fatte fi ci safara ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reyna Sayyidina Jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom Sayyidina Jibril ci yàlla dox la mu doon dox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzayma soxna yu tedd yooyu mariyatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidina jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmmu leen ndax danga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne Jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ko ndax bu sañoon

دگتانتی دگر باکسی چی تبارک اللہ صفا عرش مدالی سجود تلی اللہ نیاری سجود باکو کچی تورم یوری تگو کو دالی کو اینیان نیکو امن سی جامی و خمنی گمون ننولا وانت اکچا گنت موتخ دگنون سفرا مانگلی تینو چی سی جامی و یونگ جگل لین yalla daldi wax ci saasene yonent bi lo ma ñaan ma may lako ndax yow la jox ash-shafa'at al-kubra kon jigal na len nonu nak la yonent bi joge taxaw ci buntu safara malik di len genné kenn par kenn bañu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ramu kat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamne gannaaw yalla mom la ñepp wara yaakar te roy ko mom la ñepp wara sopp magi nak neneen sopp na rek yam ci neena taxul nit jariñu bo soppé nit dang koy roy kon bo soppé yonenti bi dang koy roy jema melni mom fa mu teggon tankam nga tek ko fa dundul sunnam ñu ne kon ñoñu ñoo di mbolo mi nga xamanteni ñuy mujjé duggu aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon warna ci jambi mo fasté gëmné képp ko xamné lu tol ni atom mu ngi sa xol ci ngëm lo yag itam safara dang fi genn wuyu'minu bi shafa'ati al-anbiya'i thumma bi shafa'ati al-ulama'i ثم بشفاعة الشهداء جادنا يتم تي جوليت بي موغم ني الك يوننتي دا نيو رام واو موغم ني يتم بروم خام خام يي دا نيو رام موغم ني يتم شهداء وي تي مودي مارتيري دا نيو رام مودي ني دون خيخ ب sen dere turu sen bakkan dal di rot ci jihatal yalla pour yaatal dinem ji ñoo ñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam dañuy ram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ramu shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mu upp doole mu upp valeur nga jihad ci fa jassi lolou nga deg ci ne l'islam diine jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwal marra atakhshawnahum fa Allahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mejul won l'islam kon l'islam du fayu gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamne da fay fajj société bi pour jamm mëna am melni yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yuzanu yawm al-qiyamati midadu al-ulama'i ala dami ash-shuhada fayartahu midadu al-ulama'i ala dami ash-shuhada yonentou sallallahu alayhi wasallam neena ëlëk yawm al-qiyam danañu pesé dereti borom ñadon jihad ak daawu borom xam xam yi neena wante daawu borom xam xam yi ñoy wat maana ñoy upp valeur deretu shuhadawi kon borom xam xam yi danañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yonenti sen taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi wax nak modi borom xam xam yi maandu tey jefe sen xam xam wako ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum ñu ne itam war na ci aji gem ji mu fas ci xolam ni sahaba yi am nañu ngeneel go xamne keneen kudul ñoom amuñu.

bu ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen julit mi na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli gune ak waxtom julli gune ak waxtom amna ben way bo xamne ci reere gu mu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisbar julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna té genn ndax tuwak biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli suko défé man damay faf julli yépp suko défé man nopp lu ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxali non wanté suba rek la amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto motax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta waqtalafu fi ishtiqaqi ismi as-salat mimma huwa fa qila huwa min ad-du'a ñu ne borom xam xam yi wuté nañu ci batu as-salat bi firi julli fan lu joge am nañu wax ni mu ngi joge ci ad-du'a bi firi ñaan nak wax ni as-salatu modi ad-du'a modi ñaan julli ñaan la bamu jeex nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin ya sari mën ta ñak ci julli ñaani kefe la su ko defé ruko ya sujud ya yeb ci bari loy jabut rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi suratul ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu ne lutax ñu tuddé julli ñaan ñu ne so dello ci kalamé arab ñom dañu wax né ki dina ñu julli sala ndax ñaan ya nek ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax ñu ne bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni juroom fukk ba juroom ben yalla naan inna allaha wirna nit yalla wa malaikatahu akim malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekkenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaaka yi ñoo julli ci yonent bi istighfar la yalla su dey julli ci yonent bi mu ngi koy ñaanal yermane malaaka yi bu ñu dey julli ci yonent bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal wa min an-nas du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonent bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaaka yi as-salat dana firi du'a budé ci nit yenenti sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allahi wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allahu ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة منك فيري بتي الاستقامة بفيري أكنجب جب خج جب وخمني لالو الفن أكنج مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi duggal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi danen koy wax ko defey nga ne sallaitul uuda sallaitul uuda wala sallaitul uuda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawwama fi firi jubantina ñu ne lutax mu am maana istiqama mom as-salah من النخ والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جلي من السفر دي جبنتي بنت بدنك بقي لك تي سفر بي مي فدو بخي جب غناو بمو دنجي من يتم بو دنجي ببن نكو بشدو لبن لنين غنك نينا بو سخي تي جلي نون للي جلي دي jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbati la ba doto wute ak sa borom ñene kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل نسيب معنى سو سخي تي جولي دي كو دف بو ياجيل لب لو بن رك تم كو باي نح جولي جي مولي كونديشوني جولي جي سير رو بچا نك بچا يالا روف موي ولي سخول با لب لو تي اك لو تي نك كون تي اك مبن جولي كو دن اكو دين دي با موسيق بيجي ben goor gu bax da na wax ni sama njabot de da na len digel lu bax de len ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg borom kër ga di julli te faali wul njabot gi ndax julli nañu wala deet waaw so bëggee nag sa njaboot sori ak mbon xiirtal leen ci ñu julli ca gën jaarafati anam mu ngoog kon aaya boobu mu ngi ci suratul ankabut aaya ñeen fukkeel ba ak juróom ñu ne moom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi moom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam modi julli
lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takhale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek yaangi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun bainal abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaal a'lamu al-iman as-salah yonentif sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla mudi julli wa drapo ngëm yalla mudi julli ene bodi julli rek neena mandar gëp ngëm dal di fën ci yow lolou tax yonentif sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakk na ngeen ko sédel ak ngëm waaw na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakk waaw koku yonentou bi moko wax waaw dan na wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajidi bi nurit tam biglal ma ñay dox ci lendemu guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen bégal ne ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokki yalla fonku ni julit buy dem jakk fonku na ko lool dafa am genn góor goo xam ne dafa baaxoo dem jakk ba na mu màggate ba xubbi daas waaw doxam doye di ñàkk solo lool wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jàkk ju julli benn fajar mu jóg di julli ji ci jàkk ja fekk booba mu ngi taw muy dox ba tànkam dugg ci kàmb te yëgu ko mu daanu ci biir kàmb ga ba mu fa daanu di ñet-ñeti pour jóg di ñet-ñeti pour jóg mënta fexe ba génn kàmb gi te dem julli ji ca jàkk ja rek moo ko dugal ci loolu benn xale daal di koy romb daal di jàpp ci loxo bi génne ko ca kàmb ga xale bi jàpp ci loxoom ñuy dox baax ci jàkk ji ba ñu jullee ba noppi góor gi ne imaam mu ne ko labbayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanalal ma gone gii tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kàmb ma ñet-ñetti mënuma ca génn moo ma ca génne ànd ak man ba ci jàkk ji ma bëgg ngeen ñaanalal ma ko yàlla daal di gestu xale bi moom góor gi ne ko waaw yow xale bi yaay kan xale bi ne ko man la doomu iblis mu ne ko doomu iblis mu ne ko waaw mu ne ko ah yow di wute nga ak sa baay sa baay ni mu bonee ak lu baax nii nga ma defal tey mu ne ko pourtant de sama baay moo may yebal pour ma génne la ci kàmb gi ndax bi nga duggee ci kàmb gi yàllaa ngi dajale malaaka muqarrabun yépp nee na ñu sëpp la di la xool muy tiitaru ci yow moom yàlla di wax malaaka yi naan leen kële di ba mu dee gone la ma commencé topp di ma jaamu fonk jàkk lool dem na ba xub bi daas mënta bàyyi jàkk ndax coxeel gu mu am ci moom tey nag dugg na ci kàmb munu caa génn waaye maa ko kon nattoo maa ngi leen di seedaloo yéen malaaka yi ne gërëm naa ko sant naa ko waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kàmb gi na ngeen yokk ay martabaam yokk ay darajaam dam fa toog yépp say darajaa ngi yokk sama bàyyi iblis ba mu la xoolee ba xam ni léegi yàlla yokk say daraja ba danga àgg foo xamante ni dootul mënati ci yow dara te añaana na la itam daraja yooyu la yàlla di tappal ca la ma yebal nag ne naa la génne ci kàmb gi
mune ko dom ya bon yak sa bay ngeni lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ni deki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wulen te yalla ngi titeru ci ñoom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon ngi gis ni tabarakallahu mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu suba jam seen xarit seen sokk cheikh ahmedou tidiane ndaw mo len doon defal waxtaan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahid al ahad al fard as samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين موكي جوليكي موكي دقلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جوليكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوليكي أي نيوم أكي الصحابام delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen waxtanu subatel tabarakallah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañu jokk rek ci fiñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneel ci tem bi nga xamne jëlon nan ko ci selal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turum yu reey bu melni waxon nañ len ni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 200 38 واحنا نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدلوات وقت سورة البقرة آية 43 واخني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلوات واخني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني دلوات نوخ من برم سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت آية 45 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ممن لكن جلي سكنت كي تخوي نكو يالا بغي دفاي دالدي نك نك جلي بصوت ناخ موي كينو ديني soko sagane nak ngay daldi nek nak yefer bu sot lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci gor gogu nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lu taxone moy xotti lendumu guddi di dem ci jakkay ba lolou sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fay genné ko mu melni julit bi bu demé ba wétal ci xolam wulis ku dul yalla fexba yalla rek nek ci xolam
ñu samunte ak julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun dafay daldi taxaw nek julit ko soti waaw dola tax yaronte sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamul iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba wax ni nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te do xam itam nañu ko wara joxe su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy julé naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senu top nañuy farlo ba mu baña yaq waaw li gis ko xamne mak lu budi julli rere gumu rere ponk ya moy tax bu sigge ruko du sigi ndax xamul ni sigi ci ruko farata la nonu rek lay weye dem sujoti ngay gis itam ko xamne bu sujote du sigi tok sujotat ngay sujot sigi tuti du jotta tok sax sujotat daldi jog yeyep day woni ni nit ñi gis nañ nit ñi di julli rek ñuy julli waaw té lolo fi am am na ño xamni dañoo juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglé julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bi bu fekke du matal rukoo ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يننتي بفنك النجل فنك قلنا خمني سيدتنا عائشة نينا سوما سانا توقك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci wat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léeg-léeg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla wi mu jàll te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bàkkaara gën a rëy mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu fàtte woon waxtu wi wala mu doon nelaw ba mu yeewoo mu leer ko ni tisbaar gi juróomi minute ci des te juróomi minute yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex
djegal nañu ko ñappuma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu woné na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la ni tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té teggin la lu ko danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli da nga xamné ya nga taxaw ci kanamu goor bu mag nga faté aduna ak ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëm jojju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takkaté suko défé na téggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adab هو الأخذ بمكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق نيو تيغين مودي nga fexé ba lepp lu di jikko ju rafet jikko ju ñu gërëm jikko ju tedd nga am ko néna tégin yoyu wala jikko yu rafet yoyu ñuy tuddé tégin moy lay jokale ak sa borom bu tedd bi te modi yalla ñu ni batu teggin ndexañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wete ak bo wetiliko modi al hurma ma Allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mo ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambune bo xolé lila wuur danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi talal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka toglo la fagn ba mënon na la toglo kon nak bo xolé ci la fagn bobu war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw sudini itam sil ma xagila non sudeni yow mi yor auto romb ci dox non sudeni yow mi wax dajek momu bi man ta wax non sudeni yow mi romb hopital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon
jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na ñu mu lambaayo ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañent wala mudi ak doye di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombu na sacc gis ko né jombu na ciw gis ko né jombu na ñaal gis ko né jombu na fenn suko défé yoyu ci discipline yi la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba ay bi jikko yépp nga jombu ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax né xey bax yomb na ay na sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko soste bokul ci diine itam moy tundi ko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تاليدي جناب المسانتي يال دي جلتي تدي سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي يمك تسنتور أكسن سنت دي لنزيار تي بس بتدي بني تكمن دي بسوغني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسوغني عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi way sunu ay xariti di professeur Hassan Fall way di Cheikh Hamid Jamine ndaw parce que ñu duggu ci buntu dina bu ngeggé kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñam fukki at ci dundal teggul tankam ta la xamni moy lako fi wajjulon ba cheikh aji malik bayilon lako fa magam ji cheikh sidi abubakar ak elaz mahmoud mansour bayilon kokum moy rodde law an elaz abu aziz ibn cheikh aji malik yalla yalla yokay len dawla won ci bosu tay ni ni dajju won te dekk bu no wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur atal fal ak cheikh hamid yamin daw ak imam musa gi ci teew ay asim gi wa ci teew imam yusuf djoum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur assel lo xamne kero el ajabou aziz ci la mu ñu tedd ba santon nako cheikh hamid sen ñu ndaw mu nekko lu ñu duggum mu xol mu def ko xira teew lako yalla fa ko deggal professeur assel fall bismillah
1: wa shahadi dana bu ñu ñu mbokk day lu gati ci radio dunia ñen ci ara ci wéru tedd mi di dolé ñaanal suñu bay ba suñu wayjoo suñu xarit ba cheikh al abd sen hadji abd al dabbah yalla ya dolé ko leer sax ci barkeem waxa deug daaw dañu dem ak jaxaw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waye mu denk doon ñi di sa amati yalla do soppem ko cheikh bo démé ci radio dunia dama bëgg nga waxtaan ak mako ci burdu bi nang ko waxtaan nak ni xene mako xiyana bañ ñewé bo bëtte ngir ité ma yalla jaamu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok cheikh hadi toga seen bi seen bi tanal di ahmed tidiane ndaw tan ko wuru ko doy lon ko lolu ñuko mo demé ma xene ci burdu bi ha burdu nak cheikh hadi mu ngi dégg ni simi ko wax ni ci suuf bëgg moy way yi nga xamné man saaj malik mu bax na ñu ko rafé yow ñu mo jël lim jang lepp te ko ci suuf lim tay lepp mu bañ ko jël waye jël burdu diko jamo yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté wu fukki fan ñëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko sidi mohammed diko ci bak diko ci kañ te mu woy imam hur busay ci égypte mom wala fi nak legi kep koy teru gan wote wu teru ko won fukki fan wajal ko defna na wote rek nga xir ko wajal tek tek wajal ko teru gan mu sul ni wajal ko mu ko wajal fukki fan yi ci burd bi def mi jang ben mu diko bak diko kay diko tag kon ci am tiyan ndaw ñu lay deg ñu ci leen sa maam sa soppe sa serigne sa xarit santon kero cheikh mohammed hadi
0: jeul jeuf ko professeur ahsan yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxa yalla ko yalla yalla cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh hadji malik yow yalla yalla yekuti ko ci bal zaqu sidina mohammed sallallahu alaihi wasallam kon ñu deglu bur jubu tuti bala ñoo jox na cheikh hamid sen ndaw

day fatte fatelu de te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga mar nan gaddu ci siw dem ba ci robinet ba duy felu la day delwat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokkuta keur gi waye nak pour ni mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli ku ñu yarante bi baye amna itam julli ku ñi wax salata kafaratil bawl mu di julli gu nga xamanteni nit ki su ko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amna itam ño xamanteni suñu duggé ci dossier ci sen sagante ci sen tiagante da nañuy dem ba tayé le siw tax itam buñu touré ndox ba paré da naka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mur ya lolou nak su fekkenteni ñew nga sa mbubu risu mur ba fekkon sobe sa tax ca da na ci tax ci doko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg mu tax ci sa yéré te doko yek amna julli koy julli pour yalla djegal lako moy yi nga xamanteni jotlako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl e mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lapp ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombuna ci ay sekk am ko xamanteni sonal ñon ko lol diko dumuduma yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leena defal li ñuy wax kashf kashf moy su ganar waxe nga degg ko waaw su picc sabe nga xam la mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw e bo taxawé ci sekk itam da nga xam ña ca nek ci taranga ak ña ca nek ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amon kashf la waye ba mu laajé ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sanu tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni e rëccu rëccu yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yéré té yeguñu ko ñu julli benn julli bu ñu wax kafaratul bawl su ko defé rëcc rëcc yoy yépp yalla dana ko efface am itam julli ku ñuy tuddé salata wajal adras manam nit ki nga xamanteni dafa am mettitu bañ bëñ waaw ki nga xamné dafa am mettitu bëñ mu sonal ko lool bokku itam am na julli gu muy julli pour yalla téggil ko fitna bobu am na itam julli gu ñuy wax salatu nuzulil matar mu di julli go xamanteni budé taw may neen la nga julli ko waaw soko julle itam yalla dañ la defal xewal bu reuy yépp détail bi dana ñew ki bëgg tukki itam amna julli gu ñuy wax salatu muridi safar waaw so bëggé tukki amna julli koy julli yalla defal la xewal ci tukki ba salatu tasbih mom itam julli lu go xamanteni danaka ñepp min neen ko ndax oustaz yi ci bari waxtaan neen ci détail ci lu bari amna itam julli gu ñuy wax salatu qada'il fawaid mudi julli go xamanteni ki nga xamanteni dafa réré won valeuru julli ba sagane won julli nga xamne tok na ay at julli wuko ko ki itam amna julli guñ ko wax ne ko soko julle yalla man na la jéggal julli nga jotona rombu te sa tiagante taxone defuloko koku modi salatu qada'il fawaid amna itam julli go xamanteni ki nga xamne dafa yor bor yu bari te itam lottu na ci fay ko waye manam du pexé momo lal parce que nit ki su fekkenteni amna bor te meuna fay bor bi bu julle julli gi itam du ko jariñ dara ki nga xamanteni dafa amé bor te munu ta fay bor yi mu def lu nekk mën ta fay bor te itam bu duggé ci bir bamélam akala bu koy top ndax dañ ni boromi bor ci bir bammel dañu koy jeng te ñuy jël ñaari loxom ak ñaari tankam xeneek yew ko bam ne ngoddu ba du mën dara waaw la ko cey muccel dal moy ñu fayal ko bor yi motax ñu ne nit ki su fekke genn na aduna lañu wara ñëk def ci alalam moy genné ay borom
waaw ndax mu mën a tàlli.

dinañu lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni soxawoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñu leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak i caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ci daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum an almadaaji'i yad'una rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. Loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. Ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafilay boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafilay boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakka la, wa amma salaatu laylatil ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man salla laylatil ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixatil kitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبد البحر. من جلنا كي أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم وقنني képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti rakka, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. Rakka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ca qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la, nag lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam djeggal la say bakka neena itam dana ñu lay djeggulul neena ci bis bobu nga defé nafila bi baba buftu ba di wal neena malaika yi bis bu nek ñu lay djeggulul yalla di la ñaanal itam yalla neena itam dana ñu la bindal yoolu ku don xari ci yoonu yalla ba faatu ci dana ñoy faase itam say bakkar dang ci jottona def neena lu bakkar ye bari bari nak donte tol na ne sax bidiwu asaman yi wala dusu geejgi kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñent rakka yoy rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad ngena yol bi la yalla di defal ñu ne itam budé ci beccëg nak neena ñent rakka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jeele nim ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñent rakka nga wara nafila te rakka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca gennu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca suuf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci rakka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti rakka yoyu neena bëgg ne nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben bo paré nga tejé ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccëg ba sudé guddik altiné nénen nafila mom ñaari rakka la budé guddigi ñaari rakka la mune jël ñen ci abi umamata radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon té modi alhamdulillahi rabbil alamin bamu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak jurom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yolu julli gi nak neenen kenn munu ko tak amul frontiere waaw amul ben nit bu la meuna wax ne la fay bi la ci yalla fay ni la tollu xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekente ne def nga nafila bi e ñu diglé ci guddig altiné ñu né budé ci bëccëgu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari rakka mu né lool nak ñu ko jëlé ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu néna rakka bu nekk nak ci nafilé bëccëgu altiné néna Fatiha lañu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas ak qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas bu ci nekk rek ben nga koy jang néna bo selmalé nak neena nga djeggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fuk su ko defé nak nga julli ci yonent bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la djegal sa bakkar yépp

Mm-hmm.

dundu mokay may katan gumu jege yalla lolu itam mokay may garat bu ko yalla geureme bis bu dajje ak mom ci keur gu mu jugge mu di al-akhirah waw lutax nit ki julli gi muy def amul ngariñ ci yalla koor ga amul ngariñ ci yalla aju makka ga amul ngariñ ci yalla lutax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ma wax ci al-qur'an inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin manam yalla neena sama gisul won dara itam du tax ma soxla dara yalla bu gisul won malaika yi du tax mu soxla len su gisul won asaman ak suuf du tax mu soxla len su gisul won ak nit ak jinne du tax mu soxla len yalla bu lepp dando itam mu doylo bop lolo tax mu tuddu qayyum qayyum melo la ci yalla nit nit sa bu nopi gis jabar am ci mom soxla ñamagul soxna yeb sen xel ngi ci tak soxna ndax mo depp ak sen fitra bur bi limuy for for for fokk mu am soxna ci wetam diko soxla wo sa suné fokk mu soxla wo itam tayer bu koy ñewal fokk mu soxla wo udé bu koy ligéyal dal fokk mu soxla wo itam mindan mu koy togal ak foot kat bu koy footal lu nit reuy reuy reuy reuy reuy yi fokk mu soxla ko ci benn bu ci manki ci yi nguuram manki wa demé ba fekk président bu seug di footal bopam wala bour bu seug di footal bopam nguuram manki na wa demé bu gis bour buy togal bopam nguuram manki na kon nak yow bour bi lo reuy reuy reuy reuy reuy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax amna lo xamné soko defalé sa bop muy manki manki ci yow lolu nak yalla mom muccu nu ci ndax yalla amul ku koy footal ndax soxla wul foot amul ku koy passel ndax soxla wul passé amul ku koy togal ndax du lek mo tax kon su yalla né doyluna walis minde fi modi soxla wul ci minde fi dara lolo tax yalla tuddu as-samad as-samadu moy ki nga xamné mom la ñepp deugmal ci seeni aaju ak seeni soxla waye mom deugmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aaju kon nak muy joom nit ko may jaawale fokk ne julli gi yalla ko mom dedet julli gi sa intérêt bop la yow nit ki koor gi sa intérêt bop la yow nit ki ben bu ci nek inshallah fasiyene nen ci dik wa hikma bi tax yalla teural ko ci suñ kem dalay deg deg minha ma huwa nashat ijtimaai بسم الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس يو يو لي يالترل مدي أي فصم ينكو ورجامو أم نتا يو خمني انتري بنت ميلا انتري سوسيتي بيلا مويلو دمينيكي جوحي أذك خمنتاي أذكاي مورم كور نيونا ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ki su wore wer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay murum koor su fekkee da ngaa woor ba koor gi jeex te génneewuloo adakay murum koor yonent bi neena sa koor ñu ko acc ci digënté asaman ak suuf du yéeg mukk feggéne wulo ala kay murum koor dafa am waxtu nag wuñ ko war a génne te moo di na nga ko génne lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñoo julli na nga ko génne su fekkente ne nag sàggan nga ba génne ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne dangaa saraxe waaye génnewuloo ak ay murum koor
waaw lu tax yàlla tëral agaka tëral agakay murum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla ñu ne déedéet intérêt société bi la ndax su fekkente ni ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am te ñi am ba guujal su fekkente ne nanguwuñu dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xool rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk a dimbalante ñàkk a faraxe mooy ñàkk a dimbalante loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj pour nag société bi am équilibre yàlla tëral adaka tëral sarax ñu itam beneen mbir la xasu na ci ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam xam nga alal dafa taq ci xol soo nangoo l'islam dafa la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo dugalatoo ko ci sa biir xol am nga ak mucc goo yëgul ndax yàlla nee na képp koo xam ne fegal naa ko nay nee na kooku texe na xamuloo ne nay feebaru jikko bu bon la ku ko yàlla fegal rek nga mucc kon mu yàlla tëralee adaka intérêt pénc mi la intérêt nit ki ci boppam la wa minha ma yattasilu bi tandifi aljismi wa tazkiyati ruuxi mislu alwudui wa alghusl gannaaw ba mu waxee ci adaka xam nga yàlla sax nee na lan tanalu albirra xatta tunfiqu mima tuhibun maanaa du ngeen mën a am yiw yéen julit ñi du ngeen mën a am tiyaaba yu rëy du ngeen mën a am lu baax feeg seetu leen la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lenn ci la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko loolu mooy tax ngeen am yiw loolay tax itam ngeen mën a am tiyaaba yu rëy léegi yàlla tëralaat na ni ñuy tuddee sangu farata ak njàpp léegi sangu farata ak njàpp li tax yàlla tëral ko moo di am na lu ñuy tuddee tandiful jism yaa ngi koy amee ci sangu farata am na lu ñuy tuddee tëzkiyatu ruux yaa ngi koy amee ci sangu farata ak njàpp ñu ne ndiki nit ki su sangoo farata yaramam set na wante itam ruuxam set na moo tax yàlla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen demee ba amee janaaba na ngeen sango mu dellu wax ni ida kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxu bi ruusikum wa arjulakum ila alkaabain wa in kuntum junuban fatahharu waaw yàlla nee na saa boo demee yow jullit bi ba na ma jëm ci julli nee na na nga jàpp muy toj mu ndaw mu ne bu fekkente ne nag soxla nga soxna si ba joteeg moom mu ne jàpp du ca doy nag dangay sangu farata benn bu ne ci ñaar ñooñu dana setal yaram wante itam dana setal ruux yow jigéen ji itam su fekkente ni yàlla dogal na li ñuy tuddee damul xayb wala damul nifaas te moo di bu fekkee da nga gis baax mu di da nga gis mbërëg ñu gën ko miin ci raydu su demee ba jeex na nga sangu farata su dee ne itam da nga gis deretu gëfin
wadi yalla mayna la dom dara joju di genn sa bu jexé nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بوكنتي يالا تيرل ديغل كو جامي بور نيو جامو كوكو لي نيو تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة مو جيسي الاسلام تيرل جاك dafa bëgg xamanté am mu jël jakk samp ko ci koñ bi pour julit ñi difa julé julé gogu ñu fay julé dana jur xamanté ci seen biir xamanté ga dana jur minanté mo taxone mu daan wax ni julit dafa wara min nit ñi minal bopam nit ñi su minanté amé jëflante am jëflante nak bu yiwé rek sopanté ci ay top su fekkenti ni da nga jëflante ak man ci yiw bu yagge ma sopu la jëfel gogu bu amé dimbulante am dimbulante bu amé mboko am su ko defé nak l'islam deugër am doolé nakh al jama'atu rahma an nek ben yermandi la dole la kon doli julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk pour tapale xol yi julit ni nek ben lepp ndax al khayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq menen yiw ba yiw jeex ngi ci deppo and nek ben ñu ne ay ba ay jeex ñu ci taxaliko lela taxone yalla bi muy xassi yahut ak nasaran daf ne yonent bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta seeni reño barina ñu ngi dajje rek di nasaka no ci ba nga fof ne ben lañu fekk jëm ya and rek waye xol ya andu lolu melakanu yefer la melakanu yahut ak nasaran la wanti du melakanu julit julit seeni xola wara ñik and jëm ye soga and kon julit mbolo lolu lay jur ci societe bi su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis bu ñi wax aljuma fet la ci julit ni sa bu ñewé julit tisbar bu joté nañu tejj jakk yépp su ko défé né ñepp na wa dëkk bi yépp dem julé ji ci juma ja lolu ishara la dindu la buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nek ak ta ya fa nek ak jigen ya xamantene nu ndax jakk je legui semaine bu ne wa dekk bi ñuy tecc seeni jakk dajje ci juma ja suñ ko dey def semaine bu ne mu yagge xamantene na am ñuy nante am jëflante am soppante am mbokko am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj té jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi dublu way yu xol yi bi ni nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla
yalla ñu digal ne bu ngeen day julli ngeen jublu al ka'bat al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ rombu ko jall nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yek motax ak mu jot yi yalla may katanu aji buñu démé makka yeen ci bi néna al hajj arafa néna ajju néna aj mo di arafa motax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab mo di xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama toñe mom ak hawa mu genn len aljana wacce len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak ciono dafa wacce suñu mam adama ci rew mu ñi wax end dal di wacce hawa ci dekk bu ñi wax cet ci wetu makkata mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barab bobu ñi wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon kongre bi gëna reuy ci l'islam mo di acc julit ñepp fay dajé dañ fi gis américain bi dañ fi gis chinois ba gis ba japonais ba dañ fi gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kët da ngeen na bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundul society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl hajj yalla teulna aj pour ñu jamo ko ko wanti comme niñ ko waxé won aj bari na ay njariñ yu ci la xass dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh nak ak jamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bare ngi ci aj rawatina yu ñuy tudde sport dang ko fekk sax ci biir aj motax ñaari aj di gëna yomb ci gone ndax dafa bari coono su ko defee yooyu yépp itam da ngay gis ne dafay dellu di njëriñ ci nit ki wa minha ma yatabaadu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim an tariqi dabt nidaam al-ghadaa wa haml an-nafs ala tarki muta'in mubahatin fi awqat muayyana misl as-sawm bokuna ci yalla teural pour ñu jamo ko ko li ñuy tuddé koor koor nak moy yar julit bi ci mu meuna mom bakanam nax ki wor wetak soxnam ci neek mu lew ko
mu bëgg ko lool te sañu ko jégé ndax limu wo koku koor gaang koy yar diko wax ne ko sëgam yi la lew tay mom lañu la téré nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambur ji la lewul rawatina soxna jambur ji la lewul nga ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal lala yalla muñlo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kess gi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess na ndax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gorlu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiko yi mu ko tare korongo ndax koor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mëna bàyyi yu bari sa soxna su la koor taxee sañu loo ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege soxna yi jàmbur sa alal ji ci kër gi bu koor taxee nga bañ ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege alalu jàmbur kon koor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalbi as-salim ni kon man na wax ni mbolem xetu jamu yalla yi ñu fi tuddu mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam aji mak la mo xam japp la wala sangu farat yi yep di ay xet yu yalla teureul pour ñu jaamo ko du meuna nek ak jaamu gu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako ah yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul neewu mané linka lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci né yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamné xol modi ndap li nga xamné ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñul kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wex tal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñul kuk ci tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ca defee adaka dana ko yàq ba boo ko joxe yàlla mu bañ soo ca defee aji mak dana ko yàq ba boo ko joxe yàlla mu bañ looloo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni inna fil jasadi la mudgha iza saluhat saluha al jasadu kullu wa iza fasuda al jasadu kullu ala wa hiya al qalb ala wahiya alqalb lolu taxone yonent bi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol
motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakh ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajik ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mu ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leleg borom téré bind ba nopi nga jang lañu bind yépp ba paré yalla am leneen lo xamné daf la koy xamal té do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop té modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mune ilal lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi an-nahari sabhan tawila neena becc bi amna fa lo ñak ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jeli bind xana kay ya amul jot fi jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga dégg ne ki jangale wu te jangul am ko rek sam waxal yeen ci bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wa la khayra fi ma siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jóg ñab sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jàng pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëtmal beneen obstacle moo di li ñu tuddee al israr moo di nga fexe ba bañ a nuur ci bàkkaar soo defee bakkaar rek jógal jéggulu ci saasi jógal tuub ci saasi bul bokku mukk ci ñuy wax ne damay xaar ba ci kanam muy soog a tuub ndax la ca kanam yàlla rek ko xam ndax bëri na kuy mébét junni at yu mu war a dund wala bëri na kuy mébét ne war na am juróom ñett fukki at fa mu koy mébétee ndeke ñetti minute ko dese mu dem bar sax te yëgu ko kon yàlla xam la ca kanam ndax moom moo xam xayib kon boo defee bakkaar jógal ci saasi nga tuub ko moo gën a wóor kon su fekkee mucc nga ci li ñuy tuddee al israr mu di nuur ci bakkaar rek bañ a nokki fuñ la fekk rek yaa ngi ci mooy sa borom waaye nekkuloo ci topp sa borom te am na am na ñoo xam ne ci loolu rek da leen di fekk mooy yàlla rek mooy yàlla rek ñu vérifier seen bopp toogaat xool waxtaan ak seen ngegenaay dana ñu gis ni li ñu def ci bëccëg bi yépp musiba la fa ñuy toog du nekk seen barab la ñuy wax du lu nopp bu baax mën a dégg la ñuy def nit ku yiw mënu caa teg bëtam rawatina yàlla waaye yow bu dee julit fexeel ba bañ a muur ci bakkaar foo mooyee jégalu ba ca topp ci obstacle yi moo di diñuy tuddee al ujub mu di naw jëf bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañu am fuli dañu yëg seen bopp bu mu ëpp rëy ba mu ëpp lu ñu def rek naw ko bu ca bokk yow bokkal ci ñi xeeb sa bopp te yàlla tax bokkal ci ñi wàcce seen bopp te yàlla tax
ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yekati la te kenn du ci man dara ba ci top itam ci obstacle yi modi li ñuy tuddé al adawa modi li ñuy tuddé nono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn nanga nangu nak am ay non yo xamne dañu lay bañ di la fexel di la ukk guddeek beccik waye yow bul nango bañ kenn bodé bañ dal na doonu bi yefir bodé méré nit itam na fekk né dafa nekkup kacior diw lutax nga méré ko parce que nan katu sangara la diw lutax nga méré ko parce que sacc la diw lutax nga méré ko parce que moy katu yalla la waaw kay wante nak gennonu nit ki ndax daf la upp wërseuk daf la dakh mbub mu sol wala daf la gëna rafet auto wala daf la gëna rafet kër koku nak mom ñaka d'accord ci ni yalla sédélé la lolu du melokanu julit julit day nangu ni yalla sédélé ba ci top ci obstacle yi modi li ñuy tuddé hubbur riyasa ak xubbu dunya manam nanga fexé ba baña bok ci ñi bëgg aduna nanga fexé ba baña bok ci ñi bëgg daraja yoy yépp ga fi xol la bëgg aduna bëgg aduna baxul mo fi indi jé yépp ndax dañuy xol xalé bi bëgg aduna té wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegam ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sañsé sol dal yu rafet dana def lu né pour am dal yoyu bu dé jigen la dana ko jaral jaay bopam bu ko défé gor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que sharafam la jaay jëndé ko poñatum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni su diini gor la dana ko jaral mo sacci wala muy agresser nit ni pour am dal yu mo sayse chemise yu mo sayse tabarakallah mu jurel ko bakar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté ak xaram su diini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu ne julit nak yoy yeb da ngay xamne ay obstacle len yo xamne shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg daraja ndax yi ci ndexuñu ci ay musiba dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolu dindil ji ko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Alla ba ba ca top modi di ñuy tuddé ar-riya'u mu di ngistal ngistal ji ko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngissal gëmu lo yalla nit ñi la gëm xam lo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal nga ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax soulajé ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxé baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxon ngay def gis na la te bisé ngi ñew dana la fay waye am nañu xamni bala ñoo joxé rek mbolo tok yalla jëppiwul sax ku joxé ci mbolo yalla jëppiwul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax
nga am yoolu ku joxe ci neubbu te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñooñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal souf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati souf sa ci kaw montagne montagne bu ratax ngay gis souf sepp wacc ndax yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ne seen jëf amul base ni souf souf su ñaké base ba ngelaw yobbu ko ak taw nonu itam le seeni jëf di ñaké base motax lañuy def ñepp du mujju fenn yalla du len ko fay ba ci top itam modi li ñuy tuddé as-suma modi ndeggutal ko xamné degg len ma rek moko tax di def fumu def alalam pour nañu ko deg rek mu ngi joxe dal pour ñu gëreem ko bu la joxe ci gëreemu lako tabarkal dootu la joxati te fumu tok ni diw ni mu baado la pourtant yereem bele de mak ko jëndal kërëm gele de mak ko jëndal nangam ak nangam waye do deg mu waxtane ko fenn lu ci sayo xana yow ba ngay joxe yalla taxul won bu ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndeggal ba ci top modi li ñi tuddé al mufakhara modi poukéré ko xamni poukéré wu rek moy ngirëb sama xew bi tay ñepp déggum mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkalla di dawlo nit ñi yépp poukere rek yalla neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bari na kuy poukere wu yalla jeppi ko malaika yi jeppi ko souf jeppi ko ba wan nako te yegul ne souf wan nako motax poukere wu baxul ba ci top modi al makru wal hila manam ab julit warna fexé ba muy tandiku li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wu jëm wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su bolé nak sheytaane ñaawal yalla bolé leen ci kër gi ngeen bokk benn baye sheytaane lan sheytaane daldi lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu bayyi wujju la doomu bayyi non la nga daldi gem lolu nak jibar kat bo dem mu ne la sa doomu bayyi bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu bayyi bi nangam ak nangam su ko defee fa ngay mujju yow itam jog di wuti serigne bu la ligeyal su ko defee nga dund ci pexe ba de dug sa fa wala yaazu billah su ko defee kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibar kat yi di leen séti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee julit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yalla wala nga setlu wala nga set ku sel mu ñaanal la waye rek waye nak bu dugg mukk ci gamu pexe su ko defé mbokk yi jikko yoyu dañu ko jël ben par ben li tax xol mana mucc ci jikko yi nga xamné ay jangoro yu bon lañu bu ko defee xol ba mën a tudd al qalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wiir boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax
jikko yiñ ci wara génné sanni ko ak jikko yiñ ci wara def mu melni waxtu wi dab nañu kon duñu mëna def luddul yamale fofu waxtan wi na ñu nuy rek mbokk yi nga xamné

ഭാര്യയല്ല അങ്ങ് ഞാനിട്ടു. ഹക്കീമില് മോജിനി ഡോഗർ ni hakim nit nit man na def te la mu def du xamul lu tax mu def ko def na ko rek waye xamul waye yalla lu mu def rek xamna ni men ni xet ni fi jitu won gumon nañu ay awham ak khurafat mu di ay tiaxan yo xamne gumon nañ ko ba dem ba fokk ne amna yenen pouvoir yeneen katan yudul katanu yalla yo xamne mën nañu lo mën nañu jëri lolu taxon na buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci jixane kat wala boromi pétaw fu mu leen di firil soofé wi jamono yi wante buñu xamone ni li xew ci jamono li jota xew amna yenen pouvoir yeneni katan yudul katanu yalla yo xamne mën nañu lol mën nañu jari lolu taxon na buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci jissane kat wala boromi pétaw fu mu leen di firil soofé wi jamono yi wante buñu xamone ni li xew ci jamono li jota xew yalla rek xam namu xewé ak la waral xew xew ba la xewagul yalla rek ko xam yalla rek mom moko xam lolu taxone na yene ñu gis garab bu yagg te reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sàkket garab ga di fa tuur soow tuddee ko am tuur di fa jaamu yàlla joo xamante ni ñoo ko tuddee yàlla ñoom waaye dara ne ko fa garabu kese la rek ñu dem caa dema dema dema dem ba buñ fa taxawee ñaan soxla yàlla nangu ko buñ fa taxawee ñaanal ko feebar yàlla wéral ko lu tax ndax yàlla leen di jëy xam nga dafa am lu ñuy tuddee istidraaj yàlla léeg-léeg mooy jay ñi ko weddi sa nastadrijuhum min xaysu la yaalamun sa nastadrijuhum min xaysu la yaalamun gis nga dañu wax ne ab yonent karaama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kentan bi gëna reuy xarbax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbax ba ca top mom lañu tuddé karama ko ak wuli yu mo koy am ko xamné du yonent wayé nak bokku na ci ñe fété ak yalla ko ko karama lay am moy ñaarelu xarbax ñettelu xarbax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah léeg-léeg mu jàdd-jàdd bu metti waaw léeg-léeg tabarakallah jubul daal mën na bañ a jug waaye am irhas nit simple mën na ko am bu dee istidraaj nag moo di xam-xam luxuskat yi animiste yi waaw jaamukatu xërëm yi magi ñuy tabarakallah def luxus yooyu yëpp ci istidraaj la dugg yàlla leen koy jayee luñ ca def rek yàlla nangu ko waaye innama numli lahum li yasdaadu isma yàlla koy def di leen ca jay pour ñu gën caa dugg bu ëllëgee seen i duma gën a metti moo tax garab yooyu ñu daan gëm di ci tuuru yàlla dana ko dana leen ca jay bu leen duggul

0: waaw su yàlla namu ci ñoom ñu wàññeeku dana leen ca jey ba ñu gëm ko nag. loolu xewoon na bu njëkk. am na ci ñu gëmoon ay grotte mu di ay xunt yoo xam ne dañu gëmoon ne am na ruux yu fa nekk yoo xam ne am nanu doole mën nañoo wéral ko feebar te itam mën nañoo lor mën nañoo jëriñ. am na ñu nga xam ne gëmoon nanu ay dex ne dex yooyu am nanu arwaax yoo xamante ni arwaax qawiya la yoo xamante ni mën nañoo jëriñ mën nañoo lor. soo demee Égypte amoon na fa ndax gëmoon nañ ne seen niil bi mën na leen may nawet bu neex looloo tax at mu ne ñu rayal ko jànq bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex. am nañu gëmoon ay xeer di ko jaamu foog ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci àdduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni Màkka tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fur ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw. mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw. barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léegi mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax saxaroo sax dugg safara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom day nem ci ñàkk xam-xam la yàlla waxoon ne Firaawna sànq na aw nitam waaye waajooji itam sànq na aw nitam ndax xam naa ne la ñuy fekki mooy gën a metti bi ñu fi bàyyi. mu mel ni kon boo dee gëm yàlla nga gëm rek waaw lu jar a gëm ndax nit gëm na lu dul dara ànd ak loola sànku. mu mel ni yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne ñàkkul ne am na benn ci àdduna bi waaye l'islam raxas na fi lu bari. am nañu gëm ay jinni waaw boo demee ci suuratul jinni yàlla ngi nettali ne jinne yi nee neen am nañu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kaana rijaalun min al insi yaxuduuna bi rijaalin min al jinni fazaaduuhum rahaqa. mu mel ni kon fa i'tiqaadu al insaani bi wujuudi al quwa al qaadira ala jalbi al nafci wa dafci al darar kaana sababan fi cibaadati hadihi al quwa ala ixtilaafi suwariha wa ashkaaliha al amru alladi adda ila tacaddudi al aaliha bayna al qabaa'il wa shucuub. mu mel ni kon loolu taxoon na yàlla yi bari kii yàllaam safara la kii yàllaam benn xuntu la kii yàllaam garab la kii yàllaam dex la ndox kii yàllaam doj la loolu taxoon yàlla yi bari. waaw coono boobu nga xamante ni nit nekki woon na ko ci kaw suuf lu ne mu gëm ko yàlla nee na ñu ci bari dañu foogoon ne xërëm yooyu sax naam jàppe woon nañ leen yàlla wante am na ci ñoo xam ne ñoom dañ ne woon xërëm yooyu intermédiaire lanu mu dox seen digganteeg yàlla pour ñu gën a mën a jege yàlla. moo tax boo demee ci suratu zumur ca ñetteelu aaya ba ca la ko yàlla di waxe ne ñoom de daan nañu wax ne ma naabuduhum illa li yuqaribuna ila allahi zulfa in allaha yaxkumu baynahum fi ma hum fihi yaxtalifuun in allaha la yahdi man huwa kadibun kaffar. mo melni kon yow julit bi bu nangu mukk ndoxale kenn sa digeentek sa borom bu de yonenti bi la na nek serigne bu lay jangal rek won la yon yi ba nga xam ko nga teggu ci dem suko defé nak nga ormal ko waye ciofel gi nga am ci sa borom ak worma bi nga am ci sa borom na upp bi nga am ci sa serigne wala na upp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yam lañu comme yow mu melni setlu nañu ne valeuru doomu adama upp na mu nekk fi ci ko suuf di jaamu mbindef ni mom ndax bu fekkonte ni kon suuf sañ nañu fe jaamu keneen ku dul yalla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul nit mom moy sangu monde bi moy sangu nekkateef bi kon nak nit koku ak liko yalla defal ci ay valeur yep budi sukku ci tatu garab di jaamu garab gogu di torxlu ci wetam wala mu sukku ci tatu dengamam aw doj di ko sujotal di torxlu ci mom wala mu sukku denga ci tefesu denga dex di ko sujotal yoy yep rere manam nit ku rere bopam mo koy def waye nit ku xam bopam du ko def ba taxna kon liñu genné ci lëndëm yoyu indi ñu ci lèr buñu xamé suñu bop modi diiné ji di diiné l'islam mo tax yalla ni diiné ji ñu may jamo modi diiné l'islam mo tax fal insanu ghayatul wujud wa la yanbaghi min qablu aw min ba'du an yakuna 'abdan li ghayrillah kon gis na né nit mom lañu wara jaamu waye warta jaamu leneen mu don ni sañ nañu jaamu keneen ku dul yalla waye nak ak jaamu yalla rek mom moko yeyo mu melni yonent yalla Musa amna lu mu denkun fifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi mu len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud yi te modi fifi dem nañu ba top seen banexu bakkan set la len arrangé wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok seen banexu bakkan deppok seen bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg atéw bëgg atéw ci tawré duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu atela te kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la seen tandu kenn du ko wendi waaw lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lañu waaw duñu fen mukk duñu moy mukk duñu jadd mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الخاخامات كالشريعة لأن أقوالهم هي قول الله تعالى بين لغان وخني يو ميقم ينتي الله موسى نغا جابني دينغ فوري يهودي نانا نيوم سيني وخ لوالا نخ نيوم نيو ريبريزنتي شريعة التوريت kon nak sen kaddu ken du ko weddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waw donte xam nga ni sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waw waro wax dedit lolo taxun ñu lolo taxone ñu fuy lolo taxone itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci lolu lu ñu def rek ñu ne deug la nonu la kay lolo tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daldi ñar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxone yépp té arrangé wul seen bakam ñu dindiko ñu muju nak ñom ci seen bop yaq seen diine ba seen diine amatul ben valeur seen diine nek diine bakkan ñom la yalla di xass ci suratul maida ci aya 78 79 80 81.
1: Oh, my God.

dudalo senya ñana ñaanu koy tukki ñane mu tukki tukki farata tukki bo xamni du tukki moy bo ñane yalla nan ñana ñaanu ku ñu togn waaw ñan ci da na wax ne moy timi ku len ñaanu ku ñu togn nax bu ñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga ak ku ci ko niri waaw fay jël ñaan nga ak ku ci ko niri ñane lu mu yagg yagg yagg gis nga yalla dama am ñaan waaw ndax ñaan ku ñu togn yalla daf ko ñaan ko mu ngi ni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam neena salatun yudriku bihinna al-abdu raqaib ad-dunya wal akhirah neena ñett ngi ne yo xamne jambi mën na ci amé xamanté ci aduna ak al-akhirah neena as-sabru ala al-bala yalla tegg lu musu bi ngum ñu neena lolu day tax neena yalla ubbil na xewal fi ci aduna ubbil na xewal itam ci allah neena war rida bil qada nangu dogalu ko yalla te ci nga nangu ko neena lolu itam da day waral yalla defal na li nga xamne fi ci aduna defal na ko allah neena itam wa du'a fi rasul ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wuuf may la ay doom tabarkal ñu tekk nee na te jóor dañ rupp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grande fàtte mu ñu ñu dund ci dëkk waaw barab bu baax yëpp jox mu leen fàtte ñu ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu amul ba la xam ne soo ko dellu si jàkk yi soo ko dellu si ci bulit waaw waaye niki yàlla may la alal ju bëri dafay fàtte di ko diko ñaan ci xewam boobu mu la defal niki loolu itam dafa am lu rëy lu muy def ci nit ki neenu talaathun yusaffina lak wudd axiik usallimu alayhi idaa laqaytahu wa tubassiru lahu fi majlis wa tadcuhu bi ahammi asmaihi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañu nit di ko ngir nii nee na ku àndal ci nit di ko loolu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokk mu ne ko asalaamaaleykum ci aduna waaw bu njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkklu bu yiw nee na taxe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu du ñëpp ko am ay bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci aduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de taraange yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam neena thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi aldhulami wa it'amu aljaa'i sallallahu alayhi wa sallam neena ñett ngi nii neena képp ku ko làmboo ñetti jikko yi neena yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tedd di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkeer ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne de man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma na xari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni loo naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ni sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko balaa ma laa may sa baat nag fokk ñu ànd ba ca te ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk wuti beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musuma gis yàlla natt la musuma gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag dana wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xamne fokk yalla nattu len ndax yonent yi fi jitu won nek ay tanef yalla tan len ñu gën ci nit xet yeñ doon dund yonent yoyu musuñu dañ mukk di nek ci ay nattu motax an muhammad ibn maslama عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير لعبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صبر جلنين تي محمد بن مسلم مجلن تي أنت صلى الله عليه وسلم موخني بني يو نكل تي واجو خمنتني دو أم مك problem تي ألالم دو أم مك problem تي يرمم فيبر لغلق مجامبت ببوي متي wala mu jambat yaram way metti neena koku dal kep ko xamanteni lepp ba ngi dox te jambatul dara ci walu wergu yarama wala ci walu alata alalam mune koku de nit la ko xamanteni yiwam bari wul ndax yalla su beugé jamam daf koy natou te bu natto jamam itam jamba muñ e ñu ne an wahb radiyallahu anhu annahu qala musa alayhi salam يوم الطور يا رب أي منزل من منازل الجنة أحب إليك قال الله تعالى يا موسى حظيرة القدس قال يا رب من يسكنها قال أصحاب المصائب قال رب صفهم لي يلا دفا وخك ينتبي صلى الله عليه وسلم تي طور سينا دفا وخك ينتبي يلا موسى تي طور سينا ينتبي يلا موسى لاج كونيكو يو سما بروم ban keur mo gën ci keuru aljana yi ban keur mo la gënal yow yalla nga xamanteni tay mom nga gëna préférer ci keuru aljana yi mune ko hadiratul quds ben keur guñu wax hadiratul quds fofu la gëna préférer mom la gëna bëgg mune ko waw yalla fofu ñan ñoo fay dëkk ëlëk mune ko borom musibe yi ñima tek nattu ñu nang ko ñoo fay dëkk ëlëk mune ko waw muno ma melalal ñooñu nga xamanteni tek nga len nat yalla wax ko ne ko hum qawmun idha asabatuhum baliyya sabaru wa idha an'amtu alayhim shakaru wa idha asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haula'i sukkanu hadiratul quds muneko ñooñu de musa moy ñi nga xamanteni suma len tege natu ñu muñ ko suma len joxe ay xewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk su fekenteene itam musiba dal na len ñu dello wat sen bop ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla rek mo ñu mom te ci mom lañuy dal mu melni buñu de tuddu walu muñ foku ñu tuddu e yonent yalla ayyub ndax ku muñul la ñu né ayyuba momu aïs moko jur aïs ishaqa ko jur ishaqa ibrahim moko jur ñu né romé la won yaayam nak doomu lut mom moko juron té lut isam nékkon yonent ñu né jabaram mom ayyub mu ngi afrahim moko juron té afrahim doom la won ci yusuf alayhi salam ñu né papam dafa bari won alal lol mom ayyub bayam dafa bari won alal lol bi bayam genné aduna nak mom ayyub yalla dogal mu donno alalu bayji bamu donné alalu bayji nak yalla dogal isam yalla def ko mu nek yonent mu jël alal ja jamoko yalla bamu jeex ndax tabaxal na len ci ay jak dimbulina way ñak ñi dimbulina miskini daral na ci ay gan te itam kep kuy jirim taxawon na nek sa bay jigen ñi nga xamanteni dañu ñakoon seen jëkër yépp taxaw na taxawayu jëkër ci ñoom di leen dimbulé ba musuñu ñak dépense mu daan diglé lu baax di téré lu bon waxon na itam ñi nga xamanteni ñoko jégé won te daan ko jappalé ci alalam mu ne leen sama alal la cey mbay ak la cey meññent yépp bu leen ko téré nit ñi sama alal defna ko waqfan lillahi jam yep mën nañ ci sopandiku lu len nexé ku gëm yalla ku gëmul yalla yep mën nañ ci jëfëndiku sama alal dal pour njabotu yalla gel e bi nga xamanteni
yalla dogal na sayyidna ayub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fil janna li ahli karamatik fi dar diyafatik muné ko yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon de yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñinga sopp ëlëk te fas yene lañ cey ganalé muné mom ayub wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wa la lisanuhu an shukri mawlah neena mom ayub xolam musuta saggan ci sant xewal yi ko yalla defal lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu yalla diko sant neena nak iblis bi mu xole melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonent yalla ayub iblis dal di ko koy iñane ñu ne mom iblis dal di wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mune ah yonent yalla ayuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxnako alal te alal ja jamuna ci yalla te yalla itam dana dug aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah ñu ne wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fa sa'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izza ya la'in kayfa ra'aita 'abdi ayyub wa hal nilta minhu shay'an fa qala ilahi inna ayyuba ya'buduka li'annaka a'taytahu as-sa'a fi ad-dunya wal 'afiyah wa lawla dhalika lam ya'budka فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعى في الدنيا منيكو من إبليس كي جمون بوبو بدان دم كي أسمانو جروم نيار أنا أبنى كابتنون دم بكي أسمانو جروم نيار تيتم أمون نقراتو barab bu ko neex ci asaman fi mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax faak mom ne ko iblis muneko labayk muneko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax ayyub muneko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muné ko ndax ayuba mu ngi lay sante dila jamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jamu xam nga iblis fu mus yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sante dima jamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continuer ci jamu gam ma dan jamu ndax iblis ku bax ki ndax ayuba ku bax la muné ko ah wutal ma pexé ci mom rek moma duggé ci mom so mo wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal jim ko jox motax mulay jaam waye bu ron alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garanti na ni xol ba ak ruh ga do ci mën dara xolam mom ma ca nek ruham itam munoko jël muk yaramam nak ak alalam lu la neex mën nga ko ci def iblis dadi ñew faraja'a iblis fantalaqa ila shatti al-bahr fasarakha sarhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidana qala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب مني إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور يوخو ووتي نيين جيني يب نيين موي سيفي خمغا إبليس موي بورو جيني ينغا خمينتيني دموني يالا نخ جيني ناري كوريلن
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé biblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis ba ma genné adam ci aljana ba ma defé samay pexa ba mu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jere gëna yok waye du wañé ko ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolou nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin ne ngeen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yak ko ba lepp yak iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblisu ila ayyuba wa huwa qa'imun yusalli fil masjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i ala jami'i amwalik falam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bi mu ñewé ci ayyub daf ne ko yow de yaangi taxaw mu ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yep yakuna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bi mu waxe ba noppi ayuba faale wu ko luddul dafa continuer jullem pe julli gi ag ba mu pare nako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppé dal dañ né ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxone alal joju ndax bimuy gané fi aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom motax la mo xam la tax mu jël ko ndal di jogat kabbar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblisu khaiban iblis dal di jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nam kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añe fofu bi ñu nekké fofu di añ nak

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw fera mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax ne ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis ne ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntu moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine bi jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu adduna ak soppeeku jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire ann Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta bi amalan qat qaala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Boki juliti boki deglu kadi gnaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Oban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallah mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ban jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dik pour dundal l'islam yëkkati kaddoq yalla gi wala dafa ñew pour ray l'islam soufel kaddoq yalla ñu gis ne mimma la shakk fihi an ikhtira' al wasa'il al i'lamiyya al haditha kal idha'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر يعني لنجا خمنتني بن سيك أموتي موديني جمتوكا ينجا خمني تغط ننوكو مجم تيوالو يكلي ñu mën ko tuddé télévision wala ñu mën ko tuddé radio mën nañu wax ni bokk na ci gëna kawé ci li xélu doomu adama ak ci jamono bi nga xamanteni ci lañu nekk gis nañu ni xélu doomu adama li mu gëna ag ci gëna kawé ci ay jumtukaay yu nga xamné créé nako wax né né wasa'ilul i'lamiyya mo ci gëna fété kaw té modi lu macc ci walu yeglé yi ci télévision bi ak radio bi ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر وانت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باكا نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfëndiko itam ci ay waaw wanti fa iza istamalna hadha as-silah fi nashr al-ilm wa tathbit al-aqidah al-islamiyya wa tad'im al-akhlaq al-fadila wa rabt al-jil al-hadir bi amjadihi wa tarikhihi wa tawjih abna'i al-umma al-islamiyya إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجثني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا di jumtu kay bu nga xamne borom ñaari ñawka la ndax yewen na ñu jëfëndiko ko ci ay yewen na itam ñu jëfëndiko ko ci yu su deene dañ ko jëfëndiko ci tasare xam xam su deene dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam degeural seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamne dana yewenal seen diine ak seen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé seen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jeexitalam dana nek jeexital bo xamanteni mo ngi deugereul objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotu l'islam te di mu te moy doomu julit ni amma iza stughilla hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal 'inda ba'd ad-duwal allati tad'i al-islam ولا تطبقه فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية نيني بو فيكنتني نغناي بوبو ني تودي تلفزيون ولا نيكاي تودي راديو su fekke dañu ko exploiter diko jëfëndiko ci yaq ak devie ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawatina rew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu fekke télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci ëpp ak yaq la ak dévié ndaw ñi yaq seen pass pass yaq seen jikko yaq jom gi nekkon ci ñoom dindi kersa gi nekkon ci ñoom néna bu boba nak néna da fay nekk jumtukaay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marto ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni Sidi Hajji Malick Sy mak ñu bax ñu melni Mam Borom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limamu Lay tabarakallah li ñu fi tabaxoon ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marto pour fassiyene ko mab bu ki julidi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu ak yéné diglé lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndé ku ci at yi ñu gënn né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni ah l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqula mu yo xamne da fay yaq suñu meurs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demeni izawara mi nga xamne daw na fi ak film la dina ne senegal gep xam nañu ko ak film bu demé ni ki dalas ak dynasty ak film bu demé ni rosa ak le coupable ak marimar mi nga xamne daw na fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu indigne la film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mudi bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mudi fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té loolu doomu Sénégal mi ñëk yi xamuñu ko won kon da naka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawkala mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na ni ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam da nañu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis na ni li ëpp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamni jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamni jumtukay bobu moko jangale jëfëndiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni téguewul fenn xéti mbëggel yo xamné téguewul fenn deppowul ak suñu tabarkal aad deppowul itam ak suñu diiné ñu gis né titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf doom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek ni ñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njabot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétane film ba lég lég dañuy jup ndax fess del ak kers ndax lañuy gis dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé yaak sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne sebut bu tégué ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarel ba dafa haram mak ñi jangon ko ba fu ñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay tok ak sa njabot ngeen di bokk di setan lu ñaaw lolou nga xamni l'islam daf ne la ci rëcc may neen lako waye la nga tay nak bakkar la kon ñu gis ne li ñu yaakaroon ci walu programme ne mën na dimbali suñu njabot modi théâtre yi nga xamanteni ñi dëkk ci réew mi dañ ñu ko def te modi troupe yi fi nekk waye gis nañu ne li ëpp ñom itam ci théâtre bi ñuy jouer mbeugël bu yaqku lay nekk wala sey tabarakallah yu yaqku yo xamanteni deppu wut ak l'islam ak yene ak yeneen mbir yo xamanteni tabarakallah tegeewul fenn mu melni buñu xolé programme yi tam dañu gis programme yi upp ci jumtukaay yoyu di télévision bi wala radio bi fecc la rek ak way amna programme buñu wax clip clap wala programme buñu wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamanteni dañu koy génné amul dara lu ci jàngalé lu doomu julit bi wara mëna jariño ci diinem wala mu jariño ko ci aduna waaw ndax dañ né mbolo mo juk am soxla bu te faju néna bo gisé ak fecc kat bu ko ko wax ndax du lu ko mëna fajal muko waaw ak fecc kat mom tabarakallah mu melni kon buñu xolé programme yoy yépp koy jallalé programme la yu tégewul fenn té kenn ku né ci ñun ték na ci sa bëtt xam nga né programme yu ñak fayda la yu amul benn njariñ rawati ni itam ñukoy def ci façon bu nga xamanteni façon bu ñak kessa lay nek li yalla bañ yonent bi bañ ko nit ñu bax ñi bañ ko yépp tabarakallah ci programme yi la ñukoy feñalé xali waru ni liggéey ñu bayyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek kenn musul la dégg am réew mo xamné fecc ko yëkëti waaw rawati ni itam bu fekkenti ni amna nu setlu guddi aljuma di tombé ak alxames gis nañu ni waxtu wi nga xamanteni ci la programme diiné yi daan jall mu di lettre musulman ak gam yi nga xamanteni tabarakallah ñu koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal ay julit di ko organiser gam yi di gamu khadir yi di gamu mourid yi di gamu tidiane yi di gamu layel ñi war ko tek pour doomu julit ñi mëna xam tabarakallah kilifa yi nga xamanteni ñoo ngankoon réew mi doon doxal diiné légui fexé nañu ba waxtu woowu bu joté ñu andil la télé plus waaw télé plus bi nak di ci tek ay film yo xamanteni tabarakallah leg leg sax buñ dé tabarakallah ubi télé bi buñ ko dé génné tabarakallah leg leg clip bu ñak fayda la ñuy génné lool lepp dafa melni pour xex diiné rek tax wala bok pour ñak programme bok ñu tek wala bok ñi ñu ko denk ño xamul responsabilité biñ leen jox ndax ben responsabilité ëppul tabarakallah walu communication rawatina guddi alarba bu joté amna ben programme bu ñu wax bon vieux temps defena ñu bari gis nañ ko ay mat ñoo xamanteni dañu wara roy ci ñoom amna ñu ay njabot ñoom ci seen bop tabarakallah le leg sax nga gis ci mat ñoo xamanteni ay julit leen ñoy téwé yoyu tabarakallah ti lool lepp deppowul tabarakallah ak suñu aada deppowul itam tabarakallah ak suñu njangale diine mu melni itam su di ci walu way setlu na ne li genn ci cassette barina waye newna tabarakallah cassette yo xamanteni julit ñi dañu ko jëriño cassette yo xamne dañu wax ci walu diine wala cassette yo xamanteni dañu wax tabarakallah pour défar di nga ndaw ñi cassette yi ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon léne sax gi gis ño xamne dañuy jël mag ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité seni cassette waaw diko manam diko rebbé alal waaw pour rek tabarakallah seni cassette mën di jar yoy yep ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diine rew mo xamanteni ay mag ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa ëpp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def seen tabarakallah seen mbir yooyu su concert yooyu ñuy def gis naa ci koo xam ne jël na ab photo Serigne bu ñu ko tuddee teg ko ci tabarkàlla fi musicien yi di tëggee ci barab boo xam ne sangara sang fa jigéen ñu xaweeku ñaang fa góor ñu sàggan ñaang fa nga jël photo bu tedde noonu Serigne bu tedde noonu tabarkàlla teg ko ci kaw scène bi ñëpp di jàkkaarloog moom mel ni Serigne bi bañul woon li yàlla bañ loolu lépp tabarkàlla mu ngi ci biir réew mi te itam jaaduwul ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee ay jullit ñu koy jëfandikoo mu mel ni bu ñu toppee yooyu yépp daañu gis itam mbindeef bi nga xamante ni yàlla daf ko bëgg ba fiire ko mu di jigéen yàlla fonk ko lool jox ko valeuram bañu ko xañee valeuram jàppe ko jaam arab yi daan ko gas di suul yeneen i xeet yi daan jël buum di takk ci baatam di ko jaay ci marché yi l'islam ñëw libéré ko ci njaam googu jox ko valeuram te moo di jigéen jox ko àqam ci société bi léegi nag noonu l'islam bi ñëw na di ko naxe naan ko dangaa war a am sa liberté fekk ba mu ko amee yàgg ma ñu dem cee dem ba di leen naxe ne war ngeen naa sisal seen taar ndax seen taar mën na leen a jox dara ngay àdduna di organiser ay élection mis su ko defee jigéen ñi nga xam ne yar nanu leen def neen ci ñoom jikkoy l'islam def neen ci ñoom doylu ak ngor ñoom dañuy toog doyloo yàlla xam ne fu seen wërsëg mën a nekk itam yàlla dana leen ko indil te itam dana nu jaar ca yoon wal islam tëral pour ñu wutee ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon boo xamante ni yoonu cheytaane la ñooñu ba ñu déggee élection mis dañoo taf seen i nopp toog ci seen biiri kër lànk bañ a dem bañ ko fekk wante ña nga xamante ni amuñu jom amuñu kersa jigéen ñi nga xam ne dañu xiif alal jigéen ñi nga xam ne ñàkk a doylu jàpp na leen ba ñu sol seen dàll nangootuñu toog seen i kër jigéen ña goree bi te xamuñu seen i bopp jigéen ña am taar te kenn yaru leen ñoom rek ngay fekk ci barab yooyu ñu taxaw nangoo jaay seen taar ci ay dërëm yu néew ñu leen di jayee dara ja ju ñàkk fayda te moo di yaay miis Sénégal wala yaay miis gox sàngam loolu itam di lu rëy loo xamante ni war nanu ko bàyyi xel ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla nattoo ñuy wax ci wàllu diine ndax dañ ne jigéen ñi ñooy buumu cheytaane ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen la lay jaare wante itam jigéen ñi nanu xam ne alal moo di buumu cheytaane ci ñoom ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen ñi ci alal la lay jaare waaw ñaari jigéen ñi muñ alal moo leen të góor ñi itam muñ jongamaa leen të kon cheytaane am na ñaari jumtukaay jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëccee jigéen ñi jumtukaay ñaareel bi jigéen la moom lay xëccee tabarkàlla góor ñi looloo taxoon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wax neen ne xool na jigéen ñi setantal leen jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yay foyee seen bopp mu tuddee leen cheytaane waaw tuddee leen ay cheytaane ni inna nisa shayatinun xuliqna lana naudu billahi min charri shayatin mu ne wér na ni jigéen ñi ñàkk kersa jongama yi xamul seen bopp te ñàkk jikko nee na ay cheytaane lanu ay cheytaane yoo xam ne yàlla leen bind dégg ngir ñun waaye nag yàlla nañu yàlla musal dégg ci ayu cheytaane yooyu mu mel ni soo xoolee jigéen ñooñu nga xamante ni dañu wax ne ay royukaay lan ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xam ne jëmm la école bi ñu tabax moom la ñu gën a miin waaye école bi nga xam ne jëmm la moo di jigéen mooy école bi njëkk لولا تخوي كتبني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق كن نجيت وير جيجيني خمال لنسن بب نيو خم نيو ينان نخيال دم بجي الإسلام بي دوخ نفا فخبا ني يوننتي بي نجابوتي تي اي سخنا نجابوتي لين تي اي دوم مو واخ لين سن بوب ني تيلا خام سن بوب ناخ داي ني نيت سو خامي بوبام يد كو جافي واو نيت بو خامي بوبام يد كو جافي تي داني واخ ني دومو سخنا دو غاغانتي كو تي مبد ناخ لام ورا خام ييب سي بير نيغام لين كو كاي خمال مو ملني كون يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يلا مخول ليغا خامتيني جيجين ني جوليت انترنيت نكو سوكو ديفي ليپ لوي ايب ليپ لو دي سيك ليپ لو دي تيليم تيليم جيكو جو خامتيني دنا تيليمال تبارك الله jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridullahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len ite ngeen di jigen yu lab te sel mu melni fudini walu muru bi la gis nga jigen su fekke yalla dogal na su di genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru ci xaan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom ko gis ñu agressé ko rek ñaaré tabarkallah moy ñoñu nga xamné dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñoñu ñaaré la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajeek musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonentibi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir ñuy mur seeni ciir kon mbokk yi su deene television bi mu ngi andil ay xéeti film yu bon yo xamne mu ngi yaq suñu société di yak suñuy ada di yak njangale mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangale nako te mak ñi leral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem su deene mu ko yak itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yak bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa ma sa wax ni gisna ay idéologie jogé occident jëm ci ci réwu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé balay yakal té do xamné ñu ngi lay yakal lolu modi teureli ñu tubab bi ñu né waw ndax yak bobu ñuy gis ci média yi xex diiné ak ñangalem diiné tax ak bañ guñu bañ diiné motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diiné rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangaleem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diiné ji ngank kër yi daw senuk responsabilité motax ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tuba bi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bañ go xamanteni de nga mam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am seen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su de ne xex diine bi la nañu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahud ak nasaran duñ la mëna bëgg mukk fek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi non l'islam yi beug na no fay leeruk l'islam ci sen gemmi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida nanu xamne yalla encourager nañu ci ne diine moy not su fekkentene ak ñame ngi ci ñun su fekkentene ak njambaram ci ñun su fekkine itam ak ngeema ngi ci ñun nañu xamne deug mo meun neen te l'islam mo di deug kon ñu baña doye di ci walu gogu bu de ne xex diine la rek ñun itam nañu xex ba suñu société japp su de ne dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla neena yonent bi neena yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu ne ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nañu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su de ni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motili te da ngay jikko yi waye bu waxone yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yoni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalenté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax nénéne li fi nekk ci jikko sax nekkul mak kon nga gis ne kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko proposer ne ko comme aduna bi yeb wuy sinen la bour yi sax wuy sinen la linu bëgg modi wutal la lalu bour tabaxal la palé yonnati bi def ne len mali walid dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeekante leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel soutene itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënanté kon kay jeexna kon kay jeexna ba taxna kon mu jog jamono nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wala bok li ëpp ci nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feux feux wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñuy ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé senegal gi yel nañu bokku ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di senegal yalla nañu bok ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi na'udd 'alayha bin nawajid mithla ma bihi qala fi al-isa'i nadratu hashimi nax shaytani mo waxon yalla ne ko dana tok ci diggu yoon wi sa yoon wu juk bi nga xamanteni modi siratul mustaqim dana tok ci diggu yoon wa di xaar gaay nga xamanteni ñu ngi jëm ci ci yow pour ma dévier len lolu soko dé xol dugg na ba ci këru diiné yi lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiko mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévier ndax daf ko fekk ci siratul mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni noppi gi ëpp na ci ngi ngank rew mi noppi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañ ci wax sëriñ fi itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtuway lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëkk bi modi katanam té modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu kay wi ñettel bi modi xolam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonent bi neena kep ko xamne gis na ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena su teye mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi len di denk gënaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bok ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ta tabarakallah melni ñu ngi def signe dañu waxtu wi jeexna waye dañu def bayna qawsayni rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxon ne ko nga fatali ndax fatali dana jariñ way gem ni te gis nañu ne do mo adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko suuf pour mu representer ko fi fexé ba suuf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem bi mu ñëwé sheytane fatel nako
1: amana bobu nga xamne doxna digeentem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz wama hadha at-ta'ami wa 'adam al-i'tibar ama ja'akum rasulun khawwafakum min 'adhab an-nar ama ja'akum kitabun akhbara bima yu'addu lil-muttaqin والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار yen doomu adamay jagante gi ngeen nek ba fatte sen borom fatte ay ndigeelam de jeerlu gi ngeen de jeerlu ci moy yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangou leena waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len ndikel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonentou bobu ëndalewul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné wax na len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéféni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif leen te du len yeureum ci jamonoy khat khat du len yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ nek peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumanti top yalla seen bour da fay bax ci ñew yeureum leen su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nuur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax loolu ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf leen di natto bur bu leen dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bur ama alimtum أن الغيبة والنميمة من أكبر الأوذار أما علمتم أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه ñune yeen doomu adamay yeen julit ñi xana xamulen ni jëw ak rambaaj dafa bokk ci bakkar yi gëna reuy xana xamulen ni muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu képp ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax moy sendigulu ñaari wayjur day waral nit ki gatta fan day waral nit ki gawa de kon nak fu ngeen bëgge am fanu gudd wand ak wër gi yaram and ak barké and ak xéewal ak jamm na ngeen top seeni wayjur na ngeen leen téral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamulen ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñemiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xale yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jeppi len xana xamuñu ne lolou deureum buñ ci am diko lek ñu ngay dundelu haram te kuy dundelu haram bo ñaané yalla du deg ñoo ñu seen aaju du faju mu ndax yalla fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram metti ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mu ndax tiaxan bobu day wañi sa wërse day wañi sa katan day wañi sa diine te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jégué safar xana xamulen ne seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfa ibn al-yamani laaj ko ne ko ma yubkika ya khayral anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu ne ko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmi julit la rek ngay deg mu yem ci sen lamiñ waye duñu am diini ndax dañuy ñëw fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkoon ay julit ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonent bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xet wala bo xet bi yépp duñu am diini danañu sagg ne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañoo fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari alal waye duñu joxé zak té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci PV ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootu ñu mandoti su nga tubaab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess auto tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal poto mew ba fessu tubaab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu toñte ken du ci man dara bour dootul yeureumati bado la lolou nak yonenti bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté te yonent bi neena ñetti atté kata fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug té atté wuko koku safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko té di paté koku aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari luñuy fekke ay tiaxan cede tiaxan rek ci modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci bere ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu tiaxani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet lima metti ci ñom modine sédé tiaxan na leen di gëna yomb sédé dëkk so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenenti bi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy mu ne ko mujjuk jamono jamono ngi ñew

di bari nene itam mu juk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëllëre dana néew ci ñoom koo digaaleel mu war la mu jug jamono mu ne waronte bi day bari ba kenn dutu loolu ti sa molo nee na itam mu jug jamono nit ñi duñu puukëre wonte ci jikko ju rafet ak diineek ngor waaye ci dret la ñuy puukëre woo maa la gën bàyyi ak maa la gën ndey te ngëneel koo xam ne teguwul fenn lu dul ci ngëneelu aada yonent bi nee na ki gën ci yéen mooy ki gën a rafet jikko ci yéen kon nag bul nangu mukk nit ne la maa la gën di ko teg ci dret kenn gënul kenn yonent bi nee na yéen ñépp aadamay seen bàyyi te aadama ci suuf leen ko bind kon ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla kon nag bul sàggane sa bopp di ñàkk bopp di nangu keneen di la gën te ngëneel gë di tegu ci dret ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ana jaddu kulli taqiyin man maa di maamu képp ku ragal yàlla kon nag yow julit bi bul ñàkk fayda mukk bay topp koo xam ne yaa ko gën a ragal yàlla bu ko nangu bul topp koo xam ne yow yaa ko gën a ragal yàlla waaw ndax kat lenn li ñàkk fayda la yàlla jikko la xool yàlla nee na xooluma seen jëmm yi xooluma seen melokaan yeeg seen alal yi xooluma seen askan yi xam nga lu ma xool seen xol yi waaw moo tax nit soo ko gënee rafet jikko gën ko ragal yàlla moom moo la war a topp waaye yow waroo ko topp yonent bi nag nee na mu jug jamono nee na dana am lu ma metti lool ndax sama xeet dañuy puukëre wonte ci wàllu dret ak askan nee na itam ñu bari lu ñuy xuloo la ñuy nekk nee na rawatina itam seeni xuloo ci jàkk yi lay ëppe léegi jàkk joo dem ni ñaa ngi xuloo pécc xoo boo xam ne teguwul fenn alam yaanini alladina amanu an taxshaa qulubuhum li dicrillah yàlla nee na xanaa jotagul ci way gëm ñi seen xol yi nooy ci tudd gi ñuy tudd yàlla bis bu ne nit ki sudee tudd yàlla bis bu ne bu dee xuloo rek ak yéefar lay xuloo waaye bu xuloo julit ni moom loolu julit ñi war nañ ko dépassé ndax turu yàlla yi war naa wulli seen xol yi ba nga xamante ni dañoo war a niroo ña yàlla di wax ne muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum yàlla nee na muhammadun muhammad rasulullahi mooy ndawal yàlla bi walladina maahu gaa ñi nga xam ne ànd nañoo ko moom di ay julit gëm ko ashiddaau ala alkuffaari ñooñu dañu soxor lanu ci yéeféer yi ñu bañ yéeféer yi lanu waaye ruhamaau baynahum ñu yërëmante ci seen biir lanu kon nag boo dee jullit da ngay yërëm sa mbokk jullit da nga koy yéene lu ëpp li nga yéene sa bopp moo tax yonent bi ne doo mën a nekk jullit feeg li nga bëggal sa bopp bëggaluloo ko sa morom bu jullit yonent bi nee na mu jug jamono nee na jullikat yi ak sujjootkat yi danañu néew lool nee na itam gone yi dootuñu am orma ci mag ñi mag ñi itam duñu am yërmande ci xale yi nee na li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jug jamono nee na fenn lay nekk ak jëw ak rambaaj nee na fenn muy ëpp ci seeni wax waaw boo dégg muy wax rek tabaarkàlla nu mu fenee ba nax nit ñi rek la waaye waxalul yàlla dëgg ka kay fële lañ koy teg foog neen ne dëgg dafay wàññi wërsëg te dëgg mooy yokk wërsëg fenn ci boppam nag mooy wàññi wërsëg waaw fenn dafay wàññi wërsëg dëgg dafay yokk wërsëg waaye yonent bi nee na mu jug jamono li ëpp ci waxtaanu nit ñi ay fenn ñu ne itam jëw ak rambaaj mooy fruit ba ñuy deseeroo bu ñu añee ba noppi nee na ku caañ ba noppi rek saa nga am fu lay dem wuti sa banana yu baax ak sa pomme ak orange toog deseeru ci waaye dañuy toog ci deru nit ñi moom la ñuy deseeroo borom barke boo gis.

mu bikeureum taj agnaw soñé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tuddu gu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki non itam jotaay yoy la ci ëpp jëw lay nekk waaw nit ñi legi jogatu ñu pour contane lo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jëw motax mu ne mom yenente bi moy waxa hudayfa ibn al-yamani neku in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li ëpp ci sama xet bu ñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy hudayfa ibn al-yamani

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañu fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqam huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqam ñaare bi modi allah maqam bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqam ñettel bi modi ahad maqam bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé ka arif billah so yene ci huwa daf koy dal di dekk so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yene ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamni mo ngi bok ci ashabus shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yexi ci ahad muy so ga deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamni ay yefer lañu dañoo daq wahdaniyatullah ñoñu bu yenen ci bi yemon ci hu duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jegal jegal suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba noti répété allah ba pare ma'rifa al samad ñu ne li tax mo di ne li tax samad defuñu ko na'at ci ahad modini comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñanaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kep ku am aajo yalla koy faj mu neex la yalla koy faj mu naqari la yalla koy faj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiral dañ koy maqifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaju ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafz Allah lil-is'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu Allah lolo wara itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko wax na lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax amna ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dum koy julle fu la seen gisewul su deene guddi la nga def ko ñaar ñaar bu de beccëk la nga def ko ñent
waxna ñu ne rakka bu ñëkk ba yaang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweeri l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 استغفر الله 50 لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لولو مودي روايه بو نيك بي بي ني واخ نو تيميري الاخلاص لا وان تي بي اوب دوله نك مودي nga def ko تيميري الاخلاص اك نينت مو يور سيكري سمات ركعه بو نيك بي دنج في جانو فاتحه اك فكي الاخلاص بن ركعه نيارل بي nga جانو في فاتحه اك ñaar fukki l'ikhlas ak ben rakka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweeri l'ikhlas ak ben rakka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samad da fay dal di nek témér ak ñent ndax sot bi 60 la min gi di 40 mu di 100 kat yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samad bari secret ndax wax na ñu ni so amé auto bëgg yalla mussel la ci ayu auto néna so dé taal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waqul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba nopi ndax nit dañu koy jur ba nopi mu soofa jur yalla teub rek ne juruma kenn ci kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nanu ñun nam gisé modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wala lam yalit manam juruñuma ti juruma ken mom mu teub rek ne lam yalit juruma ken wala lam yulat ti juré fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kën tuumal ko ci baay dindi tuuma mo waral sar yu wacc lola tax mu jital lam yalit ndax yalla ñaari kurel ko tuuma kurel bi dañ na yalla dafa am doom dafa jur ko minit di jure ñi na dede yalla amul doom wante nak doomona waaw doomona ñaari kurel yoy yep yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena weddi ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ni ko tuumal ci ne yalla dafa domo wayunjil alladhina qalu ittakhadha allah walada ci ñentelu aya ci suratul kahfi amna ñu wax ne yalla dafa domo amul dom wante nak domo na ndax domo na isa ibn maryam ne domo bokam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ni am nañu wax ni dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanat wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada allah wa innahum lakadibun ñani tam yalla weddina la mu melni kon li tax yalla jital lam yelit tekki lam yulat dindi tuma rek tax ñu ne
yalla ñi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kim juruko gannaaw yow jaan bi bo xamne lolu ba nopi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wëru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolu tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté la ci nit bi ndax soo amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay dal di libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokki ñu def rek lolu tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali أنه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدن بوخني وقرعي باب الغير يا ربي لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك بشهدي مني بما ليريني أم البن ويرواي أم البن دواي بدو اليوم نيني كلا توقنا كيس بنت تالل السماء نياري لخو بور فسيني لا نيان غمالما نيني تم سمك فق buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wëlbati sama kanam nak jëm ci yow yaakar la fasiyena la jam mam borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gëm yalla la yaakar yalla lay jam yalla la kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku bëgg am tawhid bu wër na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lu daan genn waye sa bu ma sana genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëriño reen be deewen bis dafa genn wa basra dalikoy laaj ni ko ñun kat dañ ñaan yalla rek waye yalla du nangu suñu ñaan xamuñu nak ban galankora tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra matat qulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allaha fa lam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوتا هذه هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يين وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jikko bëgina xam yalla te jox leen ko gëddam ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di woti ne sopp ngeen yonent bi te bayyi ci sunna ngeen di woti ne nonu sheytaan ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di woti ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni dee dëgg la te waajalu leen ko
ngeen di yittewoo ay bi nit ñi te bàyyi seen ay di bopp. Bis bu ne yéen a ngeen baddaanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko. Bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen samay mbokk, lii de moo di seeni problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg ak yitti ci fasiyene saafara seeni problème, yàlla dina ko saafara, ndax yàlla moo di kii nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahima bnu Adham wax wa basar. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg. Ndax Abu Dharr al Ghafari jund bubnu janaada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Sayyidina Jibril ñuy dox. Jékki-jékki Sayyidina Jibril ne yonente bi, waaw këlal du Aba Dharr al Ghafari. Yonente bi ne ko, ahake. Mu ne ko, yonente bi ne ko, waaw Jibril, yéen da ngeen a xam Aba Dharr? Mu ne ko, waaw xam nañ ko bu baax. Ku siwla ci ñun fële ci malaul aala, malaaka yépp ko xam, dañu ko xam ba pare sopp ko, bëgg ko. Yonente bi ne ko, lu tax ngeen sopp ko? Jibril ne ko, dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas, loolu tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xarita Tabuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu pushaar. Jékki-jékki noonu rek yonente bi ne sahaaba yi, jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jamet ak si ne cëpp sa xaw ci kanamu yonente bi. Yonente bi ne ko, ya Jibril, maa li ara shamsa mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku? Jibril ne ko, laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junniy malaaka. Yonente bi ne ko, lu leen yëkkati? Mu ne ko, dafa am sahaabi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibnu Muawiya al Mudani, dafa génn àdduna tey, yàlla yebal ñu pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonente bi ne ko, waaw lu waral Muawiya ibnu Muawiya al Mudani am daraja jooju? Jibril ne ko, bëril gu muy bëril jàng suratul ikhlas, loola tax yàlla méngale ko daraja jooju. Ndax danay jàng ikhlas ci bu tëddee, dana koy jàng ci bu jógee, dana koy jàng ci bu toogee, dana koy jàng ci buy dox, dana ko jàng guddi, dana ko jàng bëccëg. Mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibnu Muawiya al Mudani. Ñu ne suratul ikhlas comme niñ ko waxe woon, ñu ne suratul amaani la, maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité. Ñu ne ndax borom bi subhanahu wa taala wax na ne, la ilaha illa allah hisni fa man daxalahu amina min adabi wa huwa maana hadihi sura. Ñu ne yàlla wax na ci hadithul kursi yi ne, la ilaha illa allah mooy sama taka, képp ku ci dugg rek nee na mucc na ci sama, mucc na ci sama mbugal, mucc na ci samay musiba, mucc na ci samay ay. Mu ne te la ilaha illa allah maanaam moo di suratul ikhlas. Loola tax benn waaye ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, dama bëri bakkaar, dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom. Yonente bi ne ko, alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqaribuka ila allah. Mu ne ko, maa ngi lay dénk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jege sa borom. Loolu tax mu ne képp koo xam ne julli na gannaaw tibis ñaari rakka naafila, lu njëkk muy wax ak kenn
rakaba mu jangita fatiha ak kafiruna ci rakabu ñeek ba rakka ñaarel ba mu jangita fatiha ak ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégé sa borom ñu ne amna benn way bu mësse ñew ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena diko laj digal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jeli nin ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bi ni ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ni juroom fukki yoon neena danen la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal e fekk bobu yang ci sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow deg nga fu toge ba legi ma ngi la deg ya ngi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax makoy jang kon joxna li ci digal de ko def jinni par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jinni yi sango ko yalla mën na fex aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari ikhlas neneen sango ko wala nga nan ko yalla mën na fex sa jangoro sudul jangoro ay dé kon tabarakallahu mbokk ñu sar bu bari ngeene la ngoo sar bu yéme ngoo mudi suratul ikhlas kon ñu leen koy denk diko denk suñu bop yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu gudigi bu xajé waxtu ñaan la bisu aljuma waxtu ñaan la takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wëru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yi tabarakallah di ñaan yalla yalla ñu yalla yobuat ba digeen ñu gënewat yenen ci katum yalla ak baxam assalamu alaykum wa rahmatullah.

ak itawat yu joge ci xarit yi ak soppe yi motax ñu def waxtan wi muy njariñu bismillahir rahmanir rahim manam importance bismillahir rahmanir rahim ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yalla ak jëmum ju teddja ak namma wasare njariñ ci jami mbokki gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni ma faradna fi alkitabi min shay alquran ji bayyi wuñ ci dara lepp ngi ci lolo tax bo xolé ngeen bismillahir rahmanir rahim da nga gis ni diko zikar dana tax bunti wërseug yi ubbeeku amna ci lim yo xamni soko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dana ubbi sa wërseug bu baakha baax gis na ni itam amna ci lim yu nga xamni soko di zikar dana fajj sa jangoro bu fekente ni jangoro ja nak du jangoroy de kon shifa la ci bepp jangoro gis na ni itam dana neexal commerce gis na ni itam dana ubbi xel ndax kiss la ci ñi sakku xam xam bismillahir rahmanir rahim dana di faj aajo yi dana deppale xol yi manam ñaar ñi sey suñu déme ba seen digënté neexatul amna lim bo xamné ci bismillahir rahmanir rahim soko jangé tafliko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana deppale seen xol wala njabot gi nga xamné da nga leen yilif ci kër gi te jibo wuñu amna loy jang ci bismillahir rahmanir rahim jox leen ko suñu ko nané yalla deppale seen xol bismillahir rahmanir rahim dana yëkëti ay daraja ci ki nam jog jëm ci boromam dana dakk itam shaytané dana dakk rab ci kër dana ko dakk itam ci nit ki dana dakk itam ay gaaf bismillahir rahmanir rahim jigéen jumatam metti mu teu am doom am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko su ko naanee dana ko am ci am bu yomb bismillahir rahmanir rahim bu ñu la tëjee kasu am na dog boo xam ne soo ko day jàng daneen la tëjji ci lu gaaw a gaaw bismillahir rahmanir rahim bokk na ci ay njariñam dana di far bakkaar yooyu yépp nag ak yeneen ci ay njariñam yoo xam ne lott nanu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi ñuy wax bismillahir rahmanir rahim moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena ñun asaman deglu nu kontan nam malaika yi kontan nam arsh yëngu na ngir wacce bismillahir rahmanir rahim neena kër bi mu de wacc lu tollu jinni malaika wacc mu ñu gungé ko neena kërok seen ngëm yokuna neena itam jinne yu say say yi daan fadd nit ñi daan dem ci ko asamaan di déglu jinne yi keroog ñoom ñëpp tos

0: tukkare nanu daanu nanu ci kaw suuf daanu bu metti neenu fluki te moo di planète yépp yëngu nanu ngir ma gaayu bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax sayidatuna aïcha nee na bi bismillahi rrahmani rrahim wàccee nee na montagne yépp sàbbal nanu yàlla. Nee na montagne bu ne mu nga naan subhanallah subhanallah, ndax doole ji nga xam ne bismillahi rrahmani rrahim ànd naak moom. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni am nga doom yóbbu ko ca daara ja, nee na mu jàng ba far icc ba mën a wax bismillahi rrahmani rrahim. Nee na bismillahi rrahmani rrahim am googu mu wax moom sa doom jooju ca daara ja tax na yàlla jéggal la say bakkaar yow wéjur wi ko joxe. Yàlla itam dana jéggal sëriñ ba ko doon jàngal, dana jéggal itam xale bi nga xamante ni moom lanu yóbbu ca daara ja muy jàng. Yàlla dana leen goreel ci safara buñ fa dugg ba mukk. Am na benn waay bu mës a dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee mu ne yonent bi lan mooy fayu ki jël doomam yóbbu ko mu jàng alquran. Yonent bi ne ko waxu yàlla bii di alquran de amul dayo ndax payam dafa rëy fa yàlla. Xaaral ma laaj Jibril ba xam ndax dana ma ci tane wala déet. Mu laaj sayidna Jibril, sayidna Jibril wax kàddu ga yonent bi waxoon te moo di ne kalaamullahi laa gaayata la, waxu yàlla ji di alquran amul dayo, kenn xamul njëriñam na mu toll, kenn mënu ko takk, kenn mënu ko lim. Jibril ne kon yonent bi bàyyil ma laaj Israfil ndax dana ma ci tane wala déet. Sayidna Jibril yéeg bi mu yéegee ba àgg ci Israfil, ci Israfil mu laaj ko. Israfil itam daa di wax wax ba te moo di kalaamullahi laa gaayata la. Nee na Jibril xam-xam bu wér ne waxu yàlla bii di alquran kenn xamul dayoom yàlla rek ko xam. Jibril daal di wàcc si ndeke am na lu ko yàlla dee. Bi mu wàccee ba ci sayidna Muhammad mu ñëw ne ko yaa Muhammad rabbuka yuqri'uka salaam, mu ne ko yow Muhammad sa borom mu ngi lay nuyu. Nee na képp koo xam ne jël nga sa doom yóbbu ko mu jàng alquran mel na ni aji nga junni yoon, mel na ni umra ji nga junni yoon, mel na ni goreel nga junni jaam, mel na ni xeex nga junni jihaat, mel na ni leel nga junni miskin yu xiif, mel na ni waddu nga junni jullit yu rafle. Nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal, mooy nekk ak yow ci sa biir bàmmeel mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal. Nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow bu ñuy péeser say jëf. Nee na boo dee jéggi siraat itam mooy ànd ak yow. Nee na tiyaago boobu moo lay jàllale nga mel ni melax boo dee jéggi siraat. Nee na itam tiyaago boobu du la bàyyi ba ba ngay dugg àjjana ca këru taranga ga. Kon tabarakallahu, mbokk yi téere yàlla bii di alquran na ngeen fexe ba jëriñoo ko ci seeni doom, te moo di fexe ba ñu xam ko. Loolu dana leen jural ak gore ci safara, dana leen jural itam taranga bu rëy ëllëg yowmal xiyam. Jële neen ci Anas ibn Malik radiallahu anhu nee na képp koo xam ne jàngal na doomam benn aaya rek ci alquran nee na loolu moo gën mu sax junni at yoo xam ne daf ko saxoo jaamu yàlla di woor bëccëg ya di naafi la guddi. Nee na moo gën itam junni dinaar yu mu saraxe ci yoonu yalla yonent bi neena mbugal mu tar ñeel ñu way jur ya nga xamne dañu sagane seeni doom dugalu leen ci ñu jang alquran ba tax ñu reere seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu de seeni bay ëlëk da nañu toskare yowmal khiyam kon bokki lolu lu am jariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha dine la yent bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp may jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeul inen ci Abdullah ibn Abbas mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonent bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa bu diine demé bubu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ sewat sañ te bu jekk kon képp ko xamanteni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jëlee leen ci Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tuddee leen azabaniya nee na na nga sax ci jàng bismillahi rahmani rahim ndax bismillahi rahmani rahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka la nu ak juróom ñeent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rahmani rahim fii ci àdduna mbindeef ya nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rahmani rahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rahmani rahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nañu ko muy jàng bismillahi rahmani rahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéene lañu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti nee na tiyaaba yi ñu am ak garaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Dawoud yonent yàlla Ibrahim yonent yàlla Isa xeet yooyu danañu ñee ay nit ci xeetu Sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet-rafet ak seeni garaat yu kawe ba tax na ñoom danañu waaru di wax ni waaw ñii di seeni rafet-rafet bari na waaw lu ko waral am baat bu leen tontu ne ñii de ba ñu nekkee ci àdduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahi rrahmani rrahim ndax dafa bokk ci turu yàlla yu mag yi te bismillahi rrahmani rrahim suñu pesé woon dara jaar tollale ko asamaan ak suuf nee na bismillahi rahmani rahim moo leen di ëpp poids moo tax yàlla def ko mu di sécurité ci xeet wi ci bépp balaa mu di musluwaay itam ci bépp cheytaan mu di jàngo mu di saafara ci bépp jàngoro nee na itam lolo tax yalla musal xeytu sayyidina muhammad ci di len soppi golo wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lolo lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata عثمان بن عفان رضي الله عنه لا جن يننتي بي صلى الله عليه وسلم لمكو لاج دافكو لاج سي نيرو بسم الله الرحمن الرحيم يننتي بي نيكو اسم من اسماء الله تعالى منيكو تور لا سي تورو يالله تكات وما بينه وبين اسم الله الاكبر الا كما بين سواد العين وبياضها من القرب muniko digeunte bismillahir rahmanir rahim ak turu yalla wu reey wi ñepp di wut neena dafa melni rek digeunte li ñuy ci bëtt ak la cey bex nañu jégué yow non la ismullahil a'zam non la jégué yow ak bismillahir rahmanir rahim motax bukhari jëmi na jëli ci jabir muné tur yalla wi ni wax allah modi ismullah al a'zam neena xana gisulo saru al qur'an yeb neena ñu ko tambale bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole wax na ni yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañam ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñewé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu ri yu ko jaxal ben dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu so nena mu laaj sayyidina jibril ni ko waaw dex yi ma gis fan lañu joge ak fan lañuy sotti sayyidina jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca kaw fara te mu di dég bi la yàlla di tereli ëllëg waaye nag xawma fan la jóge teen ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko nee na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lanu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bëñ yonent bi daal di gëmm ab diir mu ne ko xëppi yonent bi daal di xëppi bi mu xëppee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce wu néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ci buldwaan nanu bindoo noonu la néeg ba bindoo waaye ñun ko liggéeyee ci durratul baydaa néeg ba néegu wurus la bunt ba ñu ko liggéeyee ci wurus wu ñuy wax yaquut ci yaquutul akhdar ci lañ ko liggéeyee xomb ya koy tëj te mooy selir ya ci wurus wu xonk lañu ko liggéeyee mu di néeg bi yéeme te rafet yonent bi nee na néeg boobu réy mu réyaay boo xam ne suñu boole woon li yàlla bind ci nit la ko dale ci aadam ba kiy mujj ci nit ñi wala li mu boole ci jinne la ko dale ci jinne jëm njëkk bind ba ba muy mujjee bind ñu dajale leen teg leen ci kaw néeg boobu nee na day mel ni rek picc mu tag ci montagne nee na na muy tuutee ca kaw montagne ba nee na noonu la nit ñi jinne yi di tuute ca kaw néeg boobule kon néeg ba néeg bu rëy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bimu akte ci neeg bobu neena gis na dex yi di daw ci biir neeg bobu waye fofa xelam daf ko wax ne ko te nga wagneeku ñibi jibril ne ko dedet xana do dugg ci biir neeg bi mu ne ko numay duggi ci neeg bi am buntu ñu tej ko yonent bi ne ko caabi buntu neeg bi modi bismillahirrahmanirrahim moy caabi buntu neeg bi neena yonent bi daldi wax bismillahirrahmanirrahim neeg ba daldi ubbeeku bañu duggé ci biir neeg ba gis nañ fa ñeenti dex yoyu neena wanti nak yonent bi demat ban reggel ni jibril ne ko xana setlu wolo neeg bi neena ba mu setlo nak ci la gis ci ñeenti kom neeg bi gis na fa ñu bind ci bismillahirrahmanirrahim waye ba mu xolé gis na ne minimu bismillahirrahmanirrahim ci la dexu ndox gi balle ci haa allah ci la dexu sooma balle ci minimu arrahman ci la dexu sangara ga balle ci minimu arrahim ci la dexu lem ga balle neena فعلمت ان اصل هذه الانهار الاربعه من البسمله نينا فوف نك لا خاميني تشسانو دخي دال موغي جوغي سي بسم الله الرحمن الرحيم نينا فوف نك لما يالا واخني يو محمد كيب كو خامني موغي ماي فاتليكو سي سما تور وي دي بسم الله الرحمن الرحيم سي سو خيت مو ديف كو سي خول بو سل بو اولغي دانا كو ناندال سي دخي
1: أعوذ بالله من الشيطان
0: نوخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو دا فا جيغي دايو يالا ريك كو خام بوكو ني سي اي نغني لام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم غناو بو مو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 neena lolou dana la fajal aajo yu bari neena soko jange nak juroomi temeri yoon muy tolok turu yalla wi ñu wax matinu neena lolou musluway la wo xamne musluway upp ko doole te itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juroomi téméré bismillahirrahmanirrahim néna soo bëggee musluwaay nag dëgg dëgg da nga koy jàng ci limu laa taxaf laa taxaf mooy bu ragal waaye soo déchiffré laa taxaf daf lay jox 1111 bismillahirrahmanirrahim musluwaay ëpp ko doole néna itam su fekkente ne da nga ko bind téeméeri yoon nga suul ko ci tool neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf neena itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmaan rahim pour dindi njàqare ci tiisaki tawat dangay wax ci lul lim yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun وكل كرب أهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم لي دنكوي وقت دوكو ووتال ليم داغي فخ با سلام رتختي توي تي مينكو يا عظيم انت العظيم قد أهمني كرب عظيم وكل كرب أهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم موتاخ ني باب الله بما فك في بسم الله الرحمن الرحيم نينا kep ku ko wax lu jitu ñuy julli juma nga zikkar ko jinni yoon neena yene ci la ngay sakku dang ko am ci am bu yom neena itam kep ku ko jang téméré yoon nga jangal ko aji febar febar ba budul febaron de insha allah dañu jop lolu ci njariñu bismillah rrahman rrahim ci la bok motax jëlé nañ ci Umar ibn al-Khattab jëlé nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne kep ko xamné am nga a jop néna na nga wor bisu al-arba ak bisu al-khamis ak bisu al-juma néna bisu al-juma bobu nga xamanteni moy mujjentelu bis bi nga wor néna nang ci sangu sangu juma mu di sangu sunna su ko defé nga gontu nak dem ci juma ja nga wut nak sarax bu dun bu am solo nga sarax ko sarax bu dun nak buñ ko waxé moy sarax bo xamné tabarakallah ko ko sarax rek aljum faju waye nak xey bu ñu itam ki am lu neew buñ ci mën ci doon rek ku ne rek fa sa katan toll waye nak fexé ba def sarax bu am solo mo gën néna so julé juma ba paré néna nga jang ñaan gi nak kon sarax bi dang koy sarax lu jitu ngay julli ji juma so julé juma ba paré nak nga ni allahumma inni as'aluka bismika bismillahir rahmanir rahim alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahadati huwar rahmanur rahim wa as'aluka bismika bismillahir rahmanir rahim لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة سكدك أنك ندالي تدنك سسخلك ولف وخلق بقي إن شاء الله يالله دنك فات متحمين ينجي بغنك سخ كرغل يالله خمكو نحبن رك مدك جيه motax ñu ni bismillahir rahmanir rahim dañu di fat bobu metti ndax buru qaysar musulna am bobu metti mu bindu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu don ko ko tawat sayyidna umar yonne ko ben mbaxana waye bu solo mbaxana ma rek bobu dal di sedd gannaaw si gi mu sedd lan mo nek ci bir mbaxana mu gis fa ak kay go xamne dañ ca bindu bismillahir rahmanir rahim motax ñu ni su fekkenti ni dañ la tej kasso wala ñu tej sa mbokk nga bëgg mu genn né ñu guddi gu ne da ngay zikkar bismillahir rahmanir rahim jooni ba ci gu ne itam nga zikkar ko jooni né na donte dañ ko warona ray sax dañ ci mucc ci katanu yalla ak mbax né ñu itam jooni bobu baxna ci kep ko xamanteni dafa am ku mu bëgg bëgg yàlla jubale seen xol wax ne ni bu ko jàngee taf di ko ci ndox jox ko ka mu bëgg bu ko naanee yàlla dana jubale seen xol nee na itam imam Ghazali radiyallahu anhu nee na 12,000 bismillahir rahmanir rahim baax na ci faj aajo aajo gu ne nee na ni ñu koy defee nag moo di ne da ngay julli ñaari rakka jàng junni jógaat julliwaat ñaari rakka jàngaat junni jugat julliwaat ñaari rakka jangat junni junni bo julli bo julli bo def rek def junni jugat julli ñaan manam bo defé julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka dal di ñaan sa soxla jangat junni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat junni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon junni bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé ba 12 minutes jeex neena inshallah mom imam Ghazali neena so defé lolu yalla dana fecc aaju motax abi hurayra radhiyallahu anhu neena yeneen ci bi daf ko waxon ne ko yow aba hurayra so de jakati nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax bo waxe bismillahir rahmanir rahim neena malaika yi buñ dañ ci dindul tiyaba ak rafet rafet ba ngay nopp ci njapp la neena so nopp ci njapp la duñu dañ di le dindul tiyaba rek neena itam su fekke jotté nak sa soxna nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi dindul say rafet rafet duñu dañ di le dindul bismillahir rahmanir rahim di le dindul ay tiyaba ba ngay sangu farat neena so ci amé doom itam neena nokki bu joggé ci sa doom joyju yalla malaika yi dañu ko dindi mu di tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ni al mu'minu kulluhu khair kon so day joxe sa soxna sa bu joggé ba namuko na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana lolu soko waxe wax na ne shaytané du am yoon bokku ci sa doom motax ñu ne képp ko xamné jottu nam dugg ci kër shaytané dina and ak yow dugg ci kër képp ko xamné tim na ñam nam ma lek shaytané dina tok ak yow bokk ak yow ñam képp ko xamné jottu nam ma jotté ak soxna shaytané dina taxaw pour fasiyene and ak mom jotté ak mom ci soxna lolo tax القران واخني وشاركهم في الاموال والاولاد يالا مو جخ دوله شي فان نيكو نيت ناي نونو من دا بوك اك نيوم سين جابور من دا بوك اك نيوم سين علا يورن سي بي نيكون سوتي دوجو سي كير ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان داي وني دو دوجو سي كير بوب موك نينا سوتي ني نيام دي ليك ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان دو بوك اك يو نيام وو نينا يتام so day jotté ak sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytané dawna du jotté yow ci sa soxna soso mukk waaw lélé nga gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum po fekk bobu shaytané dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na sétu soso séni wayju dañu sagganon ba shaytané participer lolo tax fokk nga gis jëf shaytané ci ñoom mata kon ci ku di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am nañ nak bo xamanteni yalla ñagal na la ko shaytan ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne cipp ko xamni jëg na nam ma jëm ci nelaw neena mën nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mu di 21 neena soko jangé ci fay nelaw neena muslu way la bu am doole yalla dina la musul ci shaytané dana la mussal ci ayu sacc dana la mussal ci deewu mbettel da nga gis ku teud rek ndaysan teud yow ku teud rek teud yow bo jaar bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben so teude fokk nga yew ndax yalla don la mussal ci deewu mbettel neni tam ñaan gogu dana tax yalla gëñal la bëpp musiba neni tam cipp ko xamne zikr nabi sulay rahman rahim ci limbi te moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tegalo neena nga yene ci bepp mbir bo beug mo xam wursak la wala ay way jani neena insha allah yalla dana fa ca aaju ci mbir mom neena itam bokku na ci ay ngeen ñum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol boole ñaar buñu bëggante and and bu rafet moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786 soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seeni xol ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari nee na fiis lay doon ci moom neena bu ko naane xelam dana neex waaye nag dam koy jàng juróom ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax neena képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahir rahmanir rahim ci alwaba neena daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen neena aji febar du ca naan ci safara soosu neena yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal. Neena safara boobu itam képp koo xam ne bindee mënu ko fekk mu nekkoon jigéen yoo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile, neena su fekkente ni jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matuga dafay daldi am doom ci lu gaaw. Neena itam baax na ci kanamu saay saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay saay bu la nar a saay saay, neena na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahi rahmani rahim, neena loolu dana la musal ci ayu saay saay boobu tabarakallah. Mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku ñuy tudd ci tur yi ñu wax bismillahi rahmani rahim dana naan ci dex yooyu. Dex yooyu wax nañ ne waa àjjana ñoo cay naan. Soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul qulub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox, danañ ca naan bisu samedi, nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lenn, nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowga, nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara, nee na bu ñu ca naanee danañu man ni. Waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel, dana la mandil nag ci nga sopp yàlla waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa. Moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi, buñ ca naanee ñoom bisu talaata danañu mandi ca sàngara soosu. Suñu mandee danañu naaw junni at, naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la ndax parfum misque. Nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee selsabil, nee na dex boobu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana. Bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel, nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara. Waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombee bisu àllarba ñu naan, ba ñu naanee daa di mandiwaat daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag. Pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ca lañ leen di berndeele ca lañuy toog. Lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfua ci suratul ghashiya. Lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam, ñu servir leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax zanjabil. Su ko defee bisu alxames lañ cay naan. Suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niiru weex lay nekk. Taw ba nag wax nañ ne taw wurus la ak jamaa. Dana am ay xurun ay te moo di jigéen yu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu le. Su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junniy at. Bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme bu ñuy wax maqaadu sidq, foofu nag la ñuy toog. Moom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir. Ci barab boobu nga xamante ni ku amul ku bokkul ca garab yu rëy ya doo fa toog. Ñoom bu ñu yegsee ca barab boobu nag nee na tombeek mu di gisu àjjuma ñu tegal leen table bu yéeme. Table boobu la ñuy wax maidatul xold. Bu ñu fa toogee nag am na xeetu sàngara bu neex bu leen di servir. Xeetu sàngara boobu yàlla tudd na ko ci alquran moo di rahiqu maxtuum, wax neen ne neexaayu sàngara ba jéggi na dayo waaye sàngaa ko dàq. Ndax lii tëj buteel bi nee na xeetu parfum bu muy xëy nee na yéeme na yéeme goo xamante ni daanaka balaa ngaa àgg ca sàngara wa rek da nga doyee sax ci xet bi nga xamante ni mooy jóge ci sàñ bi nga xam ne moo sàñ buteel. Ñu ne nag mboolem teraange yi kenn du ko am ludul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moy tu itam bakkar yi ak moy yi mbokki yonentibi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu baax andil nañu ko lolo tax duñu dañ bukk diko sant duñu dañ bukk di julli ci mom ba taxna njariñu bismillahir rahmanir rahim buñu ko dé top danaka man nañ ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkat rek lo xamanteni jami dañu ko mëna jariñu wax min ni ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu toye bokku na ci li nga xamni su ko defé yalla mën na ko mussel ci mettitu bop modi ni mu bind ar rahim bobu ne ci bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yon ak ben waye nak da fay takat le harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yon ak ben su ko defé tabarakallah ni def ko téré bu ndaw mu takko ko ca bobba yalla da nako mussel ci ayu bokki metti nene nitam kep ko am doom wala nga di soldar nama dem ci xare nena sofa bañe law nan la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim nena kep ko xamne bindal nan la ko nga takko ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa nena nitam bo dem nap kat nena soko bindé nena dadi koy ñaw takko ko ci sa mbal nena itam sa jëm dana bari tabarakallah sa mbal dana nek mbal mu yalla barke nena itam batu al batu jalalabi te modi batu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim nena kep ko xamne bindal manam bu fekenteni bindu nga ko 66 fois nena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla da na ko yëkëti ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bëpp ñaan go xamné ngeen bëm go bismillahir rahmanir rahim la bëpp ñaan buñu ubbé bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni bax na itam ci walu baaw naan kep ko xamanteni deng gis nga ne rew mi nga nek chefferesse mo fa am te modi deko neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam bax na ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu ta wala nga am mbokk bu am metti bu ta neena boko jangale temiru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena bax na itam ci kunu liggey neena kunu liggey bok bu day jang bismillahir rahmanir rahim neena temir yon diko ray ci yaramam neena liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dana la dikki foko foge ak foko foge wul won kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay tak ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotté genné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim liñu réré kon tabarakallah mbokki ñu xamné li tax nit mëna jariñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexe ba sel di jëf lu baax loolu mooy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokk yi ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw bu rejo dunya mo len don defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

neena yonente bi toog tuuti nag daa di may gerso ne ma ya Omar atadri man issail, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonente bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine, waaw moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngir bi ñu ko laajee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bispenc ba, gëm itam dogalam yi, ya cay yiw ak ya cay ay, yépp nga gëm ko. Te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp. Bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem, ndax yàlla soo ko xasee gëm da nga koy wóolu. Ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na muy julli ngir wëlu diku yàlla. Jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla, mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom, ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko. Kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddini, maanaam nee na man forcewuma kenn ci diine, forcewuma kenn ci diine, dama bëgg rek nit ñi yëg na xam ne maay seen borom maa leen bind. Loolu moom ma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore. Yàlla nit rek la bëgg, te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom. Ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom, war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg, ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn. Loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqa qadrihi, maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam, ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem. Mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko. Loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm. Mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tacma l absar walakin tacma l qulubu allati fi sudur. Yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool, mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca, wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa déggee adduna ba xame ma ca. Mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa, waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa. Te mooy nit ki su demee ba picc mi naaw ci wetam yéemu ko, na muy bankee laafam ya di ko tàllal yéemu ko, équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew Makka ak Amérique yéemu ko, nit ki

su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko, nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko, taw yi yéemu ko, bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom. Fukk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko. Moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind, waaye bu leen xalaat ci sama jëmm. Ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku, waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa amee. Loolu ñuy wax al iman, mu di ngëm yàlla. Moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko. Ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement, waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xolal sa bopp. Waaw, li aju ci làmmiñ wi ngay waxe, li aju ci bët yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ne koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ci Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi, ak itam ni ñu wormaalee Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daal di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu leen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom. Ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

0: jàpp ne
1: yàlla amul dar lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbaxun al misbaxu fi zujaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم.
0: yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. la nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak biddiw di leer yépp yàlla la représenté. li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau, li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab, yépp yàlla la représenté. nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ni. nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampe projecteur ba lampe ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni nga boof ca jàkka ya, guddi ak bëccëg, di jaamu seen boroom, di fa zikkër turam bu màgg wa di ko sabbaal. yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googu le, leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. mu wax ne fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun la tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami lsalaati wa itaai lzakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax liyajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayu jënd nee na taxul ñu fàtte ma. waaw, yàlla nag nee na leer googu ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. waaw, du tax itam ñu sàgg na julli, du tax itam ñu naya génnee azaka. waaw, lu tax? ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. xam nga am na bis boo xamante ni am na ñu ko bàyyi xel. waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le, te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi nee nañ
1: xol yi benn dootul dalati xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wul bëcc ku ndey joor ak càmmoñ lu tax ndax malaaka yi ñu ngi ñu indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm ku ñu jox sa téere ci loxo ndey joor àjjana nga jëm léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek waaw ndey joor ak càmmoñ lu tax ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu waaw ñu ne itam seen bët yi day duqeeku ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool waaw du xool na xool bu normal nit bu tiitee pur du xool xool bu normal waaw toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulubu wal absar lu tax ñu bàyyi bis boobu xel li yajzihumullah wa ahsana ma amilu pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya wa yazidahum min fadlihi mu wis leen itam ca mbaaxam nga xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko te kat wallahu yàlla yarzuqu mooy wërsëgal man yachaaw ka ko soog bi xayri xisaab xam nga lu tax bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool waaye du effort bu mu def pour am alal ja waaw du effort bu mu def pour am alal ja mbaaxu yàlla rek la yàlla mooy may nit ki ay milliards te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu kon wallahu yarzuqu man yachaaw bi xayri xisaab mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran su ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la jàngoroy xol la fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la jàngoroy làmmiñ la fexe bi itam ba seen xol set seen làmmiñ set ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan yàlla dana ko nangu moo tax ñu ne moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif El Fatimi wax na ne nee na xam-xam danañu ko xam ne ci ñaar waaw danañu ko xam ne ci ñaar mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw fexe itam ba ragal rambaaj fexe ba ragal fen fexe ba ragal xeet nit ñi fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam fexe ba ragal kañaan fexe ba ragal mbañeel yii yëpp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam lu mu def boromam nangu ko moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla yàlla dana ko nangu bari na ku toog di ñaan yàlla di ñaan rek te yàlla nanguwul ñaan gi lu tax ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubak borom ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol sellal sa yéene sax ci def lu baax su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko danaa la may moo tax nag ñu ne kon suratu yaasin li muy bëri bëri ay ngëneel dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin né na djublu ci itam jëmm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu rek dañ ca djublu né na jëmm yalla né na yalla djéggal la say bakkar motax yeneenti bi ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yeneenti bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi ku nek neena so deye shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yeneenti bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xolu alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena su jëmmi borom neena yalla dana la djéggal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana andak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñew taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena dila ñaanal dilu jéggulul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni yaangi sukurat muy jang neena ci fa wépp suratu yasin neena malaakal mawtu mi du nango jël sa roh ludul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kaw lal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandew yalla neena ba doto aajo sax neena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeneel yu reuy ñun sar la wo xamanteni yonenti bi wax na ne neena da nga ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da ngeen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeneel mu ne yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin mu ni kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mu ne del jang yasin da nga am dépense bu doy mu ne kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré mu ne kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aje ragal su ko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena ku ñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranké diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena ku ko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak wër ca febar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ni ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko duggu ci biir sekk neena nga jang fa suratu yasin neena ñeñ fu doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neeleen fu sul yépp neena ñun ba ñun mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yaronte bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci lenen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli ci abubakar ibn siddiq dengue jeli ci abbas mi nga xamanteni mo don bay tax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ca izaa al mursalun neena fofu bo fu dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlaneen ci hasan
0: jeule nante hasan mu jeuli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddii neena nga boole len ñaari sar yi jang len ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekkal ñu ni jeune nim ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man de mangi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar lañu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñini jëlene ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylatil jum'a rak'atayn yaqra fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk وأعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار من جلن كي ينتبي صلى الله عليه وسلم وخن كيف كو خمينتني نينا جلن كي قدك أجو من يار ركا نينا برمي ركا نجان كي ياسين deuxième raka nga jang ci tabarakallahi bi yadihi al-mulk manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième raka nga jang fatiha ak tabarakallahi bi yadihi al-mulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu al-mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mujjul lumière nek leer gu leer ba fess ëlëk yowmal xiyam ba ñëpp ñaké leer nga xamné ñëpp leer lañu bëgg fi ñëpp bëggé leer néna ëlëk yalla dina jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi xaraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def leer leer ga nek ci sa kanam nak di la nital saw yoon néna itam dana tax ëlëk bu malaaka yi di joxe néna téré yi neena bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo ndey jor ci sa loxo droit len lay joxe sa téré té lolu mandarga la buy wané né yow mi nitu aljana nga woneen tam lolu da nga tax sax boko dé faral di def nafila bobu neena da nga tax nak ñu mucc ci safara neena ci itam yalla mën na la may nga am daraja ya ramu 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ramu lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam neena njeriñ la bamu jeex ñu ni yasin da ngeen ko jang ci lim di bu la nexe mën nga ko jang juroom ñaar yoon lim bu bax la mën nañ ko jang itam ñaar fukk ak ben lim bu bax la mën nga ko jang itam ñeen fukk ak ben ñu jëlé ñen ci Abdou ibn Zubayr radiyallahu anhu ma qaal muni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne neena kep ko xamanteni jël nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla fajj ko manam bu fekkanteni aajo bo am neena bala nga dëkmal aajo ba nga jang suratu yasin ba nopi neena yalla dana fajj aajo bobule muni itam kepp ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin makna nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continue sari ba bo agge ci zalika taqdirul azizul alim neena nga bamtu zalika taqdirul azizul alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continue wa sar bi ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben nena nga continuer sar wi bobo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum balay nena so aksi fofu momitam nga bamtu ko ñent yon nena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex nena su fekenteni jang nga ko ci lim bi nena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len bolé da na nek kon ñeen fukk ak ben neena mu représenter ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ni ñu ko organiser comme ni ñu ko waxé nga wax yasin 7 fois ذلك تقدير العز العليم غوخكو 14 فوا سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 فوا أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم غبامتكو 4 فوا نيني كوكو جانغ تي ترتيب بي نينا آيو بو تي جوبلو يالا دا نكو فاج تي كاتنو يالا اك مباخم مومني ياسين ابن سخ ньо خامتيني dinen ci defal danay tax itam xel neex manam man nen ci defal ci ndax wax nen ni kuko dundek maul ward ak zafaran nga def nga binduko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njeriñam itam bari na wax neen ne sax e kuko gindak maul wad ak zafaran comme ni ñuko waxe neena su fekenteni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi mew ma muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourne nek kiss ci xale bi kon ki namp mën na ko naan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu ye ñu mayul ñu agale ko ñu bëgg ko yamale fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو بني سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت يو ري ييغا خامني nit ñi dinañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fas yéene koo xamal jaam yi pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax danu wax ne xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacdallahi xaqun falaa tagurrannakum alxayaatu dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برب سبحانه وتعالى واخنا في القرآن يينيكو ماغي لين دي ييغلني سما رانديفو ماك يين ألك لو دغولا تي دغغودول توخولا waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane mii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàqu ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong, nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo may gunge. Looloo tax yàlla ne inna sheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safar. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax rip. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom, day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit day bu dee judd du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taraanga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti di sens yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé li ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci jawwu ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci géej gi mën naa war bato wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek ko am. Nit ki su dee génn àdduna wax nañu ne danu koy yanu, waaye kenn du ko diri. Parce que bu dee dañuy diri sànni ca sën ba, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama même bu génnee àdduna yàlla nga ko terale war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nongu ci sa kaw lal, tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga boobu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla, daan ko wéetal, daan ko topp, nangu ay ndigalam, di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ca la ñuy war dugg aljanna. Yàlla nañu ca yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi loola tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuhal insaanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin maa sha rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga jubóotikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la, man de jaaxal na ma man yàlla. Yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na, kenn dootu ko regle, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekkee woon. Moom la benn waykat wax ne falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم شيدي ابن عازب نتلي نانا يرنتي صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون قنجي بين النيو قبوكتي والانصار nena biñu ñëwé ba ak ci sëg yi ñu war ko denc nena lu jitu ñukoy sul nena yonenti bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni nena ay picce nek ci suñu bop nena ñepp ne tek nopi nena yonenti bi mu ngi yor ben band neena jël ciatu bant ba diko door ci soufsi neena seug ba jikko mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adhabil qabr na ngeen muslu ci yalla mu musal len ci mbugalu bammel ibnu abid neena wax nako ñaari yoon ba ñett yoon mu ne ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñeuk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dund te wërna magasin asaman yek yu sufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ne sa dig dafa jege kon nak bax na jam ak jam dal di tagato ak mom dem am benen malaaka bu ñew ne ko man ne la man dey man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warona noyi yeb man la ko yalla denk te wërna goxi asaman yi yusuf gisatuma fi oxygène bo meuna noyi bo mom kon fokk na ni sa diga jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaaka dal di ñew ne ko man dey man la yalla denkon sa walu naan lepp lu di ndox mo waruna jëfëndiko fi ci ko suuf man la ko yalla denk jox na la ko nak di la ko jox ba legi wërna goxi asaman yi ci suuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su de ni nit ku bax la ku fi daan def lu bax dana am ay malaaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xeyti parfum yu xeyñ neena buñu ñëwé da nañu tok dand neew bi manam dand aji febar gi lu tollok neena sori wayu gis neena buñu togé nak ci la malakul maut da di ñëw te modi azrail mudi malaaka mi yalla denk walu ruhi bu ñëwé mom da fay daldi tok ci bop aji febar gi wala bop aji dem gi neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyof jël gu and ak yermane ak ñewante daldi wax roogi ne ko ay jatuha an-nafsu at-tayyiba ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan yow roogu sel gi yow roogu bax gi yow roogi daan jaamu sa borom gennal jëm ci sa yermane borom ak sa njeggalu borom neena bu boba roogi dana genn genn goyof woyof sukurat bu woyof bo xamne borom du ko yeb day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemmi ñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na roogi di genné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul nabi'at di giñ ci malaaka yoyu
di rocci ruhu jam yu sel yoyu mune won nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaakai danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yegak mom na jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamne ku baax genn na aduna neena ñu commencé di laaj naan ma hadha ar-ruhu at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana neena ñu neen len diw la do mu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna nenañu continue ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamné ku baax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dinañu gungé roogi mu bëtt asamanu benel wéy ba ci asamanu ñaare su faaté itam dana fëgg suñu fëggé danañ ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom danañu ko gungé ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel danañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom danañu ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wéy ba ci asamanu juroom ñaar wax ne ni ci juroom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asamanu juroom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax ni uktubu kitaba 'abdi fi 'aliyyin waaw inscrire len sama jam bobu ci ñu wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna 'aliyyin su ngeen ko inscrire ba noppi na ngeen ko dello ci suuf ci yaramam neena buñ ko dellu sen nak ci suuf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba noppi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu gena aduna gi ak denc gi dafa wara jégué bu ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara duggal janna ñu wara dello si nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam té jottugo ñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg néw bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci li sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba noppi neena bay duddu di dem mom neew bi dana degg neena tanku ñiko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka bi ñew malaaka yoy nak suñu ñewé wax ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci bir ba melam neena buñu ñewé ba ci bammel bi fekk delo si neen roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom neew bi neena su toge danañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom mom ku bax la won ndax ubbil nañ ko juroom ñaari asaman inscrire nañ ko ci aliyin
legui réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la mu ne qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxon mudi alquran bama ko jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barap yamu am ci aljanna chateau yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubil ko nak buntu bu yaat bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddé ak becc neena xewlu aljanna diko dikkel guddé ak becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am goor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xey ñu neex goor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan new bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet gi mu ne ko ana amaluka salih man ma don sa jëf bi yiw jëgë don jëf ci aduna

melni su dene safanu ku bax mo wara genna aduna tollu ci sukura neena malaika yi ñew malaika yi safara lañuy nek ndax seeni kanam da fay ñang neena itam bu ñu accé neena cangay yi ñi indi cangay yu ñagas lañu neena itam duñu and ak parfum suñu ñëwé neena buñuy xëcc ru aji dem joju nga xamanteni nekkewul woon lu baax ci aduna suñ ko di xëcc wax neen ne xëcc ga gëna metti juróom ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram bu mu dugg benn par benn te ki koy def du ko yàkkamti kooku sukuraatam day metti sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna daf ko daal nubét di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen nu sukuraat mel yàlla dogal mu génn àdduna te jotul fa am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis gént gis bàyyam ne ko bàyyi man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel tey nag gis naa la te faatu nga ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewena ni bën-bënu pus wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set ñu tàngal dëwlin ba mu sens ñu dugal ko ca dëwlin di muy dund te yàlla jëlul rooxam te amatul donk yu mu naawe mu ne ko metti waayu dëwlin gi sens jooju sukuraat a ko raw wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla noonu la sukuraatam di mette ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak mooy kat yi xëccu bu metti borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wan naabiaati garqa mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yim fi nekkee woon neena mooy ubbale ci kaw asamaan looloy tax ñu xam ne ki génn àdduna ku bon la

su ko defee ñu rëbb ko, ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu safal. Wal iyaazu billah, yàlla ñu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi, ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim loolu tax kenn du ko ubbil, ndax asamaan la fa nekk lépp sell. ñooñu la borom bi subhanahu wa taala di wax ni laa tufattaxu lahum abwaabu lsamaai wala yadxuluuna aljannata xata yalija aljamalu fi sammi alxiyaat. Borom bi subhanahu wa taala nee na ñooñu kenn du leen ubbil asamaan, ñooñu duñu dugg aljanna mukk mbaka gi leen duggee ci bën bënu pusa. Foog naa ne gi leen dugg ci bën bënu pusa loolu lu jombe la. Mu mel ni kon kooku buñ ko dencee ba noppi ba ay mbokkam dëdd, ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi danañu ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu yañu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Comme amul woon borom bu mu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saa si naan laa adir. Man kat li ngeen may laaj xawma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee àdduna. Mu daal di dëraat ci saa si ne laa adir. Li ngeen may laaj xawma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng. Ñu ngi ko tiim ak seen i bol de ak seen kanam yu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidina Muhammad, ndax xam nga ko. Mu delluwaat ne la adri, xaw ma li ngeen may laaj xaw ma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de mooy kat la, ku bon la, ku doon wet ibis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safar. Su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñu dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tilimi yëre te xotteeku la, góor gu naqari ay xet. Mooy ñëw ne ko abshir billadi yasuuka hada yowmuka alladi kunta tuwaad, ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow, bisu gaaf la ci yow, bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ne góor googu man anta yay kan, ak sa kanam gu ñaaw gi ak sa ay wu bari. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon jaga nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci barsa xam, ku bon kële itam mu ngi ci barsa xam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu. Loolu barsax lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi, ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba. Barsax nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barsax taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barsax mbugal rek leen fa am ak coono. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax Ibnu Jundub, yal na ngirëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne yonente bi sal allahu alihi wa sallam bokkoon na lu bari lu ñu daan wax ni ku génti ci

nako nit di ñu deg neena ba benn bis moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena daal benn guddi neena am na ñaar ñu ko dikkal neena daal di ànd ak moom neena mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént neena bi ñu ñëwee romb nanu benn waay bu tëdd am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca boppa neena su ko dóoree ca boppa boppa dafay daal di xar xeer wa bërëw neena mu topp xeer wi topp xeer wi neena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko dellu si waat ci bopp waa jooju tëdd mu dóoraat ci xeer wi neena te saa bu dóoree xeer xeer wi ci bopp bi bopp bi xar neena su jëlee xeer wi ba tiimaat bopp bi defaru neena mu dóoraat ko bopp bi xar neena ba mu gisee loolu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena subhanallah ma hada tudd naa sellu borom bi waaw ñaar ñee ñe na kii tëdd ñu koy dóor xeer ak kii koy dóor xeer kanam nee na ñaar ñooñu ma àndal ne ma wéyal nee na ma daal di wéy ànd ak ñoom nee na ñu continué waat ba yegg si ci benn waay boo xam ne mu ngi jaaxaan jël ndogam tëg ci suuf nee na am ku ko tiim koo xam ne mu ngi yor weñ nee na weñ googu mu yor nag espèce xeej la mu ngi koy jam ci kanam gi nee na muy bëtt ba ca ndong ga mu ngi koy jam ci paxu bakkan yi di ko xotti ba ca ndong ga di ko jam ci bët yi di ko xotti ba ca ndong ga nee na te bu xotti koo rek nee na ba ñu foog ni dootul baaxati nee na mu daal di baaxaat mu jëlaat weñ gi jamaat ci nee na ma daal di tuddaat yàlla ne subhanallah ñaar ñii kii yor weñ gi ak kii ñuy jam kana nee na ñaar ñi ma àndal ne ma continué nee na ma continué ànd ak ñoom nee na bi ñu ñëwee gis nañu benn fuur nee na fuur boobu ñu gis nag nee na dégg naa fa ay baat dégg fa ay coow nee na bi ñu agsee ba ci fuur bi nee na ñu sëpp xool fekk nañ fa jigéen ñu bari ak góor ñu bari ñoo xamante ni solu ñu yëre am na nag tàkk-tàkk boo xamante ni moo leen di dikkal tàkk-tàkk loolu su tàkkee ba agsi ci ñoom da ngay dégg ñu yuuxu ca kaw daal di coow daal di salleeru ñii di wonk nee na loolu jaaxal ma ndax métit woowa fuur bu tàng boobu ak seen rafle googu ñu nekkee ci biir fuur ba ak mbugal mu métti moomu nee na ma daal di wax sama ñaari gaa yi ne leen ma haulaayi waaw ñii ñan lanu ñu ne ma wéyal nee na ma daal di wéy ba agsi ci benn dex nee na dex googu nee na dex bu xonk la waaye ba ma ko settantalee gis naa ne deret la nee na fekk naa fa benn waay buy féey nee na su féeyee ba ci tefesu géej gi tefesu dex gi am na fa benn waay boo xam ne mu ngi dajale ay xeer yu rëy nee na waajooju di féey ci dexu deret gi su féeyee ba ci tefes gi ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi dana ubbi génnu ñu waaji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem nee na ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waaw kii di féey ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu nee na ñu ne ma continuel nee na ma xam ne comme damaa ànd ak ñaar te xaw ma leen te fi ma jëm xaw ma ko nee na ma daal di continue wéye ndigal nee na ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool nee na mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam nee na ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kanam nee na ñu daal di may waxaat ne muy wéyal nee na ma continué ak ñoom
ba yëg ci benn jardin bu ndëtëx gàncax ga nga sëq fleur yaa nga rafet meññeent yaa ngi bari nee na ma fekk fa góor gu njool te rafet nee na xawumaa gis bobba sax ndax njoolaay ba nee na am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam nee na ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet bi kana xale yi nekk moom wër ko ñana nee na ñu ne ma continue nee na ma daal di continue nee na bi ñu continue nee na ñëw nañ ba ci benn toolu jardin bu yaatu te rafet te rëy nee na mosumaa gis tool bu rëyee noonu te rafete noonu nee na bi ma ñëwee ñu ne ma yéegal ma daal di yéeg nee na ñu yegg si ci benn dëkk boo xam ne nee na ciment amu fa nee na tabax yépp tabaxu wurus la ak xaalis nee na bi ma ñëwee ba ci buntu dëkk bi nee na fëgg naa ñu ubbil ñu nee na bi ñu duggee fekk nañu fa nee na ay góor yoo xamante ni nee na dañu am ñaari melokaan melo bii dafa rafet lool melokaan bii ñaaw lool nee na ñaar ñooñu ma àndal ne leen yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a yor ñaari melokaan melokaan bu rafet ak melokaan bu ñaaw dugg leen ca dex gële nee na ba ñu duggee ca dex ga ba ñu génnee melokaan wu ñaaw wa dafa dem melokaan wu rafet wa rek des fa nee na seen kanam ya weex tal nee na ñu daal di rafet nag nee na rafetaay bu jéggi dayo nee na ñu daal di may wax ne ma haadihi jannatu adn wa haadaka mandiluk ñu ne ma fii nga nekk moo di aljanna moo di jannatu adn sa kër a nga nële nee na ma daal di xool ci kaw kër ga nee na kër gaa nga rafet ba nee na mel ni neige maanaam mel ni niir yu weex tàll ci rafetaay nee na man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen baarakallahu fiikuma bàyyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi duggi nee na loolu ma gis ci guddi googu nee na kiimtaan bu rëy la nee na wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak ya ma fa gis ñu ne ko ahaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk lu dul ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb nanu ko am ku ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew mooy kiy fen di yàq diggante yi mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi ñu summi leen ba ñu def yaramu neen ñu dugal leen ci puur boobu di leen fa lakk moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féy te bu agsi ci tefes bi am kum fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku moo di lekkkatu ribaa su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam ga ñàngu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaajunu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko kooku moo di sayiduna ibrahim
xalé yi gennul aduna te jotuñu majeur ñooñu le suñu mam ibrahima nekkal fofu ci aljanna mom nga gis nonu mo taxone yoni tib sallallahu alayhi wasallam ma sa tim ben pak bu reuy ne aka neexon yalla dima jox ay dom ñuy faatu lu ñeek ñuy majeur ma len fi sul ba pak bi fess ndax xalé yoyu de ëlëk yowmal khiyam ñoy ram seen wayju lu seen bakkar bari bari bari ñoy len di ram dugal len aljanna motax xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek mune ko ñoo ñi nga xamni rombu won nga len seen genn wal rafet lol seen genen wal ñaaw lol modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maana dañ dem top yalla wante dañ nañ ko moy ñoñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy samanday def fiñ duggoon ñoñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi sét ñu daldi sét wicc duggu aljanna lolu modi li nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam net dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xaranté pour meuna wuy ci sen borom manam faru ya di xaranté tabarakallah pour meuna xaar ci pench su ko defé fofu nak wax nañ ni kep ku fa am wayjur te wayjur wo nek wayjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekente ni lu baax la fi nekke danen ko koko wax su fekente ni lu bon nga fi nekke danen ko koko wax motax yonenti bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekke ci lu bon danen ko xam lu ngeen fi nekke ci lu baax danu ñu ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yemagum ci premier cassette bi nga xamne genn na di wax ci mbiru yowmal khiyam insha allah du yaatu ñu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan ni and ak seen tabarakallah xarit vie kon ñu yemalé fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: yo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekké nanguna ne yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mudundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la muniko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cey top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlba ci ku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex ba ñee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duna aljannati xaqiir bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yàññi gu mu yàññi ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xeewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wi te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wi jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti metti metti metti metti dinga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tolloowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaaba yi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka alwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa alturaabi turaabu nitu yàlla yooyu yépp ñoom jappon nañu ne mbugal ci aduna ak nu mbugal nu mëna tollu neena boko comparé mbugalu al-akhirah neena jam lay doon motax si ta'li karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nari afiya bepp musiba neena boko comparé ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax sacc ba dafa sacc ñu koy door yu metti lool benn goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw laxasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti door la yene sacc bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digënté wéyi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mbugal mi goor gi wax boko comparé door yi ay tane ci sacc bi nonu itam le mbugalu aduna boko toléré ak boko comparé ak mbugalu al-akhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaazu billah yalla nñu ci yalla musa mu melni sidna ali kontiné na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam day nako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diiw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala deet bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne nanguna gërem na liko yalla seddé lu mu neew mu ne koku de kenn duko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xek sombem ba su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena kenn dula yeb waaw kenn dula yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xek ah nit ñi dañen la xek ndax da ngay yotul ci loxey nit ñi te balang ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkallah ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne becc na jaasi mbewte wa man salla sayfa al-baghy qutila bihi kep ko xamne becc na jaasi mbewte si sayyidna ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal mu ni itam kep ko xamne gasal na mbokam taxu al-kane pour mu dugg ci sayyidna ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene wi rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neeg la borom ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk ah mo xam sa mbokk jull sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeelena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yena bok ben bay ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam ni suturaal moromam ni ko neugal ay awran ndax bu lolu amul kat xoti su suturaay mbokk yalla dana xoti su sutura ba dana law ba ci say do mun itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolu itam diko jural ay bakar rek nit mu nga fexé ba sa bakari bop doyal mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dall kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutite yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ni xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dall muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam nax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diiso dal muy jëmmi ñup muni itam waman takabbara ala an-nas dhall kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba bañ reey reeylu muni itam waman khalat al andalah uhtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow tay bu ko bañ bodul nan tay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku bari kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborant bu mu upp rek nenañu woyefal la wacce sa daraja muni itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci lamuy def lañ koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax lañu ne ku bax nga su fekke lu li upp ci li ngay def lu bon lañu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci lamuy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax muni itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam new kon na ngeen di newal seen wax muni len itam kep ko xamne kersam new na neena top boromam dana new ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba muni nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moy tandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sama kon na ngeen moytandiku new kersa na ngeen moytandiku sawar lami yeen samay dom poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken du la tedde mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaj la jurom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben banak boko fukel jurom ñent ye modi noppi boko fukel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di togat ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax boromi dara jalam yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu len ñak muk bañangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji barete sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedd nga am nga dignité mun itam amul benn taranga bo xamné a'udhu min at-taqwa amul benn taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mu ne itam amul benn ramm bu gën tuub. nee na nit ki daal bu mu xaar naan na ma diw ramm déedéet fexeel rek ba yow dégg nga bàkkaar boo def tuub ko rek. fexeel ba daal mooy gu la seytaan dugal nga fexe ba génn ci. loolu daal moo gën a mën a ramm nit ki ngay toog naan damay xaar diw ramm ma. mu ne itam amul benn yére bu gën a rafet jàmm. nee na bu jàmm amul. nee na sutura yu bari dana xàwee ko. kon nag na ngeen fexe ba pénc yi ngeen di dund jàmm am fa. kon nag yéen samay doom maa ngi leen di yëgal ne alxirsu miftaaxu taab wa matayatu nasab. mu ne itam maa ngi leen di yëgal ne ak bëgg àdduna li ñuy tuddee xir nee na moo di caabi coono nee na moo di waruwaayu fitne. nee na bu leen xër bëgg àdduna dégg nga ba tax lu ne ngeen dugg ca doyloo leen li leen yàlla jox. kaddu yooyu moom la Imam Ali tàggoo ak ñetti doomam yooyu di Hassan ak Hussein ak Mohamed ibn Ali ridwanullahi alayhim ajmain. tabaarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex. loolu leen leen indiloon mu di ay waarate yu rafet yu nga xamante ni Imam Ali wax na ko njabootam googu mu di kaddu yu mujj yi mu tàggatoo ak ñoom. kon tabaarakallahu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi.
1: a'udhu billahi min ash-shaytani rajim. bismillahi irrahmani irrahim. inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي بدلك دي جنابين سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتم يالا اك مباخم تي سين ايميسيون الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام Abdullahi Mbaye ak al-imam Abdulaziz Dieng. tabaarakallahu ñu ànd ci ba tey ak suñu technicien bu baax bi di Bambegi ak Mbaye Ndaw. tabaarakallahu mbokk yi tey ñu fas yéene continuer yéen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci dëddu àdduna ak doylu. mu mel ni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. waykat bi nee na laa taxdacanna bul torox lu mukk ni makhluqin yel benn mi def bu ko toroxul ala tama'in ngir xamem pocham bu benn mi def tax nga souffer sa bop di toroxlu di ñak fayda ngir xamem deureumam lu ko benn mi def jaral loolu la way kat bi wax ñu ne ko lutax mu ne fa inna dhalika wahnun minka fi ddini neena ndax soufel sa bop ñakal fayda sa bop toroxlu ngir doomu adama ngir xamem pocham ak deureumam neena loolu ak doye di la ci sa walu dine nit ki su xasini julit la su dee toroxlu di wàcce boppam na yàlla tax waaye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut mu ne itam wastabiqi llaha na nga sàkku wërsëg ci yàlla mimma fi xadaa'inihi na nga sàkku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin bi yàlla magasin yi bari na ndax moo ne walillahi xadaa'inu samawati wal ard yàlla moom moom magasin asamaan yi ak yu suuf te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale ndax mooy xëy donn way dajale ñépp yàlla moom nga xam ne moo donn firaawn ci misaal ak ci waxin moo donn namrous donn qaruna ak alalam ju bari ja yàlla moom nga xam ne day abale rekk waaye mayewul dara soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyadal sa bopp mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax di conseiller julit bi ci ne wërsëgam moom julit bi ci yàlla lay bawoo dina ko jaarale nag ci nit ñi waaye ñamu koy jaarale yow sax xamuloo ko toroxlul nit ki suufee sa bopp ñàkk fayda ci moom taxul nga am ci moom dara diiñ am fayda ci sa bopp am fulla lool ba xam sa bopp xam sa borom ba bañ a ñàkk fayda ci kenn taxul nga ñàkk wërsëg kon ñàkk fayda joxewul wërsëg tabaarakàlla am digniteeg fayda itam xañewul wërsëg moo tax mu ne ku fa inna dhalika ni ki sa wërsëg woowule baynal kaafi wan nu ni mu ngi nekk ci diggante kun fa yekkuun maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun ndax kaaf la ak nuun baat bi yàlla di amele lu ne ñaari baat la mu di kaaf ak nuun moo tax mu ne ko sa wërsëg mu ngi ci diggante kaaf ak nuun yàlla su na mee amal dara daf naan ko kun kun boobu bu xasee dar rek fa yekkuunu dafay dal di nekk ni ko kon nag sàkkul sa wërsëg ci yàlla doye dil ci wàllu ci yàlla na yàlla xam sag doye di na yàlla xam sag toroxlu nga sàkku ci moom lépp loo bëgg a sàkku ndax yàlla moom moom lépp moom moom asamaan moom suuf moom li nekk ci diggante bi yépp ñi moom yépp moo leen boole moom ak seeni alal kon nag bu dee wut wutal ci yàlla te yàlla bu la dee may la mu lay may mu ci diggante kaaf ak nuun ndax bu nekkun rek loola nekk mu mel ni am na ci beneen riwaaya bu wax ni wastarziqi llah mimma fi xadaa'inihi fa inna ridqaka bayn al kaafi wan nuuni wala fa inna dhalika bayn al kaafi wan nuuni mu ne wastaghni billahi an dunya al muluki wastaghni na nga doylo billahi ci yalla mi la bind an dunyal muluki walis adunay buri bur bo gis momadou na wi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu kom yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la bur bi di lekk di suur bale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tëdd ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon bur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di bur ni moom boo doyloo di bur ni moom mindeef la rek comme yow day feebar ngay feebar muy am lu la lu ko naqari ngay am lu la naqari muy lekk di suur ngay lekk di suur tabaarakallahu kon nag mindeef boobu nga xam ne yaag mooma yem ci lépp ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak taranga aduna bu mu tax nga am faiblesse am bay toroxlu ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yàlla toll ci nga xam ne yàlla rekk moo war a tax nit ki di toroxlu yàlla rekk moo war a tax nit ki di suufel boppam kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla xemeem seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom mukk bu ko def xemeem seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor jàppal sa diine ak sa ngor te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla su bàyyee diineem bàyyi na yàlla mu ne ndax buur yi adduna leen gënal yàlla jàpp nañu ci àdduna ba bàyyi yàlla moo tax sëriñ bu mag ba sayyidina cheikh radiallahu anhu daan na wax ne taalubeem taalubeem du nekk buur ndax musiba bi ci nekk buur dafa doy waar nga tooñ nga rey lu leen mën nga cee dugg ci musiba buur yooyu nga xam ne nag àdduna la nu jëndee yàlla na leen àdduna gënalee yàlla yow nag na la yàlla gënal àdduna gënal la buur yooyu kon bu buur jàppee àdduna ba bàyyi yàlla yow na nga jàpp yàlla ba bàyyi àdduna jàpp boobu ngay jàpp yàlla nag ci ngay amee nguur gu dul dañ ba mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fii ci àdduna soo génnee àdduna itam yàlla tere la lay àjjana tere la la itam jëmmam jëm nga bokk ca ñuy jàkkaarloog yàlla di wax ak moom moo tax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluki lu tax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an ad-dini ni buur yi jëlee àdduna teg ko ci seen kanam sànni diine beccangal ko sànni ko ca gannaaw a gannaaw nangu wuñ ci diine dara yow nag na nga nekk contraire buur yooyu moo tax mu ne laajoon nanu Ibrahima bnu Adham ne ko naka nga def mu ne narfau dunyana bitanbiq diinina mu ne fala diinuna yabqa wala ma narfau mu ne ñun di ñu ngi yëkkati suñu àdduna xotti suñu diine sànni ko fële mu ne te itam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti wor muy diine sanniko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañ muni fatuba li abdin athara allah rabbahu wajada bi dunyahu lima yatawaqqa'u muni wona taxe ñeel jam bo xamne tan na yalla yalla gënal ko lepp mu joxe adunaam li mu amon ci aduna yépp mu joxe ko ngir préparer bis bobu nga xamne fokk mu ñew te ak ñewam du jaas ndi yowmal qiyam bis la bo xamne ak ñewam du jaas mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni idha waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk néna koku rek moy ajité xé motax

yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol, genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk, neena koku rek moy ajité xé. Motax bokku na ci lay biir yi nit ñu baax ñi di lay biir seeni mbokki julit, mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nanu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هلا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا مني يومي نلو قد ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tëdd ci sa lal bu nooy yaak sa soxna di waxtaan. Ku ne nelawi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël, bari na ko xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow wa njàqare. Waaw, moo tax nit bu dee tëdd tëdd ci jàmm dafa war a yéeg ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Nekkoon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte, xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee nga tële, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jeex di tàkk. Kon nag na nga jàpp ni guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la ba mel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu doon ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono amna bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppi ko jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Fir'aun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñoom itam soppi ko aduna soppi ko jamono xeyna alak leen mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi doxuwante ak aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faw jur nga lepp mu wacc la lepp mu fecci wulere bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxuwante ak mom diko akolat

0: abul atahiya neena kon keur gogu modi keuru lor ak metti keuru jeex keuru waru bis bu ne nit ki waru motax mu wax mom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم من خمني يانجي مبت دفي تعدنا ko gis ni me bet guddou fan ni ma yalla defal guddou fan aw leen nit di lay ñaanal ne yalla nga duddou jooni at ñu ne waaw mom abul atahiya neena waaw xana xamulo ne guddou fan loro ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dootul nekkati sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppalikub ñaaway ndoxu bët ya jeex ñu la yu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cawarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi dahir ci laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yàlla nee na ñoo bindu doomu aadama ci melokaan wu rafet mu ne waaye bakkaar dana jàpp doomu aadama bi ba ëllëg yowmal xiyam dinañu ko dugal safara di këru doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di moo tax su maradat na wu asfala safilin nit yowmal xiyaam dana dem bay wax ne aka neexoon ma nekk suuf ndax nitu safara suuf ko ëpp valeur nitu safara gola yeeg mbaam yi ko ëpp valeur moo tax su maradat naa wu asfala safilin mooy ëllëg ñi dugg safara waaye mën nga ko déggee itam ci ne laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim mën nga ko déggee itam ci ne yàlla moo bind nit ci melokaan wu rafet ci jamonoy waxambaaneem waaye dee ko topp rek ba ci jamonoy mag su demee ba màgg tabaarkàlla leexye wàcc mu ras bañ ya dañ kawar ga weex tàll tabaarkàlla da ngay gis ne rek su maradat naa wu asfala safilin qaadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci doomam moor saasum dafa nekk borom xam-xam di ndaw waaye yàlla dogal nag guddul fan dafa teel a gaañu qaadi ma jaxate ka la def ci moom benn marsiya way ko ne ko ala qasru umrin fi ishtiharin ka tuulihi mu ne ko dund bu gàtt bu ànd ak siiwu ci xam-xam akuk mbaax neena fan wu guddula motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarkal ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fan wu guddu wandak bakar yu bari fan wu gatt andunak bakar yu bare ko tane waye nak digge moy fan wu guddu andak yiw bu bari bobu yen ñu ko yalla defal lu guddu wa andak wer tabarakallah andak wer gu bari kon Abul Atahiya neena yow mi nibet li ngay nibet nang ko xam yonentini juroom benn fukki at ak ñett la dundul téméré at waye juroom benn fukki atam yoyu ak ñett yépp rafet limu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yoyu ak ñett ci li liggéey liggéey bo xamni ken dootul liggéey bu ni mel ken mënu ko kon nak dooma adama bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt mën na ca fagu yu bu bari motax mu ne idha ma kabirta wa bana ash-shababu fala khayra fil 'aysh ba'd al-kibari neena so magge ba magat ba sax ndawé dañ mune nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobi daas xamul dundu bu neex magat bu dem do xobi daas xana dootul deloti nak di tak tabarakallah xal yu ndaw yi wala bu len takki itam lu ci mën dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarakallah yëngitu yu bari dootu ko mëneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njariñ ndax amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benki ñi ngi dundu rek kay nek ci sa walu yaram tabarakallah sa walu wëreedi kon nak danaka ñaan yenn ak yi ci aduna jaruko fexel rek ba lim fi dundu lepp jaar yoon lepp tabarakallah deppo sunna motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk wu mu sutur lo rek la dan ñaan lolu itam la ñaanal njabotam ndax waxna ni allahumma ja'al rizq ali muhammadin kafafa yow yalla ma ngi lay ñaan wërsegu sama ñooñ man muhammad yalla nekk lu ñu suturlo waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dan wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ni faral di tog ak borom alal yi mu leen tudde won al mauta dan wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasat al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dee yi motax sahaba yi laaj ko ne ko yow yonent yàlla bi wa manil mawta ñi nga wax ne ay medd lanu ñan la yonent bi ne al aghniyaa mooy borom alal yu kàccoor yi borom alal yu bëgg àdduna yi moytu leen yéen borom pas-pas si yen yina ma selal sen digeunte ak sen borom moytu len borom alal yu kacior yi
1: lolou yenente bi moko dan wax
0: motax tere na lolou
1: waw
0: ñu ni ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yenente bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtanu aduna mo fi ëpp nene itam waxtan wu jëm ci daraja ak alal mo fi ëpp nena ca bakkan da fay faral di jëng jëm ci lepp lu xew lu te neex nena su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tubarkal di fa poukere neena barap yoy bu fa nité tok bu yagge bakanam da fay jeng jeng ci bëgg aduna neena nak kep ko xamné sa bakan jeng na jëm ci bëgg aduna bakan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamné jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf ju baax ju mu mëna texé ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw fay tayel ci def lu baax motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas entibe neena yow nit ki doylul ndax nga gëna mëna sant ñepp mune wa kun wari'an takun a'bada an-nas neena nga doylu yow nit ki na nga sam fexel bu bul fen fexel bu bul njaalu fexel bu bul jub fexel bu bul sacc fexel bu bul nek rambaaj fexel tabarkal ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dekkendo am worm ci jaam yi la yalla bolé neena ndax sammu gog ngay sammu ci mbolem lila yalla digal sammu gi ngay sammu itam ci moytandiku lepp lula yalla tere neena ci ngay nekke ki gëna mëna jaamu ci nit ñi mune itam na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp bu yéene mukk sa bopp jam di yéene sa mbokki julit safaan yeneent bi ne wa aqill ad-dahika fa inna kathrat ad-dahik tumit al-qalb yonent bi ne na nga neewal loy ray mune ndax ray ju bari da fay ray xol ray ju bari da fay ray xol mu melni tubab yi suñu deme bu bëgg seeni naqaru aduna dañ dañuy faral di setan théâtre wala itam ñuy faral tabarkale di dugg ci yenn barab yu xewi lu tax pour mën di reetaan reetaan bu bari pour seen naqaru aduna di wàññeeku yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci aduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte aduna mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab bi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi barab yu lif yi tabarkàlla yooyu yépp pour cherché bànneexu aduna pour féexal seen xol mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf te nit ki su xawfu nekk ci moom du ree ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la ñu wax ko turam, mu wax bëkk néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku ñu ku yàlla dig àjjana rek moo saña ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu féete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayyel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine. Ñooñu la yàlla wax, waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la saraang, alal ja yokk sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am na ñu yàlla dénk saraang ñu gën a jug gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul saraang. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko roy. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ne xaqiqun bittawaaduci man yamuutu wa yakfi almar'a min dunyaahu quutu fama lilmar'i yusbixu daa humuumi wa xirsun laysa tudrikuhu an'utu faya haada satarxalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum assukuutu. Nitu yàlla bi dafa wax ne yey na ci képp koo xam ne xam nga xam gu wér ci ne danga faatu. Képp koo xam ne xam nga xam gu wér ne danga faatu, dana yey na ci yow nag nga suufal sa bopp. Ndax koo xam ne suufu koy mujj rëy-rëylu jëgu ko, képp koo xam ne yàgg ci suuf ko jëm. Lu koy suufeelal sa bopp rek yow, ndax yëfi suuf nga, yàlla daf la bind pour suuf. Moo tax nitu yàlla bu baax ba di Luqmanul Hakim bu muy digal doom ja def ni ko bu rëy-rëy mu digguux sa lex foog ne am nga noo toll, bul itam di dox di dóor sa tànk ci suuf di wane ne am nga noo toll. Nee na mënoo rëy-rëylu bu sut montagne yi, mënoo dóor sa tànk ci suuf bu suuf toj lu tuuti nga ci kaw suuf. Kon mu mel ni def ni ko bu rëy-rëylu mu digguux sa lex foog ne am nga noo toll, bul itam di dox di dóor sa tànk ci suuf di wane ne am nga noo toll. Nee na mënoo rëy-rëylu bu sut montagne yi, mënoo dóor sa tànk ci suuf bu suuf toj nu tuuti nga ci kaw suuf. Kon mu mel ni nit ki xam gu mu xam ni suufu kuy mujjee loolu war naa def ci moom ak toroxlu mu wàccee boppam. Ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaam loo soxla rek ci àdduna mu faj ko. Sutura moo gi ne loo soxla rek mu faj ko, ndax ki soxla kër am ko, soxla oto am ko, soxla dépense weer am ko. Moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci. Tabarkàlla, alal jëne fa gàññ rek ne yëng taxaw. Alal ju bari jooju foo ko jëmee yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale, yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale. Kon nag fexel ba doy. Te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo di ne aaju boo am rek mu faju. Moom loolu la yonente bi ñaanaloon alul bayt. Ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul. Moo di ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee regle jaam yi wax nañu ni way ñàkk yi ñoom ñooy jiitu ji àjjana, ndax seen regle dafay gaaw. La ñu yoroon bariwu ñu regle le ci benn bëccëg, regle ga jeex ñu daw duggi àjjana. Borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg, waaye àjjana ñu ngi ci biir àjjana di xewlu ci xéwari. Ñoom nag xamugu ñu fu ñu féete, ndax bis bu ne ñu convoqué leen tribunal. Atte atte bi du jeex ñu convoqué waat leen yeneen i fan, ñu nekk ca nekk ca te way ñàkk ña ñoom rek le nañ leen ba léegi ñu ngi àjjana. Kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nañ ko ci kaw way am ñi. Kon nag dajale lu bare bare bare bare bare loo xam ne ëllëg rek le ba dana metti, ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kexe la. Ñu ne lu tax ne ñu ne la ca dagan sax régle ba rek war na tax nit ki daw ko. Waaw, alal ji nga fàggu mu dagan te bari ëllëg yow man xëyaam régle ba rek fitna la. Waaye rawatina nag ba bari te xaram, rawatina ba bari te xaram. Ndax bu la leeri ne yow mi nga xamante ni tabarkàlla am nga alal te alal ji bari na tabarkàlla te itam dagan na, yow mu leer ne nitu àjjana nga, waaye toog ba ngay toog ñuy regle alal ji te bala nga dugg àjjana ñu regle ko ba mu jeex, diir boobu ngay toog rek diiru fitna la. Waaw, diiru fitna la. Rawatina nag ki nga xamante ni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm, ñaari fitna lay boole, fitnay regle ba ak fitnay dugg safara. Yow nag fitnay regle ngay am, yow mi dagan le fitnay regle ngay am. Waaw, ak itam tabarkàlla ñàkk, ak itam yéex a dugg àjjana, yéex a dugg àjjana. Ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a place boobu. Moo tax benn dof mos na ko wax, ndax dof bi dëkk bi dafa lakk. Bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti, ñii ngi génnee armoil yi di génnee waxande yi, ku ne ngi génnee say bagage, moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na. Waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na? Ndax la mu yenu moo woyef moo tax fitnaanu ko, mu yenu ko rek dem. ña am nak bagage yu diir ñom mënu ñoo dem ndax fokk ñu lijeenti seeni bagage pour mëna dem mu melni kon misal bobu modi misalu ki yanu ci alal wayef yowmal khiyam koku rek leen day gaaw mu dem duggu aljana waye ki yanu lu diis nak koku rek leen yep fitna la kon mu melni waye kat binena yowmile dootul yagati nga rax nga laxas jëm ci nit ño xamne seen wax noppi la waaw ñen nit modi nit yi nga xamne seen wax noppi la modi ñu tudd ci bammel yi bis bu ne nga gis nit ko xamne nitu fit la mu ngay wax li yëk ci baatam mu ngay ciow ci ko barkal le bëgg aduna lool mëna sañsé mëna duggi duggi bari ciow lool té na xarit rek dé xey ni ko neur ñu jël ko yobbu ko sëgg mu ne nik doto déggati cadeau mukk ñi bari woon ciow ci dëkk bi ñëpp dé xey na jël leen ñu nga ca ba million ni nit noppi yow mi leen yobbu da nga xey yow itam ñu yobbu la ca ba million nga ni nik ni ñepp ni nik motax mu ne fa ya hada satarhal an qarib ila qawm kalamuhum as-sukut motax ben way ñu nit yalla fekk na ben way ci sëg yi ñu niru ab dof ndike nitu yalla la mu nuyu ko ne ko lo fi def loy def ci sëg yi mu ne ko ma ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqal kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mën ci am itam am na fooy mujj motax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu xamoon na loolu motax bim nekkee amirul muminin mantu bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy sañsee ñeenti daax daax ñu nga ca kaw mbagg ya waaw benn gis sax tarde na xaw naa yéex a ñëw julli si juma te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubu laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal ju koy lëjël ëllëg yowmal xiyam kon nit ñi ñu leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu àlaxira nga mën a am texe àdduna ak texe àlaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen ko doon defal
2: doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statue ñii ne loo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani xiinu man suufi mu fi jot nit am na ñeneen ñu yàlla dénkoon suuf

دم کو لگنے کو نک گ من دفنی رے نی ٹو ڈے ڈڈو ادونا نکو من ٹیکے نینا من کو نینا دم کو لاجے من کو گنو یال جو ہے ay xewal ñu lekk ci ñu yalla xagne ñu muñ ñu lolu modi de do aduna bu la yalla joxe ñu jël su fekkante ne xagne la nga muñ ñu ñam na ko xamne bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xagne du muñ ndax bu jekko sacc wala mu def lo xamne dina ci togo bakar bu reuy ni kon ki de do aduna moy nga xamne yalla da ko jox mu ñeul sans yalla xam ko mu muñ nana bima ko waxe lolu man aba yazid munema hakada tafa'alu kilabu balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolu du do aduna ndax lolu suñu xaji dëkk noonu lañuy def suñu xaji dëkk te moo di xaji dëkk balax ñëw bu leen yàlla joxee ñu nekk waaye bu leen yàlla xañee ñu toog muñ waaw lu aw mbedd daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na mu lekk bu suur waaye bu mbedd daanuwul nag xaj bi day toog muñ du lakkal kenn du ciow ci mbed yi ne la pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añe mu ne ko kon loolu du dudd àdduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam nee na ma ne ko kon fama xaddu zuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dudd àdduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dudd àdduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lu ñu jox nag ñu jox ko jaama mi ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokk koog nit ñi loolu dafay dellu ci ne waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yàlla xañ moom muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفت توقف يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكو أبا بكر منكو لبيك منكو جرم فكي جيكو غني يو خمني

0: ne iblis lay bi mu lay ne moko gën waxul deug waaw ngeneel mo ngi ci yalla safara gënul suuf suuf itam gënul safara ngeneel dal mo ngi ci yalla te yalla jël na ngeneelam jox ko suñu mam adam waye iblis nak iñane nako ngeneel lool motax nak ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allah an yatrudahu min rahmatih ويخرجه من جنته كما استحق اللعنة من الله ومن المؤمنين إلى يوم الدين وله بعد ذلك في الآخرة عذاب الجحيم نيني لولو تخ نك موم ابليس مو ياي لول تي يالا يالا داخكو генيكو كرم генيكو اجنا داخكو ايتام واتي اي غراتام نونو مو يايو رب يالا اك rebbu ak merum yalla nonu itam la yayo julit yep diko reb nit ñep diko reb bagn ko jappé xarit jappé ko non ndax mom iblis dañu juddu rek mu nonu ñu waaw def ñu dal tek ñu défense japp ne dal ñun ñu soufé lañu ñu ñak fayda lañu mo ñu gën warta bok ak ñun dara lolo tax itam ngeenel buñu yalla jox dana jema fexé ba ngeenel bobu ñu ñak ko wante yalla daqna iblis ci ëlëk yowmal khiyam yalla dañu ko duggal safaraw jahim ñu ne bo démé ci suratul a'raf yalla mo ngay netti waat histoire bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam kéro biko yalla bindé yalla dafa laacc suñu dafa laacc iblis alayhi la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujjotelo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure ak iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la won ndax amna ñu ne du malaka jinne la won parce que malaka du moy boromam ñu ne itam suuf amna ñu fi ndiko na dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkone xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci jotone échapper nekon itam jamukatu yalla yalla bolé ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bopi nit la ñom ño fi ñeeko na nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabakh yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu deme ba beew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jeglu ci la len yalla jeppi dal di len di alak bam len alage nak ci la raxas suuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal janna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi ñu dem ba koy limale ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla bolé ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakarne ci malaaka yi la bok ba yakarne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la waye kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax ni nit ki dal dafa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xet ben bakar waaw baña naw itam li ngay jëf nak iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligéyal yalla e yalla du jéki jéki rek daldi koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matul rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotal fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud waaw fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara waaw lolou mom modi bëgg bëggu iblis te modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sante kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu kenen yalla wursugal la ngay sante kenen lol lepp ligé yu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sante ñeneen bayila waaw sante yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teural ko nga jaar ci nim la ko sante motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljanna gennal ci sama hadra dana la aybal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yonne ku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يالا ني بما ديغالي ملائكه يي بور ني سوجوتال ادم نيوم نييب سوجوت نانو ابليس ريك مو باغ نينا بيمو باغي ايتام بوزي نما كيسيون موم ابليس نيما اسجد لمن خلقت تينا نخ مان يالا داماي نياك فايده دي سوجوتال كو خامتيني سي بان غاكو بيندي نينا لا جات نما صاح نيما ارايتك هذا الذي كرمت علي yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jënde ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digël pour makoy sujootal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legui nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikan zuriyatahu illa qalila muniko comme adam mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dom yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safaraw jehannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum mu ne ko nak pamte pamtel kula neex ci ñoom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neex na sa bat kum tuqsu ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boat fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biiri kër fexel ba xecc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana leen yobbu tabarakallah fele ci safara jahannama te modi keur gu bon gakoy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw waaw ñoñu dé nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filitu shaytané waaw musique modi filitu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xëc ci leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xëc ci leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakka ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkone mu dëkk ci bir geejja way itam dana jël auto dem da nga gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ né dara xewna sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jeuker takku ko su ko takke jotté ak mom jotté gu wër su sey ba tassé nak mu jeuker ju ñëk je mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jeuker ju jeuk je waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jeuker fassé wuma waaw mom jeuker ji itam nan fassé wu mako won té mo lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafétalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu wat ñu déllu wat di sey dom yi ci juddo yépp ay domi ndialo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp ndialo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni len yalla di présenter sini jëf ba ñuy wax nan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi. Wante nak mang lay yegal ne yow iblis doole ji nga am yépp amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu, nit ñu ma bëgg, nit ñu faydal samay wax, nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith, nit ñuy dundal samay jakk, nit ñu bax, nit ñu am jikko yu rafet. Muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Sama jami yi nga xamanteni ken ñoru len kudul man, dara safu len kudul man, ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Waaw, amulo ben tasallut ci ñom, amulo ben quwwa ci ñom. Kon wa kafa bi rabbika wakila. Waaw, yalla doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax leen, man yalla dana leen sam, dana leen yir ba do leen mënal dara. Lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis. Mu nekk kon ben dialogue bu doxon seen digënté. Kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis, modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari, ndax ñu bari njabotu iblis lañu, ñu bari njabotu iblis lañu. Li iblis santane rek lañuy def. Rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna Ibrahim Saxo da dan wax ni ndakaru njay gide iblis amu fi soxla, ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré. Motax mune iblis bu masane ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam, deg ni dekk bi doxé ci musique yi, ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi. Mune ah fi dal jere gene jëf gaay seen liggey rafetna, maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam, ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu, ñoñu nak la bëgg tromper. Waye Dakaru mom paré na fi, ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima. Kon ñu gis ni iblis non la, ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju, mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam. Ibne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko aljanna, mu nekk na kër gi nga xamanteni fa la dëkk, mu nekk barab bu rafet, barab bu naat, barab bu bari xewal, barab bu mucc ayib, barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel, jawu ja neex, dundu ba neex. Ñu ne lamma askana Allahu ta'ala adam al-janna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك. نيوني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة نينا mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu, wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek. Neena amul kumu waxtanal, amul kumu togal, neena amul itam kuko wetli. Yalla rof ko nelaw, mu tudd di nelaw. Yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam Hawa, dal di koy tek ci wetam. Bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam Hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek. Neena malaaka yi diko setlu nak, ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya, muy xam xam bu nga xamanteni malaaka yi sax xamuñu ko. Wante malaaka yi japp nañ ne suñu mam Adam xamna lu ne, motax bi mu gisee Hawa ci wetam daf ko laaj. Malaaka yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ni inutile waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها ليسكن اليها ني ني يونتي صلى الله عليه وسلم دا نا واخني جيجين ني نكو بيند سي فار تي فار دا فا دنگ مو نيكون دي لين مونيال جيجين ني ناخ مونو ньо باญا دنگ تخ جيجين بو نيكيك موم فوك نغ مونيال كو ني ني سونو مام ادم عليه السلام بي مو جيسي مام حوا توك رافيت لول تبارك الله نينا دا فا تالال لخوم نا bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lool warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax kenn mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ينيكو تيانغي مودي ان تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم تيانغي مودي nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam so julle ci mom ñett yoon moy nek tiangi suko defé mu lewla suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñuniko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mune kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lumu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni ya adam muskun ant وذوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يا لنا يا آدم اسكن أنت ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الأمر ني أدريسيكو آدم ديريكتومون لولو داي وانيني يالا نغي جونجو سي موم ني ëllëg dana nekk yonent te dana ko wax yu looloo tax boolewu ci mam adam mam xawa daf ne ko rek uskun mënoon na ko wax uskuna waaye daf ne ko rek uskun waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko wax yu jox ko risaalaam moo tax mu ni ko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess tuñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqrab hadhihi ash-shajara way nak garab gi bu len ko laal mu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayhi bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yemamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ añ mu añaane lool suñu mam aadam kër googu di àjjana mu ne nag nu mu mënti def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junniy junniy at yàlla dugaluma àjjana tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana daa di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompe suñu maam aadam ak xawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila aadam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at yàlla génneewul dara ci biir àjjana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg nee na noonu mu fa toogee ñetti at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee taawuus mu di jàmm Diop benn picc mu rafet la buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen pale yi ndax dafay rafet picc mu bari donk la te rafet jàmm Diop moomu moo génn xam naa dafa am luñ ko santoon ba mu génn bi mu génnee nag ndax wax nañ ne sax picc yi nekk àjjana yépp mooy seen sang ndax boo ko gisee xam ne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmm la te rafet bi ko iblis gisee nag daf ne ko ayuhal xalqul karim man ant ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko mas mu ko noo tudd mu ne ko mosuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet jàmm Diop ne ko ana taairun min tuyuril janna man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi mu ne ko ismi taawus taawus leen may wax nee na fa baka iblis iblis daal di jooy nag jàmm Diop bi ne ko yaay kan lan moo waral ngay jooy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaaka laa ndeke day fen jinne la du malaaka ne ko man dama jooy ndax dama am naqar mu ne ko ban naqar mu ne ko xoola ni nga rafetee ak ni sa bind rafetee ah te itam du mujj rek lu dul da ngay dee ah mu ne ko man damay dee mu ne ko waaw waaw da ngay dee mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ne mbindeef yëppay dee waaw ñëppay dee mu ne ko nag gis nga bu fekkonte ne amoon naa pexe ba dugg ci àjjana ji am na benn garab goo xam ne su ma leen ko wanee garab googu ku ca lekk doo dee ndax ña cay lekk ñépp dañuy dund ba faw nee na piccum jàmm Diop bi nag comme dafa bëgg àdduna moom itam nekk itam tabarkàlla picc mu bëgg boppam daa di koy wax ne ko ay na tilka shajara garab googu gumu gan garab la fu mu nekk iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab gi mu ngi ci biir àjjana nee na jàmm Diop bi ne ko waaw kan moo ñu mën a wan barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko iblis ne ko xanaa man de xam naa garab xam naa barab bi mu nekk xam naa place ba mu ne ko soo ma duggalee danaa fexe ba wan leen garab ga ndax xam naa barab ba mu nekk mu ne ko kayfa lii bi idxaalika aljanna wala sabila lii ila dhalika li makaani ridwan mu ne ko nu ma la mën a duggalee àjjana te gardien àjjana bi ñuy wax ridwan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la ku ñaw la te mën a surveille damay ragal suma lu dugale mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am bugal bugal mu met mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay dugute joxo te lajulo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna dugal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna dugal mu ne ko waw koku kan la mu ne ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mu ne ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy defa doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisse ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soplu la boko gisson dal mom dana la meuna dugal ndax amna daraja lol ci aljana nene iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé dugal ñu aljana suko dugal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal kuko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab bo xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaron ak jammu job netliko wax ko lam wax jammu job ne ko dal meun na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza raaka han muniko naka la li dugale aljana te ridwan nga ne le te bu lay gisee mom lolou mom meun na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man meuna def pexé muneko pexé bi nan la muneko damay sopliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defé ngangep waaw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana meuna genn jaan dadi ngang iblis dadi sopliko ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi jaan dadi ñep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mune ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu këru taranga wax nañu nak né lepp lu fi garab mën ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré né garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy yu metti di wané né daf leen yërem di wané né itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mo ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamulen li xew xam ngeen lutax yalla tere len garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mo ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkalla hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu len dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lol rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible faiblesse suñu mam hawa tax mom ca mu dadi rek dag ci garab gi dadi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam dug moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bu xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطان جخ جخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلول نياو نينا balama len tere won def nen ko modi lek nanu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla tere wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñna ko ci yalla ne dama len di lay biir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafetone ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis wor na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar biñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu degg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytandiku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytana nakhna len ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné dret ñu né dret juju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa kom natchal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamné dret joju mom mo waral bax amna itam ñu wax né doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab goguñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndeké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rousseté ji sa morom nek garab gogou nak mo ñi wan moy garabu ay mo ñi won li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamoon lu ci lu bax rek la ko yalla orienter ndike sheytane fexena ba jël lu bon nak mengale ko ak ñun te lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljan kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñoom jéggel leen seen bakkar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw andak sen xarit Abdullah Ciubu ñu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defi ci émission yi wessu ci histoireu yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka ya nga xamanteni ñoo nekk ci hadaram ñu ne ba'da an khalaqa Allahu adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من غيناو بي يالا بيندي سونو مام ادم تي بان ديفاركو بامو جيك مو سول تي موم روحام بيند تي والو تيامو نيامغا سخنام سوس دي حوا mu dekkal len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala lenen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax na len su ngeen lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am té itam du ngeen dé ba mukk te da ngeen am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu for ngeen gis ne iblis bi muy dugg ci aljana am na fu mu jaar, ndax pexe mam fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg, ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ni iblis dafa nax jaan, ne ko dangay ngaang, soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, danga fexe danga dugg aljana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn duñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab wu sell la woon wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw. Mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk néegu suñu maam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee iblis ci gémmiñam, waxtu woowu bis boobu ci la amee nag dangar. Moo tax ku mu laar rek nga yàqu, dangar ja nekk ci gémmiñ ga dara defu ko ci lu dul lam ci dugaloon iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, looloo tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu maam Xawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax dayeen di xaleel xamu leen dara. Garab gii leen yàlla tere du dara, taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi, nuhibu an natasaal kayfa daxala iblisu ila aljanna bacda an taradahu allahu minha wa yumkinu an yuqaala fiiha fi zalik innahu daxala aljanna bacda an turida minha kama yadxulu llissu llaiim. Ñu ne danañu laaj iblis lu tax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàq ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoom, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sàcc ca lekk la nekk ci bitik ba yépp raw. Noonu rek la yàlla seetaanee iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu maam Adam. Lépp yàlla a ngi seede, waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ni kon yàlla ku mu seetaan bu seetaanee ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeb. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ne nit léeg-léeg dana di doyee di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu maam Adam bi mu joxee noppam iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte, fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllërante ak Adam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi. Nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoo nu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bàkkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu maam Adam fekkul woon booba mu jot nugu waam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bàkkaar bi, wax na ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu maam adam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu maam xawa, kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ni fa lamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu llahu bi ashrati ashyaa. Ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo

يقرب قيال نينكو ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين منيكو نختريو ملوون تريو ملينون نجلك قرب قي ما وخلين إتم نلين شيطان نون لكيين نون بو خمينتني كن لام لوكو ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngén saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du mëna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla natono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndeke yedd bi ñu len di yedde luñu donu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mo am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu daldi koy yedd ba awram feñé dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ñoo nekk bir aljanna lutax ndax amna gatché go xamanteni rusatina jakarlo ak borom mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu don daw di laqatu ci garab ya nekk ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñu né itam yalla natono suñu mam adam al-wahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax né né der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw teint bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der biñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der biñu yor waxna ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljana wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر يلا مو генي سونو مام ادمه في الجنه واتيكو في لوتخ نخ اي بكار بوبوغا خامتيني ريك توغوون نكو موتخ ليك ليك ايتام نيت دنين كو دنا ديف مير ولا مو موي ني генي كو سي كرم يوبو كو سي كاسو تيج كو فا wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk goog ñuy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé nañ ci usman ibn affan mu ne déggon na ibn ata di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat e mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy guñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna oné kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbekté ak ré ak pécxo di fécciak di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka'u wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tit ngir yalla jeegal ñu
dello

0: yeureum ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolou nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara defuko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fataliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal li ci ñun fele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokk nday ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé loolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di umar al khiyam wax né wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waaw berina nit ku sul sopem te dotu ko jissati ba mukk takaliku bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënté yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jekki jekki rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari walu yépp wante loolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mëne gañ sa morom ci sa lamiñ nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adam rabbah faghawa adam kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak shaytané motax yantibi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adama yépp ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay rëccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nekk yalla natto won ko mu moy gogu nak tax na ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jeglok tup amé rek néna duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba paré té tup amul jeglu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi khir na nonam bu bon bobu di shaytani khir nako ci ay domam khir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nita tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa len firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen len waxon ci waxtan wi wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo len wol kulan neex ci ñom waaw wo len ci musique yi su ko defee ñu lay deglu rek waaw nga xamne bala ñu am lu len neex deglu musique bala ñu am lu len neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defee fo len wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow shaytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na shaytané ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci seyi di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom shaytané ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu ba mukk ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñ mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ittallahu bihawa'id dunya wa maqasatil bard wal har fiha yalla moko nattu ci climat aduna bi nga xamanteni climat bu naqari la gannaaw ba mu ñame climat bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lol andaki yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw gude aljana ak yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sédd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moy yu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk coono ga bobu yalla xam na ni dunduk coono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk coono rek lañu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk soté ku ci ñak ngir coono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci coono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax coono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka coono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne coono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw te choono du ci am mo nek nof lay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy waxna ne itam bokku na ci natu ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonte mo waxon ne naqisatu aqlin wud din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yentu bi sallallahu alaihi wasallam jeli nen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yentu bi sallallahu alaihi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yentu bi sallallahu alaihi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray sédé budé goor ben sédé mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari sédé su ko défé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali wayé nak goor xelam mu mat lolo tax ben sédé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon benn jigen da fay daldi mat sédé comme ni benn goor maté sédé wayé nak xélam mu manké lolo tax yalla wax né sédé jigen bala mat fokk mu nék ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu né li tax nak jigen diinem matul modi né wér wu nék dana ci gis mbax té jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu koy julli kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gagné kon nak lolu day wone ni seen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo len ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diiné itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam layel nako bimu waxe nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diiné wagneeku lele itam motax seen xel wagneeku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lolen yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
1: ci nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biram ñetti wër yoy nak su wesso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ñi waye du natu itam ci goor ñi japp idda bokku na ci natu yi ñu natto woon suñu mam Hawa natto ko itam njabotam ñu ni itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momako jigen warul yilif kër ndax su fekenteni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw ba ci suuf te mom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga su boobaa itam da nga xam ne yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor itam sa njaboot ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram waaye sujjoot nag yàlla rekk moo ko yeyoo kon nag nattu la ci jigéen ñi góor ñi yilif leen ci sëy yi ñu ne itam bokk na ci nattu yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen jigéen lu sëyee metti metti metti su ne fase naa la fase ma tàbbiwul góor rekk moo sañ a fase waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat waaw buñ ko mayee baax na suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor waaw balaa fase tabbi fokk góor def ko ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi jihaad ci yoonu yàlla ah du farata ci ñoom waaye nag farata la ci góor ñi te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekku ci waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi loolu yàlla sant ko benn jigéen góor ñi rek la ko sant ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Hawa ak njabootam moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi amul benn jigéen bu mas a nekk yonent mosul am te du am bu mukk mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du am itam ci gannaawam bu mukk kon képp koo xamanteni jigéen nga di woote ne yonent nga sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla xam nga ne doo dara ndax mosul ñëw ci benn téere mosul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la mosul ñëw ci alquran ñu ne jigéen sàngam yonent la jigéen daal du nekk yonent te mosu koo nekk te du ko nekk ba mukk kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte ci suñuy dund ci suñu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indi lu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indi lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara ak yonent daal mosul nekk jigéen te du ko nekk ba mukk kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent yàlla itam nattoo na leen seen i buur du bari jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur comme jàng neen ci alquran ca suratu saba amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon waaw mu di Balqis waaye gis ngeen na ko góor note ndax Suleyman alayhi salaam dem na ba not ko mu jigi takk na ko mu nekk soxnaam kon dafa mel ni buur la waaye nguuram mujj na amatul solo la tax amatul solo mujj na nekk ci suufu kilifte fu góor kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi yàlla nattoo na leen itam tukki seenu tukki ànd ñoom dong wóorul waaw tukki jigéen ànd moom dong wóorul moo tax ci l'islam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam na ànd ak koj armalam maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi wala bu mu bokkal ndey wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi wala jëkkëram wala rakku jëkkëram waaye nag ne condam yow dong tukki loolu ci l'islam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi kon nag jigéen tukki moom dong loolu itam lu ñu terela ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di foor yépp ndax julli juma yiw yi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere surtout jànq ji li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seen i xel di génn ci yàlla di xalaatu àdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg mi ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Hawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li cheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa pexeem cheytaane pexe mu doye di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu cheytaane ñoo di xabaa'ilu cheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd. Su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, penc bi dana baax. Waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. Kenn jàngalatu leen, waaw, jigéen ñi kenn jàngatu leen, jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. Wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi penc yàqu nanu ko. Kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoo ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. Yonent bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax na nu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisee yàlla ba xam waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxanteeg yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadam, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daa di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daa di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis. Moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gan ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawa, day mel ni ci lu difficile la ñu jëm, te kat noonu la julli yombe. Niki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxoruk iblis. Coxoruk iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni asheytaanul marit mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu féteerlu. Sheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman. Ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biiram waaw jaan ci biir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokanu mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé. Bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mon itam yalla natto nako at muné mudé jaan ben at lay am rek daldi génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci biir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faaw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndike jaan non la bu nga xamanteni ni shaytan nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis gën ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytaan yi nga xamanteni daneen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaan yi bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbali motax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko suuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko suuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko suuf ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah ciub.